0: 6月に入りましたね。
1: そうだね、はい、本当に青々してるな。
0: 青々としてるっすね。たまにこう網っこ振ったりしてね、いいあんべなんですけど、山菜も下がりです
1: ね。下がりだな、いいな、
0: うん、いいですね。はい、やっぱりあの冬耐えた分喜びがひとしおですね。はい、6月、うん、もう1年の半分もう過ぎようとするんですけれども、うん、これからやっぱり民謡の大会とかイベント
1: ちょこちょこありまして、
0: あります、ね、
1: 笹田ですね、うん、今月の28でしたが、
0: はい、
1: 秋田港の歌地方大会がまた始まります。
0: なるほど、はい、うん、いろんな全国大会の中でも、うん、長持ち歌がやるかどうかまだ聞こえてきませんけどね、
1: みんな期待してる、期待してる長持ちなんですよね。
0: そうなんですよね、うん、最後に登場っていうのがいいんですけどね。はい、うん、今日はどんなメニューになってますか。
1: 今日はですね、この間もお話ししましたけども、うん、4月15日発売の、
0: はい、
1: 佐藤優子のですね、うん、秋田民謡感謝の50年というのが、これ2枚組で、うん、20曲じゃなくて40曲ですな。
0: すごいですよね。
1: これね、
0: どうだと、
1: どういうわけか、なぜか全然知らないところで言われたくなってなって、というのは、ね、この宣伝を着せてくれた人があって、
0: うん、
1: その由来となどが、そういう非常に今は歌だけでなくね、投資できたとかというようなことを特に聞かれるようになりました。
0: ああ、
1: よかったなと思ってました。
0: やっぱりね、うん、やってよかったっすな。
1: やっぱりこういう、ね、出すとやっぱりそれなりの反応があってね、うん、よかったなと思ってました。
0: でもこれは全部秋田民謡ですよね。
1: 全部秋田県の民謡ですね。
0: 秋田県の民謡、いいですね。はい、大概入ってますね。
1: まあ40曲ですから、まあ結構もうそのぐらいもやればよかったんでしょうけども、
0: です、ね、
1: まずこれこれ
0: で、でもこれをこう聞きながら、うん、友達といっぱいやったりすると、うん、もう民謡酒場に来てるような状態になりますね。はい、ぜひ、今は朝ですけど、ぜひ夜は、これを聞きながらいっぱいやるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。
1: ぜひお聞きいただければ幸いです。ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: では早速一曲
1: 目。今日はですね、うん、秋田の名曲ですけども、
0: はい、
1: 全国的にも有名な曲で、うん、秋田おはら節から一つ聴いていただきたいと思います。
0: いいですね。
1: はい、はい、お願いします。はい、

0: いやー、やっぱりこれいいっすな。年季あるの分かりますよね。
1: 長持ちだとね、やっぱりあのこのお腹は、はい、秋サキンばかりでどこさいってもに結局ですな。
0: ですね。でこのやっぱりね、あの農家山公園の方も、このストーリーがね、
1: そうですね。
0: こう浮かんでくるですもんね。
1: そうなんですよね。
0: ホロホロ泣いちゃって。これがいいとこだな。これはでもね、その背景は、作られた背景はなかなかね。
1: そうなんですよね。新人ですからね。
0: はい。いろいろこうね、軍との関係とか、
1: そう
0: あった。
1: あったようですね。
0: あったようですね。はい。では、2曲目いきましょう。
1: そうですね。これも名曲ですけども、本庄焼き、口に出したいなと思
0: って。この追い分けって継ぐのはなかなかね、すぐ素人さんには難しいところはあります。特に息が長いんじゃないですか。
1: これね、追い分けなんだけども、本庄焼きの場合はですね、三味線用の歌なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: それで、この間がですね、ちょっと投げな曲なんですよ。
0: なるほど。じゃあ聞いてみましょう。
1: はい。

0: はい、ということでですね、本庄追い分け、警戒ですね。
1: あのね、歌詞いっぱいあるもんで、普段はあの焼き山のわらびがね、うん、一番出てくるんですけど、私リコーディングしてこっちの歌詞もいいなと思って、うん、この選んだんですよ。
0: なるほど。
1: だからなんかあの聞くところによると、はい、町の方でね、こんぼして、うん、いっぱいのその歌詞があったそうなので、で、まずすぐな歌詞勝手に入れました。
0: なるほどね。はい。でも、大体、秋田の人がだって、昔は特に、民謡のラジオだったり、テレビだったり、番組ありましたから、大概、耳なじみになっていますよね。
1: そうですね、ほとんど、民曲ですから、皆さん、よく覚えてますね。
0: だから、歌えなくても、聞き覚えのある歌っていうのは、この40曲の中には、大体ありますから。
1: ほとんど分かると思います。
0: 分かると思いますね。だから、まずこの歌っ子を聞きながら、鼻歌混じりでもやってもらっていながら、で、少しこう、上達気分になってきたら、ね、先生のところの、こう、講習というか、
1: あれ、留学者で民謡教室やってますからね。
0: 民謡教室やってますよね。
1: ぜひ一つ、お運びいただければありがたいですよ。
0: そういうね、やっぱり自分が今まで入ったことのないところに、挑戦するっていうことも大事ですよね。
1: 本当にあれがで、手前本当ですけどもね、半年ぐらい前から私が3年ほど入っていただきまして、はい、それぞれ特徴ありますけどもね、本当にびっくりするだけ上手になるんですよ。
0: なるほど。だからまず

0: 最初はね、うん、その教室は来いって言っても、なかなかハードルは高いので、まず、この CD セットを買っていただいて、で、家で、あるいは車の中で、民謡講義で、いやー、これいいなー、この歌、こう、見てなーという気分になったら、ぜひ教室に来てもらえればなと思いますね。はい。そう言いながらも、自分の方も、ね、もし、長持ち歌大会があれば門を叩こうと思ってるんですが、なかなか開催決まらないので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: この CD ですけども、はい、このFM椿財産の方にも、うん、在庫ありますので、でね、ぜひ一つ、はい、申し付けていただければ助かります。ありがとうございます。
0: はい、お願いします。はい、では、3曲目いきましょう。
1: そうですね。はい。もう、誰でも知ってるオモライ節いきたいと思います。
0: あ、いいですね。
1: これも9月には大会ありますからね。
0: ね。よろしくお願いします。はい、これのアクスタラスなと思いますけどね。はい。

0: はい、これも思い出曲なんだ。なんか一曲覚えるとね、なんか心強いですよね。
1: これね、一曲覚えるまでにちょっと投げしますけどもね。うん、一級マスターすると、
0: はい、
1: 次の枝は比較的楽にいくんですよ。
0: あ、ですか、
1: うん、そういうもんですね。
0: なるほど。
1: だから必ず一級をきちっとね、うん、覚えてもらえば。
0: でも例えば、うん、これゆうこさんの、うん、まず自分のオリジナルとして、うん、いわゆる記事は、うん、記事でまず、うんうんうん、ゆうこさんの記事ですね、でそれぞれまず自由な記事があるわけですよね。
1: そうですね、
0: この自分の記事って、うん、何として分かるものですか。
1: これ尺八とかですね、はい、三味線の合わせで記号してもらうと、おのずとこの方は例えば二尺で歌ってもらえばいいかなと思って結構やってみますよ、
0: うんうん、
1: そうするとちょっと一寸上げた下げたりして、うんうん、やっぱり二尺いいなとこういう感じでくしまりますね。
0: あ、ですか、うん、じゃあ一回教室の方に行けば、
1: うんうんうん、
0: 声を出して

0: もらって、
1: そうそうそう、
0: でみんなでこう、あ、この人の癖は大体このぐらいだって、
1: そうですね、そうですね、
0: はあ、なるほどね、やっぱり音域が結構広いから、
1: そうですね、
0: 最初歌ってもあと続かれあるからね、なので自分ってどこなんだろうっていう思いがあって、
1: うん、
0: で一回私長持ち歌の、うん、全国大会、うん、予選会に一回出させてもらったんですけど、うん、自分の声全く分からなくてね、
1: 多分ね、弾みだとそうだと思いました、うん、私も思いありますから昔のこと
0: で、でちょっと声って言って、うん、体育館だったので、うんうんうん、端っこの補佐行って、うん、ちょっと歌ってみれと、うん、で歌えば どの口でも歌えるわけよ、まずね、でも
1: 自分のこのなんていうか十分に歌える口を探さなきゃいけないですよ、
0: うん、そうなんですね、
1: うんうん、
0: で俺分からねえからな、その尺八の先生にね、俺ってどれですかって聞きました、
1: うん、そうだと思いました
0: 、うん、でまずちょっと歌ってみれっていう話になって、大体こんな感じかなというやったら、確か歌いやすかったですね、
1: 多分ね、写真だと205寸前後だと思います。
0: あ、ですか、全然わからないで挑戦するっていう元一方なことをやりましたけれどもね、ああそうか、じゃあやっぱりその現場さ行って声を出してもらえば皆さん方はやっぱりわかるわけですよね、
1: まずほら長持ち続くしまったら、うん、一つ井垣さん遊びに来てください。
0: そうですね、いやこれはぜひ行かせてもらってねやっぱりでもそういうこう挑戦する場があれば頑張るなんかね、
1: そうですね、
0: ファイトが湧きますね、
1: ええ、
0: うん、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、では今日の4曲目いきましょうか。
1: 今日の4曲ですね、
0: うん、
1: 今月の28日、
0: はい、
1: 市役所のセンタースで、
0: はい、
1: 秋田港の歌全国大会始まりますので、うんうん、今日はこれ聞いてもらいたいと思います。
0: 最後ですか、
1: はい、お願いします。

0: ということで、これは新しいですね。
1: 新入の部類に入りますけども、結構40年、まあ、元前ぐらいかな、鶴崎の偉い人が作ったという、
0: ああですね、いやでもこういうね、新しい感覚の民謡もあるし、またもらい娘でね、歴史を感じるようなね、民謡もあるし、さまざまではないかなと思いますけどね。
1: そうですね、
0: ぜひ、ラジオを聴きのお聴きの皆さん、いや一曲覚えてください。自分のキーは現場に行って有楽者に行って分かるそうですので、はい、ではまた来週ですね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: どうもありがとう。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: フレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍、晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。
2: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に、英明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 英明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
3: の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円。

ところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄酒のマルジュまで。

0: ゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー腹減ったねが、まんざちずか。
1: 北のいてつく

男の旅は坂道ばかり、山を登れば谷もある。時の流れに負けずに生きる。

0: なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 J 総裁レゼール。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
2: 季節の和菓子三省堂では、抹茶入りの生麩でこしあんを包んだ不満重や、秋田の名水を使った柔らかい水羊羹など、季節の和菓子を取り揃えて皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401。
3: 花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
5: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
4: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
5: これを機に少し考えてみましょう。
4: はい、お願いします。
5: 災害時、目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいということが起きます。新潟県中越沖地震の被災地で、視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、はい、家から出られなかったという事例があります。
4: はい、
5: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
4: 災害時は周りの人の協力が必須ですね。
5: そうですね、災害時に関わらずですけれども、はい、目の不自由な方が困っていそうな時には、まず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。はい、安全な場所へ誘導する場合にはですね、はい、白い杖を持っていない側、もしくは盲導犬とは反対側に立って、お手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。
4: はい、
5: 歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。
4: はい、
5: くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、
4: はい、
5: 肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
4: ついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、いけないんですね。
5: そうですね、私たちは目が見えているのでそれほど驚くことはないんですが、目の見えない方からするといきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
4: はい、気をつけます。
5: 一緒に歩くときには階段が残り何段かとか、上りか下りかなど先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
4: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか？
5: まず注意していただきたいのは、盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。盲導犬はペットではありませんので、慣れたりしてはいけません。
6: 食べ物をあげたりなんてことは、
5: うん、荒木田さん、それももってのほかですね。
6: すみません、
5: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、はい、盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら、うん、安全な場所へ誘導します、
6: はい、
5: 先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩にされるとびっくりします、うん、まず声をかけるようにしましょう、
6: はい、
5: 安全な場所や避難所に着いた後はトイレの場所とか近くにある段差などできるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくとトラブルを防げますよね。
6: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
5: 防災科学技術研究所の坪川博明と
6: 荒木田芳美でした。

助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

して寒い海渡って働きに行った女たちが寂しさも辛さもこの歌一つに託して生きていたと聞いております。ジョコ節歌うと私のような女の胸にも流氷の音が聞こえてくるので。

公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日

0: 曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは 0120-628-0100120-628-0100 安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に、 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
2: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか？
4: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと、普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
3: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか？
4: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まあ、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
3: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
4: そうですね。まあ、備蓄でのローリングストックの良いところは、まあ、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
3: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がない。

0: くなりますよね。
1: そうですね。実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは、まあ、普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
0: うん、普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
1: はい。また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、まあ、避難場所だけではなくベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
0: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

お父さん、また来たよ。秋田市中通りのスマートライフ中通り。街中だからご家族も気軽に立ち寄れて、お買い物やお散歩も楽しめます。施設に入るではなく、いつもの暮らしを続ける自由な毎日と、愛禅会グループの安心サポートでこれからの毎日を支えます。スマートライフ中通り。ご相談は 018-835-1165。 詳しくはスマートライフ中通りで検索。

ちは。毎週月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉鉱山の時間です。私は鉱山の一人主任をしております斉藤寿院です。この民族玉倉鉱山は鉱山といっても学問専門の鉱山というものでありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、鈴、この鈴の民族を取り上げてみようと思います。ね、まあ鈴というふうに言いますと何をこの最初に思い浮かべるか、まあ、それぞれでありましょうけれども、あの小さな根付けのついたこのですね、お財布などその他にこのつけている小さな鈴、あのチリリンとなる爽やかな音がするそうした鈴からですね、少し大きくなるとあの神社の拝殿なんかに作られているですね、大きな鈴ガランガランというふうな音がするようなそうした鈴ですね、さまざま大小あるのですけれども、この鈴というふうなものね、私たちの生活と一体どのように関わってきたのかというふうなことを少し、ですね、今日は覗いてみようというふうに思いますね。

まあ、この鈴そのものはですね、もうだいぶこの古くからこの使われてきたというふうなことがあるんですね。上もどうもですね、この弥生時代には大型の鈴と言ってもよい銅鐸というものが出現してるんですよね。まあ、古墳時代には小さい玉のような形の中に石や金の小片、小さな小片を連れた鈴が登場する、まあ、一握りくらいの小さなものでありますけれども、こうしたものがですね、実はたくさんそのですね、この出土しているんですね。まあ、こうしたその古代においてもですね、やっぱりどうもね、この鈴、奴隷ですけれどもね、まあ、これは縄文時代の頃からあったというふうなことが見られてるんですね。クルミなど木の実や豆をこの振るとですね、外の殻や鞘の中でですね、種が動いてカラカラカラカラというふうな音がするようになることに着想を得て作ったであろうと考えられている奴隷があるんですね。土でこの鈴を作って見ようというふうにどうも考えられたらしいんですね。まあ、そうしたその後に、先ほど言いましたように弥生時代などなんかではですね、その着想からですね、少し今度大型の鈴というふうなものなんかでね、確実にこの有史時代といいましょうかですね、私ども知る限りのこのものにおいてはですね、奴隷がこの出ているのがですね、この見られるんですね。その奴隷はですね、その後やっぱりですね、この三管領とか鈴鹿城などというふうなものが出てくるんですね。これはですね、まあ、そのですね、3つの輪の中にこうできた鈴であってですね、これもいわゆる青銅製だろうと考えられているんですが、こうしたものがですね、この作られてくるですね。霊鏡などといってはですね、鏡というのは丸い鏡でありますが、この縁に小さな鈴が6個とか8個などつけられたものが、これも出土するんですね。まあ、こうしたものはどうも祭祀祭りに用いられたと考えられているようなんですね。どうもそうしますとですね、この鈴そのものはですね、何かこの非常にこの宗教的な意味合いをこう持ってだんだん使われて、民間にもですね、この普及したんじゃないかというふうに考えられるんですね。まあ、このようにこの見てみますとですね、かなり興味深いのでありますね。この、まあ、鈴の話にしますとですね、真っ先にやっぱりこう思い当たるのは、私などはですね、猫につける鈴というふうなね、これ、スズメの相談というそのイソップ寓話に、登場する猫にですね、つけようとするこの鈴のことなわけですね。まあ、この鈴はですね、大変興味深いそのものを持っているんですね。話の内容はですね、簡単にこう言いますと、ネズミたちがいつもその猫のためにひどい目にこの合わされていたというんですね。まあ、そういうわけで、それで猫が、ネズミたちがですね、相談をするわけなんですね。どうにかしてこのですね、この猫に襲われないようにですね、まあ、ひどい目に遭わされないようにですね、この相談をして何とかしようとしたわけですね。で、そうするところですね、なかなかいい案が出ないわけですが、その中の一匹がですね、こんなふうに言ったんですね。猫が来たらすぐ分かって逃げられるようにですね、猫の首に鈴をつけようと、こういうふうに言ったというんですね。こう提案するんです。そうすると皆はですね、このネズミたちはですね、非常に

に明暗だというふうに言ってとても喜んだわけなんですけれどね。いざでは誰が猫にその鈴をつけに行くかというふうなこういう段になりますとですね、残念ながら誰もそのですね、ネズミたちは役を買って出る者がいなかったというんですね。結局はですね、ネズミたちが元のように猫に怯えて暮らすしかなかったと、そういう話なんですね。でもともとこのイソップ寓話というのはですね、日常的な道徳や教訓を説いたものでありますから、要はどんな素晴らしい案もですね、行動力がなければ意味がないというふうなことですね。つまり絵に描いた餅と同じようなものなわけなんですね。このようなことはですね、かなりですね、英語圏などでもですね、このような取り上げられてですね、猫に鈴をつけるというふうなことはみんなのために進んで危険なことや不愉快なことを引き受けるというふうな、そうした言葉でね、まあこういうふうな聖句になってもいるというふうにね、まあ、誰も実現できない案、言うは易し行うはがたしというふうな意味になるけどね、ここにでもですね、この鈴というのは非常にこの重きをなす問題なんですね。ネズミがやっぱりですね、猫に追われる理由の説明というふうなものがここからもですね、この分かるわけなんでありますがね、まあこのようなものはこのですね、かなりこの古くからこうしたそのことがですね言われている、まあ一種の例えとしてもいるわけなんでありますがね、日本にはですね、室町時代末期にですね、ポルトガルより伝来したものがこのイソポ物語というふうにも、ね、翻訳されてるんで、まあイソップというふうに、ね、漢字でイソポ物語というふうに書かれてるんですが、ほぼこのイソップと似てるわけなんでありますがですね、それが翻訳されてあるんですね。でこうしたものがこの頃伝わっていましたから、多分ですね、江戸時代にはすでにこのイソップ物語の内容がかなり広まっていたんじゃないかというふうにこの思われます。まあ、そうしたその中に幕末にはですね、川鍋暁斎というのがですね、これ天保2年から明治の22年、1831年から1889年にこの来た方でありますが、まあ、この人はですね、絵画を良くした人でありますけれども、このイソポ物語のこのね、ネズミの相談というものをですね、錦絵に表してるんですね。これがまた興味深いんです。イソポ物語のうちネズミの会議の話というふうな題をつけて物語文をこれをですね、書いてあるんですね。でこれは内容はほぼ同じですですね。ネズミがすぐ来たら分かるように逃げられるように猫の首に鈴をつけるというふうな話でね、でも誰もそれを買って出るのがいなかったというふうなことでね、できなかったというふうな話でありますが、まあ、物語文をつけて面白おかしく描いているわけなんですね。もうこういうふうなそのですね、錦絵というのは非常にこの安く安価でですね、面白くこう出回っていましたから、庶民にもですねかなり知れ渡っていたと考えられるわけなんですね。ところがですね、この川鍋暁斎が書いたこの錦絵のイソポ物語のうち、ネズミの会議の話に、ね、ここに登場する鈴というのはね、この明暗がまあ通ればですね、十分なその効果があるかもしれないわけなんですがですね、まあそのことをですね、おそらく暁斎はこの言ってるんじゃないかと思うんですけどね、暁斎はですね、この鈴のですね、この鳴る音をですね、ガランガランというふうな、こういう表現でですね、錦絵にこの言葉として表してるんですね。まあ、この鳴る鈴だとですね、
つけて

この猫にこういうものをつけていくとですね、音の鋭さからもその鈴のやっぱりですね威力というふうなのは決して侮れないだろうというふうに思われるんですね。まあ、このようなこの鈴一つでもですね、非常にその興味深いそのですねことが民族の中から私たちの生活の中からこの言えるのではないかというふうにこの思うわけなんでありますね。まあ、こうしたその鈴というですね、球形の中空の本体の中にガンというあの丸い何かですね、粒みたいなものをその閉じ込めた鳴り物であるわけですね。まあ、これは通常は対面楽器というふうに言っているわけなんですがね、この楽器そのものはですね、もう今日でもたくさんそのいろいろ種類があって、土奴隷ですね、それから木で作った木鈴などというふうなあって、音を出すための中に入れるとですね、丸としての木の実あるいは土石などがこの使われているわけですね。まあ、レイと呼ばれる漢字でこの鈴というふうに、食い読みしないでですね、音読みしてレイと呼ばれる系統なんかでですね、鐘いわゆるベルですね、まあ、タクのようなですね、中に舌ってあの舌を入れ吊り下げるようにして鳴らすもの、まあ、こうしたものにはですね、さまざまな形がありますよね。砲弾系だとかその多角形などがこうあるわけなんですね。でこういうふうなその全て一括してこの鈴というふうに言いますとですね、非常にそのですね、多くの多様性を持っているわけなんでありますが、これらの用途をですね、この多様性のある鈴の用途を見てみますとですね、楽器のほか装身具とか仏具装飾とかですね、会津用具ですね、これはあの学校のですね、あの時間をこの授業時間など昔この終わり始まりの時間を知るのにベルをこのですね、このブザーというふうなベルじゃなくてタクですね、あの鐘ですね、鐘をこう鳴らして歩くですね、ガランガランガランというふうなね、そういうふうなものもこの持ちない、つまり合図ですね。それから動物用なんかのようですね、バグにバレーなどというふうなものが使われた、これはかなり古いですね、古代もですねバレーというふうなものが あって、そういうものが単独で使われるというふうなものがあったんですね。芸能なんかにも使われるですね、縄文時代から奴隷が知られていますけれども、こうしたそのものがですね、さまざま今日の展開しているわけなんでありますね。ここで音楽を一曲お届けしたいと思いますですね、浜昼顔を大川栄策の歌でどうぞ。

秋田の民族玉倉講座をお届けしております。今日はですね、鈴という鈴の民族について話しております。ね、この鈴というふうなものはもう皆さんのこのですね、想像の通り、この大小をですね、さまざまにこう見られることが あるのですけれどもですね、大体そのですね、前半で少しお伝えしましたが、鈴のですね、この用途というものはどういうものであったかというふうなことですね。大体3つぐらい考えられているんですね。この人間に害をする動物や魔物を払うというふうなことですね。これがまず1つですね。それからですね、2つ目はですね、このなんとなぜ鈴を鳴らすか、動物や人間の仲間を呼び込む合図というふうなことがあるんですね。まあ、この合図というふうなもの、鈴はやっぱり大事だなというふうにこの考えられてね、それから3つ目はですね、神を祀るための神具ですね。こうしたその形態がこの見られるわけなんですね。で、この3つの形態はですね、このおおむねですね、この鈴のこの用途としては、多分、合っているのではないかというふうに、この見ることができるわけなんでありますけれどもね、最後のこのですね、神を祀るための神具としてこの言われるものは、例えばですね、この群馬県から発見されたそのですね、埴輪ではですね、巫女をかたどったものの中にどうも腰にですね、この鈴鏡というふうなものを下げているというふうなね、まあ鈴鏡というのは霊峡のことを言うのかもしれませんがですね、まあこうしたそのですね、腰にですね、どうも鈴のようなものを下げているというふうな、この埴輪が出てきたのね、これおそらく巫女だろうというふうに考えられてきているので、鈴はどうもこの時代からすでに神道との関わり合いがあったんだろうというふうな、古墳時代ですね、まあ、それは否定できないんじゃないかというふうにこの思われるんですね。まあ、その後ですね、銅鈴というふうな、銅で作った鈴がこの見られるわけですね。まあ、これはですね、馬具の一種であります馬鈴とかですね、律令時代のこの薬家ですね、薬家というのは駅のところにあるこの家との特別なこのですね、今のあのあれですね、このあちこちをこの中継していくような道の駅などというふうな、ああいう駅をこう意味するわけなんですが、そこにてですね、鳴らされた駅令というのがあるんですね。この駅令はもともと管理、この公務員でありました、ずっと昔のですね、その人たちの公務の出張の際に、まあ、朝廷より支給された鈴でありまして、それを鳴らしてこの知らせるわけなんでありますね。ここまで来たからですね、今日はここでその中継点だとかね、休憩をするとか、あるいはここからつなぎを取って別のところまで送り出すとかというふうなことでね、まあそういうふうなものがこの駅令として使われたわけなんですね。まあこうしてみますと、古代ではこの鈴は特殊な存在であったというふうにこの考えられてね、その根源にはですね、鈴の音がやっぱり大きな音を持って、大きな意味を持っていたと考えられるわけなんですね。まあこうして

とこの楽器として持ち始めるというふうな鈴がそのものがですね、強くやっぱりこの宗教性を帯びて精神的な存在感を持ってくることがわかるんですね。このですね、例えばこのですね、あらゆる宗教をこの世界各国にあるそのあらゆる宗教のものにはほとんど鳴り物がつきものなんですね。まあこれは楽器というふうなものとも言っていいと思うわけなんですがね、例えば日本ではこの寺院なんかでは梵鐘という、これも一つの鐘ですね。あの鐘、まあ鈴というふうには言えないかもしれないが、古代のこの鈴には近いものがありますけれどもですね、そういうものが発達したと考えられる梵鐘ですね。キリスト教なんかでは完全にこのですね、あの鈴が鳴らされますよね。この礼というふうにですね、まあ結婚式で鳴らされる鐘、まあこれ鈴の大きなものだろうと言っているわけですよね。神社なんかでは賽銭箱の前のこの鈴、拝殿のものなどがこうなるものが多くあるわけなんでありますね。まあ諸外国と日本ではその形は違うわけなんでありますがね、このやっぱり宗教精神に不可欠だろうというふうなこのものであるわけですね。まあ、近年では農家でもこうしてその鈴が用いられるわけですね。たことがわかります。農作物を荒らす動物などを追い払うための鳴子としても使われているわけなんですね。そしてまたですね、この風鈴というふうに言われる、これもですね一つの鈴、例えばのガラスのような風鈴などってまん丸っこくて中にちょっとこう少しこう鳴り物が入るようなですね、風で揺らされて鳴るというようなね、演歌の中にやっぱり涼しさを誘い込む爽やかなこの音色が醸し出されるというね、これもやっぱり鈴の効果というふうなものがあるんですね。おそらくこうしたものというのはね、もともと宗教性を帯びていたのですが、だんだんこのですね民間にこのなる次第に一つのまた宗教性というね別のですね精神的な意味合いをこの持つというふうになってきたんじゃないかと考えられますね。まあ近年ではですね、キーホルダーとか携帯のストラップについた小さな鈴のチリンチリリンというふうな音を身近に感じるでしょうけれどもね、これもですね、まあ何でしょうか、携帯電話などにもこのこうしたストラップ状のものをつけてる方もおられるわけでね、これはですね、まあ一つの鈴を装飾としてつけたりする、あるいは財布などこうしたですね携帯などにも携帯電話などにつけているものはやっぱり紛失などを避けるなどの効果も期待されているんだろうと思われるんですね。だから、まあ、とてもこの小さくて可愛らしいものが多いわけなんでありますが、これはですね、手を離したところにどこにあるのか、あるいは何かこのですね、身体でもバッグの中に入れてもチリリンというふうにこうなればですね、そのものがですね、どこにあるかすぐこの分かるというふうなことが あるわけですね。まあ、こういうことはですね、まあ、鈴そのものを見て、ですね、あ、ここにそのですね、あったというふうなことなどをそのね、紛失などをこう避けるというふうな効果も多分、十分にこのあるんじゃないかと思われますね。一方でこう神社の光背または拝殿に吊り下げている鈴というふうに言えば大きくてですね、またはたくさんの鈴をつけたものが見られるわけですね。京和町、旧京和町の堺の唐松神社ではですね、安産の祈願やそれのですね、お果たしといってですね、このね、お礼のためにですね、おびただしいこの鈴が鈴の音とともに奉納するんですね。奉納した安産を祈願した後ですね、この無事出産したなどという時にはそういうものを納めるというふうな風習が見られてね、まあ、これは本当に宗教性があると思うんですね。そういう鈴を納めるというふうなことは、安産したからその鈴を納めるというふうなことね、非常に不思議な一つのあります。

ですが、音色がやっぱりいろいろこのですね、涼やかな非常にこの澄んだ音がするというふうなことで、清らかにこの成長をまたさらに祈るというふうなこともあるのかもしれません。まあ、江戸時代の初期のものからですね、この唐松神社などでは鈴があるというふうに言われておりますから、古くからの信仰がそのものが見られるわけですね。まあ、鈴そのものはこうした形状や歴史的変遷などもさることながら、最も大事な要素はやっぱりその音色であったと考えられるんですね。まあ、透き通るように美しく明るい音色の響きというのは、この空気を震わせて、ついには、まあ、やっぱり人の魂も揺り動かすものだと考えられますね。まあ、こうしたものを見ますとですね、鈴のこの音は玉の音などというふうにも言いますんですが、玉は霊魂に通ずる玉というふうにね、そういうものをその発動するというふうに考えられる。つまり鈴はですね、神楽に使われたり楽器として打ち振れば、鈴の発する音色とともに汚れを払って、神の降臨を速やかにしてですね、この厳かな神祭りをすることができるというふうなことだったと考えられるわけでありますね。まあ、その証拠にはですね、谷川琴須賀というですね、江戸時代の学者でありますが、和訓のしおりというように見られる鈴と読むのは音の涼しきより名づくる なるべしというふうな、そしてその後に神霊を沈める、すがしく沈めるというふうなことにあるのだと、谷川琴須賀はですね、和訓のしおりというふうな国語辞書のようなものに書いてあるんですね。やはりこのようなところから鈴というふうなものを私たちの生活の中にこのですね、入って、こう今日でも使われているんじゃないかというふうに思われます。今日は鈴の民族でございました。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよろしゅう。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。合わせてエアコンをつけたり、扇風機やうちわで、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？

0: 家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、まあ自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。
2: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえ、トータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優はつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。歌の花束をあなたへ。皆様こんにちは、光月彩です。最近日が暮れるのが長く感じますよね。夜7時を過ぎても明るくてですね、もう出かけたくなるような気分でですね、梅雨の時期となりましたけれども、夏が少しずつ待ち遠しくなってきた私です。さあ今日も歌とおしゃべりで楽しい30分をお楽しみください。さあ今日も風間さんと2人です。どうぞよろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いします。はい、風間慎一です。1ヶ月のご無沙汰でございますけれども、
7: はい、
8: ますます元気になりましたので、
7: はい、
8: 今日もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。はい、港七福神さんと松原純さんはご欠席でございますが、皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいと、メッセージをいただいておりますよ。そうです、でもやっぱりね、お仕事の都合でどうしても来られないということでしたので、はい、今日は2人でよろしくお願いいたします。
8: よろしくね、お願いします。
7: もう6月なりましたよ、風間さん。
8: 私の時期が来ました。
7: 私の時期ですか。
8: そう、
7: あの山ですか。
8: 山は熊合で行かないけど、田んぼ、田んぼにね、あの谷市と、土壌取りに行きます。
7: なんとなくあの毎年1回このような会話になるんですよね。食べるところまで、
8: 土壌す
7: くいね。そうそうそう、土壌すくいですか。
8: すくいね。
7: うまいんでしょうね。
8: はい、うまいですよ。
7: ですか。その辺のところゆっくり後で聞いていきたいと思います。
8: はい、よろしくね。
7: はい、それでは風間慎一さんの曲から参りましょう。北の駅、しぐれ雨です。
8: はい、よろしく。

0: 佐間真一さんで北の駅しぐれ雨でした、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。佐間さんまた夏頃に ね
1: 夏頃にいろいろね
0: 山形とかに行くっていうご予定があるそうですけれども、ね、
1: いろいろ差し迫ったことじゃないんだけど、
0: はい、
1: いろいろね、
0: はい、
1: お世話になってる人に、
0: そうですね、
1: 山に行けないから、
0: もう今年熊すごいですから、出るの、
1: ね、山は危ないから、
0: はい、山じゃなくても危ないですから、
1: いやいや田んぼ、田んぼ昼しか行かないから、昼だったらほらすぐ逃げれるから、
0: 本当に気をつけて、ね、ね、皆さんも気をつけてください。
1: 夜なんか危ないからね、
0: そう、特に本当危ないですよ、
1: そう、
0: はい、
1: 気をつけてくださいね、
0: はい、ありがとうございます、はい、さあ続いては秋田市にあるサウンド S の一斉さんのボイトレコーナーです。
2: 秋田市サウンド S の一斉です。当店では毎月10日を音楽歌を一緒に学ぶ日と設定し、ボイストレーナーの目線からさまざまなお話をしております。必ずお話ししていることの一つとして軟口蓋という部分についてです。この軟口蓋、別名歌手の口と呼ばれているんです。私たち人間の体には口とは別に歌手の口と呼ばれている部分があるんです。その軟口蓋、歌手の口がどこにあって、そして歌を歌うときにどんなふうに生かしていけばよいのか、どんな役割があるのかなどなど伝えております。その他にもリズムの取り方、ビブラート、拳のやり方、そして音の込め方、皆さんが悩んでいることを解決できるかもしれません。マンツーマンレッスンも行っております。詳しくは当店の公式サイトをご覧ください。皆さんの歌の探求、そして歌がもっとお好きになる、そんなお役に立てればと思っております。以上サウンドエースの一斉でした。
0: はい、ありがとうございました。なんかちょっとね、途中でトゥトゥトゥっていう、こうちょっと早い感じで伊勢さんの声がちょっと途切れちゃったような感じだったんですけども、
1: うん、だんだん良くなると思うよ。
0: ですか、
1: まだ
0: ちょっと喉の方がね、ちょ、うん、調子悪かったのかもしれないですけどもね、
1: うん、おそらくね、まだ慣れてないから、
0: そう ね、
1: ね、
0: そう
1: ですね、これからの人だから、
0: はい、また次回も ね皆さんぜひ、
1: 失敗しなんぼだから、
0: はい、そうです、ね、その話をすると長くなりそうです、
1: うん、そうそう、うん、頑張ってね、マスター頑張ってよ、
0: はい、そうですね、またよろしくお願いいたします。はい、さあ続いては風間さんの大好きな歌仲間、越中秀夫さんですよ。
1: 越中さんね、顔見てないから俺も元気かな。
0: 元気っていう話です。
1: 本当
0: は私もお会いしてないですけれどもね、お声はとても元気です、うん、
1: 本当
0: は、はい、お体ちょっとね大病されたっていうことでしたけども、うんね、全然
1: 私と一緒だから、
0: はい、ね、またその話も後で
1: ねよろしくね
0: 体 ね本当皆さん大事にしていただきたいです、はい、
1: 大事にしてくださいね、
0: はい、それでは行きましょう。越中秀夫さんで越中秀です。
3: 私のいよいよ出かけに漁師へ、千里の海原、男の舞台、泣いた一枚不要だ、しぶきの花びらきらりと浴びて、ふるさと離れて行くつきか、ああ秋田に平和、椿台が俺を待っている。

0: 越中秀夫さんで越中州でした。
1: 本当にこういう曲があるんですよ、越中さんの。
2: 越中さんのね、
1: はい、もう本当私最初越中さん曲出したのかなと思ったんですけども、ね、うん、ね、違うよっていうことでしたけれども、あのいいぜひね、今ね風間さんと話してたんですけどもね、スタジオにね
2: 来てもらいたい
1: ね、うん、どんな風になるかね、かね、会話が本当、
2: うん、おそらくワンコーナー作らなくちゃいけないね
1: 本当ですよ ね、そんな感じがしますけど、ね、
2: うん、だからあのこの一中さんの歌を、うん、一中節で、うん、の
1: お話もね、
2: お話もね、
1: 一中節でねしていただきたいですよ。
2: 北上さんつのね、
1: はい、
2: お話をしてもらいたい。
1: そうです、もう自分でも自らね白上さんちの申し子っていう風に
2: いろいろね、アワビとかね、それからネギとかね、ごぼう、うん、これもうみんな産地だから結構いいのが取れるの、向こうの方は。
1: 越中さんぜひ、そうじゃあやっぱり来ていただかないとね。そういろいろ
2: ネギなんかも白神ネギってね、
1: うんうん、
2: 太くて
1: 美味しいんですよ。そう、
2: 甘みがあってね、
1: はい、待ってます。
2: はい、待ってます。
1: はい、越中さんぜひ今度 ねスタジオに遊びに来てくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はご協賛をいただいております。まずは秋田市土崎は細川レコード店さんです。創業大正14年の細川レコード店さんです。幅広いジャンルのお店となっておりますので、ぜひ皆さん一度お出かけください。そして鳥羽一郎愛称会畑中社長さんです。車屋さんも営みながら鳥羽一郎さん一筋30年以上でございまして、うん、約40年近いですかね。
2: お父さんがほら、
1: はい、大好きです
2: ね大好きで、もう、
1: はい、もう
2: 知らない曲は、ね、若い時はね、私と知り合った頃は鳥羽一郎の歌しか歌わなかった、お父さん。
1: あ、そう、うん、やっぱそうでしょうね。
2: いい男でね、
1: はい、
2: うん、
1: お父さんの話になってますね、ま
2: あ、うん、お父さんの話
1: になってます。お父さんの話になってますけれども ね
2: 息子はまたこれまたね、
1: はい、
2: この何とも言えないね、
1: はい、
2: この人情味のあるね、
1: はい、そうですね、
2: うん、
1: ということで、あの私たち
2: 社長さんだし、
1: はい、
2: うん、貫禄のあるね、
1: はい、車屋さんも忙しいですけれどもね、とにかくあの何かショーがあると常に見に来てくださって、ね、応援してくださってますよ、
2: ね、頑張ってね。
1: そして居酒屋仙木屋さんです。由利本荘市一番関にある居酒屋仙木屋さんです、うん、時々ママさんお休みしていることもありますので ねぜひ、
2: ね、
1: あのお電話して一度お出かけしていただきたいと思います、うん、そして、斉藤聖香さん

0: よりご協賛をいただいております、今月もご協賛をいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは、鳥羽一郎愛唱会畑中社長さんのご推薦曲です。木村哲司さんの新曲です。風神雷神。

0: 木村哲司さんで、ね、風神雷神でした、
1: ね、頑張ってよ、あの
0: 木村隆三さんがプロデュースしている曲でございます、ねね、はい、そう、そのですね、もうここで言っちゃおうって感じですけれども、その今歌いました木村哲司さんも含めまして、鳥羽一郎さん、山川豊さん、そして木村隆三さん、そして木村哲司さん、ね、この4名の木村家ファミリーをゲストにお迎えしてですね、8月23日に光月彩デビュー7周年記念ディナーショーを由利本荘市ホテルアイリスで行わせていただきます、
1: 頑張ってよ、
0: はい、まだ今少しずついろいろとご予約をいただいております。風間さんも来てくださるということで、
1: そう、行きます。
0: よろしくお願いいたします。チケットどんどん、
1: ね、
0: あの、
1: ね、
0: 募集しておりますので、どうぞ皆さんお電話ください、はい、よろしくお願いします。本当
1: のね、私の友達がね、
0: はい、
1: もう行きたいっつってね、
0: そうなんですよ、うん、ね、ということでよろしくお願いします、うん、
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はスタジオご欠席ですが、松原潤さんの曲いきましょう。定め道です。

0: 松原純さんで定め道でした、うん。さあ6月といえば風間さん衣替えの季節ですけれども、
1: もうこれ今年は暑いから、
0: そうなんかね、もう
1: ただ夜はね寒いから気付けな、ね、
0: そうだよね、
1: やっぱりね、あの2時3時になるとねガーッと冷えるから、
0: そうですよね、
1: だからあの風邪ね引かないように、うん、まあおかげさまでね、うん、あの本当いろいろ
0: お体の方も
1: ね、
0: うん、どうでした、
1: うん、
0: 体大丈夫、
1: 大丈夫なのよ、
0: あら
1: もう食べるのよ、だから先生に怒られるのよ、
0: あ食べ過ぎ注意ですか、
1: 食べ過ぎですって、
0: あ
1: 食べ過ぎですって食べたもんね、あの、まあ、ね大病した人じゃないと分かんないから、
0: そう
1: 物を食えるってのはね、
0: ちょっとですよ
1: 最高なのよ、それをやめろって言ったってね、うん、
0: やっぱり好きなものは
1: ね
0: やめられないですよ、ね、
1: そう私は好き嫌いがないから、
0: はい、うん、食べ物はね、
1: 食べ物は
0: 食べ物は食べ物はね、
1: うん、はい、あの好き嫌いね、
0: はい、
1: でも人間はね、
0: あそこ
1: 多少あるな、
0: そうです、それは人間です
1: ね、これは ね、あの人間だからね、うん、
0: あの合わないもあるしね、
1: あの合わない人もいるしね、
0: 合わない人いっぱいいる、
1: でもねあのこの年になるとねもう悪口はあまり言わないようにしてる、
0: はい、そこでそうです ね、
1: うん、あ俺はそれぐらいしか見てないんだなと思ってね、うん、まあ俺一人で頑張ろうと、
0: はい、
1: 情けない、
0: そんなことないです、
1: ね、でもやっぱり人ってのはあの変わる人、私はもうそういうことないから、
0: うん、
1: そうですね、もうこの年になるとね、はい、変わらない、
0: もう風間さんができちゃってますから、
1: うん、そう出来上がっちゃってるから、
0: 出来上がっちゃってる
1: 、ね、
0: はい、いいと思いますよ、
1: ね、
0: はい、
1: だから人は大事に、
0: はい、
1: ね、特にあの歌の関係の人は大事にしましょう、
0: はい、そうですね、
1: よろしく、
0: はい、
1: ね、
0: その出会いがあってね、私も今新曲もいろいろいろんなとこで歌せていただいておりますし、うん、YouTube も少しずつ伸びております、
1: そうい
0: つかね夢の NHK ホールでね歌うの夢ですので、うん、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: 私はあの、はい、夢の中の、
0: うん、
1: NHK で、
0: あ夢の中の NHK でね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、
1: もうねあのそういう野望もなくなっちゃって、
0: はい、
1: あのどこでも、
0: うん、どこでも行くよって、
1: ね、歌えるところはもうどこでも行こうと、
0: うん
1: うん、私は歌い、昔はね、出し惜しみしたりしたけど今はそういうことない、
0: 出し惜しみですか、
1: うん、今はもうね、歌で楽しもうと、
0: うん、いいですね、
1: うん、そう思ってますんでね、
0: はい、
1: 皆さんも頑張った方がいいよ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では今日は私の曲で終わらせていただきます、はい、光月彩で角野だって忍び合い

0: 光月あやで格のだって忍び合い
1: よ。
0: YouTube 動画再生回数をですね22万回に向けて今そう少しずつまた進んでおりますか。やっぱり
1: ね、あやちゃんの歌、はい、やっぱりあれですよ。この間格だってあのテレビでね、
0: はい、
1: あの桜も愛した時も見たけど、今青くなったあの柳とかね、はい、青葉の
0: 格のだ
1: ってあの景色もいいな。
0: またですか、またそこに行って私歌わないといけない感じ。
1: そうそう頑張って
0: YouTube 新バージョンですか。そ
1: うそう、ね、頑張って
0: ということで、ね、また応援してください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組ご協賛をいただいている方々からご紹介させていただきます。細川レコード店さん、鳥羽一郎愛称会さん、居酒屋仙木屋さん、そして秋田もろこしの斉藤製菓さん、そしてミュージックトップジャパン、
1: はい、よろしく。
0: オフィス松原、七福神企画、光月エンタープライズ、芸能総合プロデュース GNY カンパニーの提供でお届けいたしました。それでは皆様また次回もお楽しみに。
1: どうも、
0: ありがとうございました。
1: またね、よろしく。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 東北電材は電接資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では

今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電財。今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです。非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね。で、鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたと見られると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ本州まで入ってきましたね。まあ、この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ、去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってこととかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: あの雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、
0: なのであのできる限り早めの備えをなさってね、
1: はい、
0: あの避難するときはどうだとかね、あと先日ね、あの避難 の, あの警報っていうんですかね、それ の, あのレベルがねいろいろ変わりまして、
1: はい、
0: 出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、うん、あの5段階になってるんですよね。でもあの3のレベルいったら、
1: はい、
0: ご高齢の方とか、まあ、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人 も, もう、ね、すぐ避難してください。で5はもうとにかくあの命を守ることを第一考えてください。その場でできることとかね、
1: はい、
0: それぐらいこう分かれてますので、そういうのも注意しながらね、ぜひねあの安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、まあ、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあるんです。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている、
1: うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、
1: うん、
0: 黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感はしたんですけどね、
0: ひねりない、ね、やっぱり、
1: ひねり
0: ない、
1: ね、結構ストレートに、
0: はいはい、ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、
1: うんうん、
0: お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は、
1: はい、
0: 山城、山城って人の名前みたいな、
1: おい
0: 山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな、ね、
0: 先輩
1: みたいな、ね、山城さん、
0: コーラ買ってきてって
1: 後輩、はい、
0: どっちでもいいです
1: け
0: どね、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもねこれね、
1: うん、
0: あの前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いてあの駅まで降りていく途中にね、
1: はい、
0: 必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、
1: うん、
0: であの手出すとちゃんと触ってくれたり、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃん、
1: うん、
0: でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしたら人懐っこいなと思ったら、ある日そこにあの看板みたいに立ってて、あの、まあ、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、
1: あ、
0: ね、うちのキャメルを可愛がって
1: キャメル、キャメルだった
0: キャメルだ
1: ったんだ、
0: キャメ、みたいな、
1: そこで分かったんだ、
0: そうそう、そんなこと
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜみたいな、
0: じゃないんだけど、
1: ね、
0: そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンデアイディア。

刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で鶏もも肉の店頭平均価格が 100g154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は今日、政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、

0: 先週の土曜日に旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
1: まあ突然。
0: 今日は朝からハローワークです。
1: はい。
0: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。採用の神様が降りてきますよ。ああね、そうね、どう合わなかったんだろうね。何があって辞めちゃったんだろうね。
1: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
0: 分かんないけどね。まあ、なかなかちょっと75歳ですからね、はい、あ、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないです、
1: うん、はい。
0: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
1: から、ね、かもしれないですね。
0: ちょっと何とも言えないですけど、
1: はい、
0: まあ、採用の神様が、ね、降りることになっております。
1: はい、
0: はい、七尾パープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 昔々の話です。
1: 何でしょう。
0: 商品、まあ、食品なんですけど、
1: うん、
0: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
1: はい、
0: いいねと言われまして、
1: うん、
0: それ使ってもいいと言われ、
1: うん、
0: 私はええと思いました。ですが、
1: はい、
0: はいと答えたと、
1: うん、
0: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
1: あ、はいはい。
0: でまあ、3年くらい売って、
1: うん、
0: 終売終わる売る、ね、
1: はい、
0: 終売になりましたということ。これだからもう生産中止になったことかな。
1: 今はもうないのかな。
0: そういうことなのかな、
1: はい、
0: ね、うん、まあ、ただ、
1: はい、
0: 一応私の意見が一部採用ということ、
1: うん、
0: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券数千円くれました、
1: はい、
0: いいじゃないですか、ね、いい心意気の上司じゃないですか、
1: うんうん、ね、
0: まあ、その上司の方はね、もうあの退職されてるということですけど、
1: はい、
0: なんかいいな、こういう気遣い、
1: ね、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
0: ああ、そうだよね、自分がこう命名したものとかさ、
1: はい、
0: 自分が作ったものが世の中に出ている、
1: うん、ね、嬉しいですよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: 私もあの自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
1: はい、
0: あのデビューした時は当然のことかあのレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、はい、ご多分に漏れずね。で、あの2 of us っていうねグループで出ましたけど、はいはい、あのその2 of us っていう、なんていうの、札がさ、
1: はいはい、
0: あるわけ、
1: はい、
0: あったと思って、
1: うん、
0: でそこに入ってるわけ、 CD
1: が入ってるね、うん、
0: で、はい、あと今度川久保秀和で出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
1: その欄があるの、
0: あったの、
1: はいはいはい、
0: あったの、
1: うん、
0: 河村ゆかさんの隣に、
1: うんうんうん、
0: おおとか思いながらね、はい、感激しましたけどね、
1: ちょっと CD 前に出しといて、
0: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
1: でもね、目につく、ね、ところがね、やっぱいいですよね。
0: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、
1: うん、
0: 配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんです、ね、私はね、
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、
1: はい、
0: この曲ももちろん歌われたそうです、
1: はい、
0: 嵐でラブソースイート。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱいかしょっぱい派かですよ、
1: はい、
0: ね、スイートですよ、
1: はい、スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんです ね、 ね
0: そうですよ、
1: はい、
0: 今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、
1: はい、
0: 甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、
1: うん、
0: このあなたならどっちっていうコーナーを、
1: はい、
0: 提案したの私なんですよ。
1: あ、そうなんですか。本当に
0: ヤブディが採用してくれたんです、
1: はい、
0: そうです、思い出しました。
1: そうだったんですか。
0: そう、もう張り切ってね、
1: はい、
0: じゃあ分かりました、テーマのコーナーのジングル作りますね。あなたならどっちっていうのね、
1: はい、
0: 作りましたよ。
1: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、
0: うん、
1: それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
0: 小野さんがの声が割と大きい、
1: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
0: あ、そう、
1: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございます。
0: 私的にはね、割とあのどっちはリアルなのかね、
1: リアルリアル斧が詰まってる
0: 、はい、ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、
1: はい、
0: 卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして4時台のゲストはサーフィスの椎名四十春さん、ゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
1: ね、
0: いらっしゃってますけどもね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7-7-7。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は決算大感謝祭、今使ってほしい美白クリームです。
0: はい、
1: どんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうだからこそ使っていただきたいのが、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、シミコムです。
0: え、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです。別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いものを使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてるんです。で、今日実際使ってる方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいですよ。え、シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
1: そうですよ ね、このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日だそうです。
0: どんな成分が入ってるんですか？
1: はい、今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてるんです。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタなんです。で、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: そう、しかもタイムエキスやメリッサエキスっていったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました。使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームくるくるって塗り込むだけなんです。薬用美白クリームシミコム、1個 26g 入り、伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段2個で税込み1600円なんです。
0: 思ってたよりずっと安いですよ。
1: そうなんです。これ実はパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さ実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: え、じゃあ7個で4800円ですか？は
1: い、そう、今なら決算大感謝祭、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたり税込みおよそ686円です。おお、
0: これはお得すぎますね。
1: ただ7個セットは100セット限りです。はい、今なら決算大感謝祭、薬用美白クリームシミコマン、2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円、4800円です。送料代引き手数料は別となってます。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話から

0: も 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ナイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのさつま揚げということで、
2: はい、
1: 先週もね黒シビカマス取り上げましたけど、先週かば焼きでございました、うん、もう船長がね、
2: はい、
1: もうこれのかば焼き食べたらね、わざわざうなぎ食べに行かなくてもいいよ、ね、うなぎはうなぎの良さがもちろんありますけども、
2: はい、
1: でもね、
2: はい、
1: 食べた時確かにね、
2: はい、
1: あ、それはそうかもっていうぐらい美味しかった。
2: いい油がね、
1: そうそうそう、はい、あの、うん、いや、うなぎは食べたいですけど、
2: ね、はい、うなぎはうなぎでまたね美味しい
1: 美味しい、
2: これも良しですね。
1: そうそうそう、はい、黒シビカマス、どんな魚なのか初めての方のためにご説明しましょう、はい、まあ、あの割と、暖かい領域にはねいますね。日本だと福島県から南側とかね、
2: はい、
1: いると言われてますけども、深いところにいます。だいたい水深100から700メートルで、この間釣った時は250メーター前後で釣りました。で、一見タチウオみたいな感じ、
2: はい、
1: だけどもっと黒光りしてるんですよね。こう黒くサビの色が乗ってるみたいな、ね、
2: そうですね。
1: でもうとにかく歯がすごくてね、これでもう糸は大抵切っちゃうっていうね、はい、まあ、すごい魚ですけど、当然こういう魚ですから肉食でございまして、釣りをするときはあのサバの切り身とかね、
2: はい、
1: ちっちゃいイワシつけたりするんですけども、私は釣ったのはね 4,50 センチぐらいですけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではありません。で、あの実はこれちょっと前までは食べなかったんですね、もうなんでかっていうと骨がすごくてですね、
2: はい、
1: あの皮と表皮と身の間に細いねヒゲみたいな骨がいっぱいあって、要は、うん、その細い骨で身を包んでるみたいな、
2: うん、
1: 中骨もあるんですけど、
2: はいはいはい、
1: なので食べづらいわけですね、
2: はい、
1: 刺身にもしづらいということで割と敬遠されてたんですが、あの近年大人気でね、
2: うん、
1: あのちょっとしたお店とか行くと、
2: はい、
1: あの塩焼きとかがこれ一切れで2000円すんのみたいな、そういうところもあるみたいですよ。
2: その塩焼きとかにするときは骨はどうするんでしょう。
1: もうこれはね、
2: はい、
1: 骨切りっていうのをするんだけど、はいはい、表面のところにね、あの5ミリ間隔ぐらいでブッブッブッブッ

0: のなんだっけ、ハモ
1: とね、うん、はいはいはい、
0: 骨切りと同じようにね、うん、
1: はい、
0: まあ、それで食べるんですけど、
1: はい、
0: で、今日はこれをさつま揚げにしました。
1: はい、
0: でさつま揚げって売ってるイメージがあるでしょ、
1: はい、
0: だけど、うん、これうまいんですよ、自分で作ると、まあ、自分で作るから余計かもしれませんけど、
1: はい、
0: まずですね、このお魚3枚におろしまして、で、はい、内側からスプーンで身をこそぎ落としていくわけですね、
1: はい、うん
0: うん、で、そうでないと皮と身の間の骨が邪魔するんでね、はい、内側からいくんですね。で、包丁で叩いてミンチ状にしておきます、
1: うん、
0: さあ、そして今度は人参とか玉ねぎ適当なサイズに切ります、うん、ザクザクと切ってフードプロセッサー使っちゃいましょう、
1: はい、
0: 100円ショップでも売ってます、
1: うん、
0: 私は手でグーッと押すと歯が回って細かくなるやつ、
1: 気持ちよさそうですね、
0: 楽しいね、
1: うん、一緒しね
0: って感じ、
1: うんうんうん、
0: ほんで細かくしておきます、
1: はい、
0: それから紅生姜、焼きそばとかについてますね、
1: はいはい、
0: あれも適当なサイズに切ります、
1: はい、
0: そんな細かくする必要ありますよ。でここ結構大事、
1: うん、
0: 大和芋を使います。長芋とありますけど大和芋の方です、
1: はい、
0: 大和芋の方じゃないと粘りが足りないですね。長芋ちょっと水分が多くて、
1: はい、
0: 粘りがなくなっちゃうので、はい、大和芋を必ず使ってこれをすりおろします。でその中にさっきのミンチ状にした魚、
1: はい、
0: あと細かくした野菜、紅生姜、うん、またはお好みで枝豆とかね、グリーンピースとか、
1: ああいいですね、緑も入ると
0: でよく混ぜて、
1: はい、
0: 練り餌みたいになるわけです、
1: うんうんうん、
0: でそこに砂糖と塩コショウで味付けをして、であとは最後片栗粉をバーッとまぶしてください、
1: はい、
0: でスプーンでこれを取るすくいながら油で揚げていく、うん、それだけなんですけど、
1: はい、
0: まあ美味しい、
1: うん、これは美味しそう、
0: まあ美味しい、ちょっと手間はかかるんですけど、
1: はい、
0: でなかなかちょっとこの黒シビカマスがね、
1: はいはい、
0: 入手できないと思うので他の魚なんかできないかなって今ね模索中なんですけど、うん、今のところまだね、
1: はい、
0: 当たっていない。
1: ちょっと油ね、いい油も欲しいですし ね、甘みも欲しい。
0: オキギスっていう魚がいて、
1: はい、
0: それでもできるのよ。でただそれもあんまり売ってないんで、
1: うん、
0: 釣った時ぐらいなんだけども、はい、そうなんか ねサメでできないかなと思うね。サメってかまぼこの材料になったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: サメでできないかなと思ってるんですけどね、今のところまだねちょっといい魚には当たってないんですけども、はい、まあ、もしね、黒シビカマスとかもしくはオキギスというのでもできますんで、
1: うん、
0: それを入手することがあったらトライしてみてください。ということで今日ご紹介したのは黒シビカマスのさつま揚げでした。

0: 月曜日、
1: そういえば今のあなたならどっちのコーナー、はい、あなたならどっちがね、牧さんのマネージャーの小野さんの声がでかいっていう話さっきしてましたけど、
0: そのコーナーはまだ先ですけどね。
1: あ、そうだった
0: 大丈夫ですか。
1: お魚さんだった。
0: 今のお魚さんでしたね。
1: ごめん、あのね、はい、実は今日スタジオの中が、はい、さっきから暑いねって話をしてて、
0: 暑くてちょっとぼーっとしてきております ね正直今日本当に暑いんですよ。
1: そうでね、あの、はい、もう水飲み干しちゃって
0: そう、あの今日は東京も31度予想ですから、もう眩しい、日差しも眩しいですしね。
1: 暑いな、
0: はい、
1: 今日はね、大体ね、今だから言いますけど、はい、あの今私やらかしましたけど、
0: はい、
1: 順番をね、
0: 順番ね、
1: まあ大きな事故にはつながりませんけども、まあ、あれっていう話ですけど、
0: はい、
1: 今日はあの、はい、1時にね番組自体スタートしますけども、はい、その時点で、うん、マキさんが妙に慌ててて、どうしたかなと思ったら、あの天気予報の原稿をいつもね、はい、出してるんですけど、うん、出してなかったんですね。
0: 出してなかったんですよ、
1: ね、はい、で、あ、天気予報つって、まあ、曲の間にね、
0: はい、
1: 慌てて用意してね、
0: て、
1: まあ、そういうことがありまして、
0: はい、
1: でその後あの交通情報をやるんですけど、はい、うん、あれって言ったらヤブディがね、はい、交通情報を出すの、はい、ああなんつった
0: で、怖いのがね、うん、その頃はこんな暑くなかったっていうのが怖い それが一番怖いんですよ、ね、
1: で君たちは、
0: はい、
1: 怠惰な、怠惰じゃないか
0: 通常運転がそれだったっていうのが一番怖い。
1: 君たちは怠惰じゃないか、私は暑さのせいにできますけど、
0: まあ、怖いですね、
1: 似たようなもん、ね、はい、メッセージ頂戴してます。今日は、
0: はい、
1: アイデアの日ということで、アイデアの採用不採用です、
0: ね、神戸の文パパさんです、はい、あの神戸は、ね、嵐の前の静けさなのか晴れているんですが風が涼しいです、
1: うん、
0: ね、これからちょっとお気をつけくださいね、はいはい、さて不採用の話なんですが、相手

0: 家の方が自分の考えもあるのでしょうが、私のアイデアを伝えても受け付けてくれないことが多いような気がしています、うん、なので自分も考えを伝えない方が多くなってしまいました。
1: 逆にもうね、言ってもなみたいな感じになっちゃってるのが、あんまりいい関係性じゃないね、
0: うん、ねえ、うん、何かどんなアイデアなのかというところも ねちょっと伺いたかった、まあ、ねえ、うん、はい、そして福もっちゃんからいただきましたね、はい、アイデアの採用不採用といいますと、夕食のメニューが採用されたと思ったら不採用になることがあります。母から明日の夕飯何がいいと声がかかると、うん、昨日や今日の夕飯のメニューを思い出しながら、魚のメニューがいいか肉のメニューがいいかと考えて提案をしてみます、うん、大体が提案通りになるんですが、たまに母の気分によって急遽メニューが変わったりします、うん、これ実はすごいよくわかりますね。
1: あ、そう。
0: 私もだって自分でこれにしよう、自分の中で採用って決めてこのお肉を買うぞって言った時に、うん、お魚安かったらもうスーパーで買えますからね。
1: ああ、まあでもさ、はい、それはさ、うん、そうなるよね。
0: だから多分ね、それはね、私もとっても分かります。で、私料理がすごい苦手なんですけど、はいはいはい、もう一回スーパーの外に出てクックパッド開いてこのお魚でできる料理みたいなの検索してからもう一回スーパー入り直すんで、
1: 別にスーパーの中で検索してもいいんじゃない
0: ですか。でも邪魔になっちゃうじゃないですか、その魚売り場の前でずっとクックパッド持っても
1: 魚売り場のちょっと人が取らないとこ行けばいいんじゃない
0: ですか。そんな器用に生きられないんですよ一回出ないと
1: 白か黒かみたいな、
0: 一回出てもう一回やり直さないと。だからもう燃やしとか入ってるの全部もう一回置いて、箱もや戻してスーパーの一回出直すよって言って、
1: すごいね、
0: スーパーの前まで行って
1: 0か10の人なのね。
0: 出直さないと無理なんですよ。で、頭も空っぽにして、
1: だってそれまでさ、だいぶ買ってさ、はい、箱に入れてたら大変じゃない。
0: 大丈夫、大体序盤で決めるんで、
1: 序盤でね、
0: 序盤の方で大体決まるんで、まあ、3、4品こう戻してもう一回一から。もう
1: それは最初に今日はじゃあ肉って決めたら、はい、肉と魚両方見ちゃうんじゃない。そしたら傷は浅く済むじゃない。
0: いやいやいや、それがねまた違うんですよ、うん、行ってみたらっていうハッとした出会いがあるんで、ハッとした出会い、はい、あるんですよ。
1: そうか私はまあ、普段はね、はい、大体妻が用意してくれますけども、うん、何も言いません、はい、リクエスト、
0: 聞かれた時はできれば細かく言ってあげてくださいね。
1: あ、何が食べたい
0: って聞かれた時はもう聞かれ、これを聞かれたらこれを言うっていくつか決めといて、うん、それもすぐ言ってください。どれか。
1: ああそう、
0: 肉系とか簡単なのでいいとか、それ絶対。
1: 今日は夕飯何するのかなとかって会話あるじゃない、はい、と何々って来た時に、はい、まあ、いいねいいねってこう、はい、称賛するだけですよ。
0: あ、賞賛は素晴らしいですよ。
1: 基本それだけですよ、
0: はい、でも聞かれたら、ね、うん、聞かれた時のことも考えてと言っていただきたいなっていうね。
1: わかりました、
0: はい、
1: わかりました。じゃあ聞かれたら、はい、今日はザルうどんでいいですとかって言います。
0: ザルうどんでの出が気になるんですよザルうどん薬味用意する、
1: ザルうどんがいいです。
0: そうです、ありがとうございます、はい、それみんな気持ちよく生活できるので、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: はい、はい、
1: メッセージ
0: 協力プレイですね
1: お待ちしてます、はい、アドレスです。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。お待ちしてます。では、こんな曲、なんでこんな曲にしたのかな夜しか負け犬にアンコールはいらない。

0: 先ほどのお魚さんのコーナーで、はい、黒シビカマスのさつま揚げご紹介しましたけど、うん、もしかしたらサメでできるかもしれないと申し上げたら、はい、X の方で、はい、セイさんが、
1: うん、
0: サメ冷蔵庫にある作ってみます、どういう状態であるんでしょう ね、 いやなんかすごい気になるんだけど、
1: ちょうどサメ冷蔵庫にあるわってあんまないですよね。
0: あんまり聞かないですよ、
1: ね、
0: いわゆる売ってます、普通にブリの照り焼きみたいな、ああいう感じの格好のパックされたサメも売ってますけど、セイさん家の冷蔵庫に、はい、まあ、まんまのさ、はい、
1: あのね、想像するね、サメのね、
0: そう50センチぐらいのサメがいたらさ、はいはいはい、ちょっと面白いなって思っ、
1: ね、冷凍庫にいるかもしれないですね。
0: いるかもしれないですけどね、ぜひね試してみてください。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: そして、この後4時台ですけども、あなたならどっちのコーナーは、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということでね、はい、論じていきます。それからゲストです、サーフィスの椎名義晴さんゲストで登場します。椎名さんへのメッセージも待ってます。よろしく、引き続き聴ける方よろしくお願いします。では3時台最後の曲、こんな曲いきましょう。今日48歳のお誕生日だそうですね。久しくちょっとお会いしてないんですけども、まあ、素敵なシンガーソングライターです。池田彩子、明日への手紙。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい。
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地

0: 山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の半豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね。
3: はい。次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい。正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
3: はい。最後に、もし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、ね、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね、2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました、椎名義原さんです。
2: はい、どうもどうもどうも。
0: あ、まだ
2: そんな経ったんですね。
0: そうですね、いや、あれいつだろうなと思ったらメッセージでね、STG47 さんが、
2: もう僕の中で名物ですから、
0: ね、名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、だ
0: 1年9ヶ月ぶりです
2: ごい。
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、椎名義原として、はい、それは10年前。あ、
2: その何、その情報まで来たんですか。
0: そう、その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た、
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな、
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそう
0: です。甘いなって、ちょっと、ね、私最近老眼が進んじゃって
1: なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字
0: 読みで、愛が詰まってること
1: じゃわかります、伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: はい。
0: いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気にやってますよ。
0: っていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました。なってちょっと戻りました。
0: あ、戻って、
2: 一番ピークはもっといってました、はい、
0: あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってました。
0: だけどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね。
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、ね、形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも、
2: それは絶対言わない約束です。いないんでね、ちょっと今、
0: いや、でも、はい、でもあのこの間ちょっと別の番組で、はい、あ、そう、椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、ええ、あのサーフィスの曲を
2: 昔の写真見たんですね。
0: で、探ってたらさ、なんかそう、ええ、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めましたって。
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん。
0: これ
2: 俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: よね。いや、だからメンバーも2人が変わったぐらいの勢いですよ。
2: そうですね、それでいいですよ。2人とも脱退したでいいですよ。
0: ねえ、いや、そうです。いや、そうです。それで俺あの、あそこの岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: は
0: い、
2: 有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともね、あの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の SNS に時々椎名さんが上がってくるわけ、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、
2: ね、ありました、ハーフマラソン出ました、
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました、
0: 出た、
2: もうあれはダメですよ、人はね走っちゃダメです。みんな覚えておいて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう、
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます、
0: あ、本当に
2: 歩いてます、ウォーキングはもう、あ、
0: ウォーキング体制に入りましたか、
2: 入ってます。この前大阪前乗りした時に、うん、あの万歩計見たら2万歩

0: 歩いてました。
1: うわすごいすごいすごい、
0: 1日2万歩って結構じゃないですか。
1: いやすごいすごいすごい、
0: そう自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ。で翌日ライブなのに、おーおーおおかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
1: その毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
0: 平均は大体でも8000歩から1万歩
1: にして、すごいすごいすごい、
2: 平均がそれは素晴らしいですね、はい、
1: それが
0: ただ一つだけ言っときますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
1: いやだからウォーキング
0: こうなってますから、ね、
1: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
0: めちゃめちゃ食べます
2: なるほど、はい、吸収もしっかりされて
0: めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、
2: 美味しいですからね
0: 大好き
2: もうね、う
0: ん、でお腹今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
2: そうですよ、卵焼 卵焼き
0: これだけで無限に食べれますから、
1: もうあれですよ。ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
0: なんでですか
1: そういう気持ちで来てくださ
2: ってますよね。
0: そういつもじゃ俺もちゃんとエピスに書いてきましたから、
2: はい
1: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
0: ある、ね、甘い甘いなんでしょ、
2: 甘い甘いです、
0: 敵ですよ。あだって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い子が出てくるんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうなります、
0: きついって
1: そう
0: 食べたいもん食べたいじゃないですか、
1: だからあのカップリングにしてあげる。A 面は甘いよね。
2: はい、甘い
1: カップリング
0: たまにしょっぱい。たまに、はい、
1: そういう感じだな。さあ、シーナさん。
0: はい。
1: あのソロワークがね、いろいろ進んでますね。
0: そうですね。今実は忙しい時で。
1: ね、5月27日にアルバム。
0: はい。
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
0: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
1: アイエンキエン、
0: はい、
1: アイエンキエン、
0: アイエンキエンです、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは因縁めいたものが
1: ある、そうか、
0: はい、
1: それをあのアルファベットに当てたんだ、
0: アイ&キエンっていうちょっと
1: そういうことなんですね、
0: ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
1: どうやって読むんだろうねってこう、
0: すいません、
1: ね、一応振り仮名振ってあるけど、は
0: い、
1: とかって言ってたんです、
0: 二度とこういうことしません、すいません、
2: そんなとんでもないです、
1: ミックだね、
0: すいませんでした、
2: ネーミングです。アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 同じ人ですか？
2: いやそういう意味で私言ってませんよ。
1: いやちょっと顎の感じとかちょっと違うよ。
0: 一緒ですよ。そこは一緒にいじってませんからね。それは
1: そう、
0: あの写真って結構いじれちゃいますからね。
1: 今はね。今補足したりできます。
0: してませんからね。ほんのちょっとしか。
1: 98年にメジャーデビュー、サーフィスとしてね。はい、29年目
0: です。
1: なるんです
0: 。ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、はい、それで29年目に入りましたね。来年30周年って怖くないですか？来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね。はい、なんかやりました30周年で。
1: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけど、いや本当思ってたんで、ええ。でも周りの30周年の人が結構やるんです、
0: ええ。
1: で周りは結構華々しい30周年やるわけですよ。
0: そうでしょうね。
1: でっかいところ。
0: はい、
1: うわすげえな、だから逆にこうやる気がなくなってきて俺あんなところできないもんだけど、まあ、やっとくかと思って、
0: じゃライブやったんですか、
1: やるしちゃいました、
0: あそうですよね、
1: そしたらあの結構盛り上がってね、
0: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と、ずっと30年が続けばいいのにと思いました
0: 31年になってもね、
1: そうですそれぐらいでしたけど、いやでもね、はい、すごいですよね、やっぱ続けられてソロもやって、
0: 大変ですね続けるの、
1: ね、本当にね、はい、続けるってことはもう一つの才能ですからね、
0: すごいといいですね、
1: うん、
0: はい、運だと思います僕は、
1: いやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムから、うん、まず1曲聴いちゃいましょうか、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあシーネシャルで続愛のファイヤー、

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、声帯をカメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうの
0: は
1: なんかイップスと言われる、
0: あ
1: の状態に僕なっちゃって、でもその状態でも会社僕しかいなかったんで止めるわけにいかないので、その状態のまま歌ってる時に自虐的に、タイトルツアーのライブを名前を変声期ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう絶不調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声期と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
1: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: メッセージが、
0: メッセージが、今日会場にはね、ファンの方、
1: ごまかし方2人とも下手ですよ。
0: すごい盛り上がってます。
1: すいません、
0: メッセージも、紹介しましょう。チョカさん、
1: ありがとうございます、
0: 週末はライブでね、大阪名古屋と、売られたんですよね。
1: やりました、
0: 行きました、めっちゃ楽しかったです。ということでね、今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、ななちゃん、土日ライブお疲れ様でした、昨日は最前列で見られました、幸せな時間あっという間でした、頭の中で毎日、永遠にリピートしている方です、CD にサインも、CD かな、サインもらえて大満足でした、名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋何か食べました。
1: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、そこのお店に必ず行くんですけど、そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ、
1: そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: もうそれもいつも食べましたから、あとはひつまぶしとかね、
0: 味噌煮込み
1: とか、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今パスタです、必ず行きます、
0: 炭水化物、
1: そうですね、余計なことを、いいんじゃないの。
0: はい、ふーちゃん。アルバム発売になりました、初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、楽しすぎました。
1: あ、行ったんですね、
0: 行ったようですね、できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、まだありますよ、
0: 東京まだ、ありますから、
1: ぜひしてください。本当、
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう大絶賛でござい
1: ます。ありがとうございます、嬉しい、
0: ライブお疲れ様でした。ひろみさんからです、いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日、これ東京のライブ、
1: そうですね、
0: 楽しみにして、

0: います、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります。はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけど、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、ね、はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名で来たから長谷かと思いました。違いましたね。
0: 自分でそっち戻さないでください。
1: すみません、ごめんなさい。
0: ねえ、
1: 長谷さん嬉しいですね。
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません。
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です
0: ね、はい、そうなんです ね、 ね、そうか、あのライブではあのバンドをしたがえてるってことですね。
1: そうですね、あのバンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、はい、もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: あの逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、うん、はい、まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、そうですね、はい、
0: それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくる、椎名さんが主導になってたんですか。
1: 僕はあのセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、うん、じゃあ誰だろうって時に、今回はあのベースに宮田レフティー寮っていうのがいて、はい、それがあの全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、はいはい、その中でベースが宮田レフティー寮が2日、うん、でもう一つ永井高安っていうのが2日、はい、ベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか。
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので長井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして昨日なんですけどちょっとしくじりまして、
0: やっぱり
1: しくじりました。
0: かわいそうじゃない。
1: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのにもうスタートしてて、
0: でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、あのちゃんとやり直しました、
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほら
1: もう
0: ネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ
0: お客さん的にはほら2回
2: 聞かれるって、ね、
1: でもそういうハプニングも込みでライブして楽しいので。
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: あ、じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい、うん、
0: まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、それもなんとなくみんなで
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、うん、はいはい、いつの間にかなくなってますよね。そういう細かいディテールな部分は、はい、だからこれをそぎ落とそうとか。
0: まあそうですよね、
1: う
0: ん、だってレコーディングはあくまでね
1: 細かいことできますから、
0: 組み立てていく、
1: そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます、はい、
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あのみんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、あれに絶対参加できないんで。
2: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あのギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげますよ、
1: はい、なんすか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだそうすると参加できるんだ。
0: そうです、そうすると後ろ振り向いても不自然じゃないです。
1: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
0: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く
1: だけね。
0: G とかだけ弾くんです
1: よ。それは僕も弾けます、
0: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾けば。
1: わかりました。
0: そうします。さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: 鳴らないギターね。
0: ならない
1: で、うらやましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか、
0: そうそう、
2: ね、
0: 結構ね、あのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: あの持ってるだけで、
1: ですね。
0: 衣装としてのギター。
1: 意外とまだ似合う方だと思います。
0: いけるいける。
1: 結構
0: いけると思う。
1: いけるんです。いやこれ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、ね、あれ本当あるんですよね。
1: ありますよね、ギターって。
0: 最高の人弾けないなっていう持ち方してる人いるの。
1: いますよね。
0: いるいる。
1: 俺は、ね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いますよね。
1: 分かる分か
0: る分かる。そうそうそう。
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいです
0: よ。そうそう。
1: ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
0: あ、じゃあいいじゃん。
1: しかもここのこれがうまいんですよ僕。
2: あ、
1: はい。
0: じゃあもう
1: ストローク。
0: じゃあぜひ採用してくださいよ。
1: じゃあやります。
0: この東京の。
1: じゃあ俺もそう感じ。
0: 持ってる。衣装としてのギター。
1: もう一曲目から持ってます。
0: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
1: いいじゃないですか。ゴールデンボーバーも弾いてませんから大丈夫です、
0: は
1: い、大丈夫です大丈夫です、
0: はい、弾けますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい、
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思って。
1: あ、そうですね、

0: マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使ってやりました。
1: そういうことなんですか、はい、
0: そしたらあの売り上げが倍になったと、
2: 今日ね、あのファンの方が、
0: あれ、
2: もはや神、
0: もはや神の
3: 直筆で、
0: の直筆です。
2: もう必要なさるんですか。
0: あのいや書いてくれって言われたんですよ、はい、しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に、うん、習字道具が出てきて、はい、この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというね、よく聞くとね、回せとかね、確かにね、売り上げソングですね。
1: やめなさい、やめなさい。
2: いやでも盛り上がるでしょうね。
0: 盛り上がるでしょうね。これいいと思います。
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます。はい、
0: あの引き続き残っていただき
1: ました。やっぱりそうなんですね。
0: 大丈夫ですか。はい、いや別にいいんですよ。
1: 大丈夫です。しょっぱやが勝つように頑張ります。
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
3: あんな人生は選択の連続だ。
0: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
1: はい、
0: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
1: 小野さんの声
0: がだいぶ大きく入って
1: ます、強めで入ってますね。
0: 、はい、というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんのご意見番として、
4: ご意見番、はい、
0: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、
4: うん、
0: 今日のお題は卵焼き食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
1: はい、
0: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださった ところによると、うん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で、私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだということなん
4: で、は
0: い
4: は
0: い、それも関係ないんだなっていう、ね、
4: そうですね、
0: ことですね、うん、
1: はい、
0: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。岩満さん、卵焼きはスーツですよ。
4: じゃあスーツじゃ
0: ん。アルマーニ。
1: アルマーニ。
4: スーツじゃないと思う。多分間違ってると思う。
0: スイーツ。
4: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う。
1: ね、
4: 来ちゃダメだと思う。
0: ね、ダメですよね。
4: ダメだと思う。
0: 水揃いとかダメですよ、ね。
4: レディーガガぐらいしか着ない。卵焼きはもう。
0: そうなの。三日ぶりのタミス。しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
4: あ、美味しいね。
0: うん、
4: はいはい、
0: さすらいのひでさん、しょっぱい派。関西はだし巻き卵の国です。
4: そうだよね、
1: だね、
0: みやびのじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ、甘いになるなということですね、まあ、X だとこんな感じ。
4: なるほど。
0: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、はい、どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
4: 甘じょっぱい、もういいですね。
1: 甘じょっぱいね、ま
4: あ、平和な世界だ。
0: そうなんだけどさ、
4: 甘じょっぱい、
0: そうなんだけど
4: 終わっちゃった、終わっちゃった、どっちかに振ってよっていう、
0: ね、そういうことで、
1: はい、さ
0: で、あのメールですけども、うん、若干しょっぱい人が多いのかなって感じ、ね、
1: 多いかもしれないです、はい、
0: うん、じゃあ甘いからいこうか、
1: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。大体しょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、
0: うんうん、
1: でも甘いのが好き、
4: はい、
1: まいまいさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。
0: ね、
1: 私もこれが大好き。
0: ベース甘いやつね、
1: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それから厚いでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったのでその味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
4: 違和感まで言う、
0: これあるよ、
1: ね、でもやっぱそうですよね、
0: お母さんが作ったご飯がどうだっていうのが多分あると思う。
1: 本当おっしゃる通りだと思います。杉杉、ね、さんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったのでその反動からか結婚してから甘めを作るようになり今甘めになりました。
0: 逆パターン、
1: はい、出して、はい、
0: 反面教師みたいな、
1: そうで

0: 勉強してますね、
1: うん、そうか、そういう考えもあるのか、
2: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね、地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした、うん、猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、うん、
1: 甘い派が、
2: はい、うん、
3: じゃあしょっぱい派ね、
2: はい、
3: あの南十字清太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてく
1: れた、科学的、
3: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分類されて、酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、砂糖少々に塩少々、そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいな。
2: まとめるとね、
3: まとめると
2: 、はいはい、なるほど、
3: いや難しいこといろいろ書いてください
1: でもしょっぱいなんでしょうね、
3: 科学的にいろいろね分析する
2: のが蜂蜜とか使って作ると、ね、
1: 焦げちゃうんでしょうね、やっぱりそれはなるほどな、
3: 福もっちゃんしょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう、
1: あ単純に ね
3: ゆずじじさん、あこれごめんなさい、
2: 甘い派でした、
3: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった、
1: 反面教師だった、また反面教師だ、
2: このパターンもあるんだ、
3: ね、人聞きぼれさん、しょっぱい派です、うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱか、リニアブルーさんしょっぱいです、聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです。何を言ってるんだっていうことなのね、ね、それから七尾パープロボちゃんしょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかな、それから、文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさんしょっぱいのですね、小学校の修学旅行朝食で甘いのが出てみんなでと言いました、
1: ああそうなんだ、今でもさっきの話だと関西、
3: 関西は
2: だねえしょっぱい派ですよね、関西だからね、
3: いやいやだから甘いのが出て、
2: ね、
1: ってなったんです
2: ね、
1: そう
2: そうそう、
3: ね、ね、
1: なるんだ、
3: なるね、
1: みんなでってすごいですね、
3: ルイさん、ルイーさん、
1: ルイ
3: しょっぱい派です、
1: うん、
3: 玉だけど何も入れない卵の味のみがいいです。
1: 嘘だよ、
3: 嘘、
1: どっちかでしょ、
3: 地下で行くわ、
1: 行くわよね、
3: まあいいや、はい、まあそういうご意見いろいろありましたけど、
1: うん、
3: じゃあちょっとご意見番、
1: いや
3: ご意見番 X の方にね、早々に
1: しょっぱい派ですと、そう僕はしょっぱいなんですけど、うん、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ、
3: あちょっと甘いね、
1: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます、あれが食べれる食べれないで決めればいいんじゃないですか、あれが好き嫌いで、
3: あれがバロメーター、
1: あれがちょうどあれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
3: はいはい、
1: うん、あれが食べれるか好きか頼むか、
3: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか、
1: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます、
3: とにかく
1: 卵は頼まない、
2: へ、
3: 一番食べるのは
1: あの中トロなんですよ。そのさ、お腹指さすのやめて、ラジオなんだから、ラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
3: わかりやすいね。
1: 指さしてもラジオ、あ俺も説明しなきゃよかったね今ね、
3: 油、うん、油取ってる
1: んです、大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、 だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロを、うん、ファンクラブの旅行みたいな感じで、うん、連れてバスでバス旅行行ったんですよ、
3: はいはい、
1: わざわざついこの間、はい、それぐらい好きなんですから、はい、お腹指ささないの。
3: うん、はい、ね、でも、はい、そうです、卵はねタンパク質ですからね、
2: はい、
1: 卵は ね
2: そうです、
3: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです、
2: そうですね、そう
1: なん
2: です
1: けどね、いやしょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は、
3: 分かりました、今日の、いや今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、分かりました、こうしましょう、
2: はい、
3: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さんお亡くなりになりました
1: けど、はいはい、やってましたね、
3: あの卵屋さん、
1: 卵屋さん、
3: はい、ね、やってますんで、
1: はい、
3: じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう、
1: なるほど、
3: はい、
1: そうしましょう。

0: 届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日は、ね、6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。え、まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: うん、
0: 砂糖入ってない
2: ですね、はいはいはい、
0: 甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そう
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、うん、自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: だかかったんですね。
0: なんだろうね、すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。なんか
0: 印税王みたいな、ね、特許王みたいな、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん、
1: 星太郎さんね、はい、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、星帝、ね、星帝サウザー、ね、あの飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない。北斗の拳好きにしか分からない。姫崎岩志さん、今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、うんAI に頼っています。
1: 出た、
0: はい、ふわっとした状態で投げても案外どうにかなりますね、助かってますということで、AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。あの学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
1: そうですね、
0: 楽にして、
1: 豊かにするために、
0: ね、豊かに幸せにするものですけど、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうんで、
0: ダメです、
1: 何も自分じゃ考えられなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
1: で、できますね、
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね、
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、ね、
0: チャット GPT どう
1: だったり、そんなことになっちゃうんじゃないかって考えられなくなって、この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどっつって、
0: それは聞くかもしれない、
2: ちょっと面倒くさいですね
0: でもね、はい、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう、うん、だ

0: ね、摩擦があるから面白い
1: ですよね。そうです、そうです、絶対そうと思います。
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ。
1: 絶対そうですよね。
0: やっぱりこうもちろん制作過程でコンピューター使ってね、はい、あの組み上げて、うん、もちろん過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね。
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です、
0: ね、いいですよね、はいはいはい、ね、ということで、ね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、
0: 私ね、あのアルバム拝聴しましたけど、この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さあ、今日のゲスト椎名義晴さん、I and Can 3という、ね、アルバムが今絶賛発売中で
1: ございます。はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時からですね。
1: そうですね、
0: です。13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひね、ファンクラブ入会している方は遊びに来てほしいなと思います、はい、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう、打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないという打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、ね、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのよね。
1: そうですね、これですよ、
0: ね、
1: はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くってのはありなんですか。
1: たまにいます。本当にいるんですよ。ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって本当にあるんですって。
0: おいおいお
1: い、いるんですよ本当に。
0: おいおいおい、まあ、
1: シナさんとお酒が飲みたくて来ましたって
0: 言
1: って、
0: それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから、
0: はい、優しい、はい、私怒っちゃいそうです、ね、ということでね、ぜひぜひシナさんのライブ足を上げて
1: ぜひ来てください、
0: はい、ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たい、ね、
2: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
2: どういうことなんでしょうね、
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますかね、いい意味で裏切られた
2: けど、ね、
0: 何でもいい意味ってつけりゃいいと思うんじゃない。
1: いやいやいや、それ今俺フォローしたのに。
2: 明日のテーマをね、フォローしていただいて、
0: 明日どうなるか、
2: ね、はい、
0: 炎上しないことを祈ります。
1: はい、
0: さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、うん、あなたならどっちのコーナー、
1: おうおう、
0: パクチー。

0: 好きですか苦手ですか、
1: これもはっきり分かれますよね。
2: 分かれますね、これ、
0: はいはい。なんでかっていうとガパオライスの日なんですって、うん、
2: 知らないよ、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
2: はい、料理大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
1: な、ね、パクチーが添えてあったりしますね。
2: 確かに、はい、そうですか、
0: そんな、はい、
2: なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うんうん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
1: はい。
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね田原さんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど、最後までありがとうございました。
2: いや楽しかったです、ありがとうございました、
1: ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
2: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブソロ名義、
2: ソロ名義です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線
2: なんですか。いやいや、7月に台湾ライブサービスもあります。
0: あ、なるほど、
2: あります、あります。
0: サービスと椎名さんとの対バンってこと。
2: 違いますね、サービスと中島拓哉。
0: ああ、
2: はい、もう本当にうるさい後輩で
0: 、そうですか。
2: すごいですよ、
0: もう結構年内、ね、
2: 長い、長いです、はい、
0: あのいい感じで駆け抜けて、
2: バタバタのままもう年末まで決まってますんで。
0: あ、そう
2: です、はい、
0: で、いよいよ30周年来年になりますけど、
2: はい、
0: そうするとまたね、周年です
2: から。そうなんですよね、だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせね、やんないんですか、やんないんですかって。
0: だってこんなにファンの方が今日
2: 平日なのに、
0: ね、駆けつけてくださってて、
2: こんな時間にこんなに
0: 来ていただいて、それはやんないとダメです。
2: すいません、来ていただいて、
0: ありがとうございます。これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
2: よ。そうですか、そうですか、ええ、ありがとうございます。
0: もう過去鳥ですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
2: なるほど、
0: だからためらったんです。
2: ちょっと30周年
0: これをやってください、
2: ね、はい、
0: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
2: お
0: 篠さんも体気をつけて頑張ってください、
2: はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、
2: はい、椎名美晴でした。
0: また来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707。
1: みんなのラジオ FM 椿だい。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
4: インフォメーション。いざという時、災害から

0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、はい、まあ、普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね、うん、最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、うん、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられます。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低でも 2,3 日は足止めになることを想定した準備が必要ですね。まあ、今の時代やはり衛生面で気がかりな状況も考えられますので、まあ、最低限の道具や資源を持ち歩いている方が良さそうですよね。
0: 道具と資源ですか、うん、坪川さんはいつも何を持ち歩いてるんですか？
1: 私はウェットティッシュとか絆創膏など応急手当で役立つもの、それから小型のラジオと USB バッテリー、小型の懐中電灯はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。まあ、停電対策も考えて、実は携帯電話をね、まだバッテリーの持ちがいいガラケー使ってるんですよね。
0: ほう、まあ、スマホはね、電気を消費しますからね。
1: そうなんですね。ですので、まあ、災害後は被災地が給電環境を整えるっていうことも今欠かせなくなってますね、
0: はい、
1: そして以前は公共交通機関が止まって帰宅困難な状況になった時には自力で自宅まで歩いて帰るっていうことを試してみようという方も多かったと思いますが、
0: はい、
1: まあ、今はシャニモに歩くよりもまずは十分な情報を得て状況を確認してから行動することの方が大事ですよね。
0: 何が何でも帰ろうとするとかえって危険な事態に巻き込まれることも考えられますよね。
1: そうですね、まあ、これは地震に限らず風水害でもそうですが、ちょっと待っていればね、安全に移動できるタイミングがあったにもかかわらず危険な時期に外出して事故に遭うという方がかなりいらっしゃいますね。まあ、判断難しいとは思いますけれども、今いる場所がとりあえず安全そうであればまずは周囲の状況や災害の全体図を把握することが大切ですよね、
0: はい、
1: そして場合によってはしばらく動かないっていう選択肢も考えてほしいですね。
0: そのためにもやっぱラジオは必要ですね、
1: はい、携帯ラジオでお近くの放送局から災害情報を適切に入手されて安全な帰宅や避難を心がけてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: らっしゃい。海鮮マグロ亭、寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り、定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

0: 白蓮心の道しるべ。さあ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えして、うるせえな本当にうるせえな、
1: 2番線やめてくれる、
0: すいません、すいません、オープニング喋ってるんですけども、分かってますね、今日ははちゃめちゃでございます、白蓮先生が、今日はいろいろおはがきもございますのでですね、長谷川白蓮先生、いろんなものが溜まってるんでございますので、独自の目線でですね、
1: 男は溜まるよ、
0: よろしくお願いいたします。どこまでよろしくお願いします。すみません、一応放送コードというものがありますので、よろしくお願いいたします。まだ日が高いところもありますので、よろしくお願いします。はい、

0: はい、それでは行きましょう。
1: はいよ。
0: 素朴な疑問から際どい、質問まで、またちょっと仏教的なこともあるのかな、わかんないですけど、はい、どれから行こうか。はい、これはもうどうやって答えるのかな。30代の女性でございます、はい、30代の女子、
1: はい、
0: 恋人がいないってんで悩んでんで、30代で
1: もうできない、諦めれ。
0: なんで
1: 魅力がないんだよ。
0: あ、そうなのかな、うん、でもどうすればいいの。
1: いらない、
0: いらないってことはないでしょ。だって欲しいんだから。
1: 泣いてれ、
0: 泣いてれってそれ、あ、手を差し伸べてやんなきゃ、ね、手を差し伸べて、やっぱりなんか、
1: じゃあサウンドエースにおいで。
0: あら、やっぱりそういう、すいません、リスナーの方、サウンドエースっていうのはカラオケやってるところね、
1: はい、曲なんね、
0: 曲なんでね、
1: J-Mar への向かい、
0: そうそう、そこで、うん、やっぱり私と会ったら恋人ができるかもしれない。
1: おいらさえに来い。
0: はあ、やっぱりそういうことでございますね。
1: 昨日も100件飲みに行って、
0: 昨日の話はしなくてもいいけどね、
1: うん、1億使ったんだけど
0: すいませんけど、
1: ごめん、10万、
0: 素朴な疑問ですけど、うん、昨日のお酒がまだ残ってますかね。
1: あたぼうよだってここのだって椿大の大魔王が一番酒好きだべ。
0: わからないです。
1: 綺麗な女も好きで好きらしいよ。あれ
0: すいません、P が入りますのでよろしくお願いいたします大魔王がいませんから、
1: いい男だからしょうがないな。
0: はいはい、すいません、はい、よろしくお願いします。30代の女子ですけど、はい、じゃあ恋人がいないっていうのは諦めちゃダメね、うん、
1: だな。
0: 30代で諦めちゃダメ。
1: 自分を愛してないからよ。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 自分を愛してないとやっぱり身につけるものだとかそういうことにやっぱり洗練されてないから。
1: 当然じゃない。
0: やっぱり自分、さっきちょっとお太りになったんですか、ちょっと下腹が気になるなんて言ったけど、やっぱりドキだけど、やっぱり、うん、やっぱりそういう自分に対してそういうものをきちっとしてなきゃダメね、う
1: ん、本当に自分を愛していれば嫌でも愛されるんですよ、う
0: ん、あ、自分を愛していればね、
1: 自分を好きでないと、
0: はいはい、
1: 自分の身なりも全て何から何まで大切にしないじゃないですか、うん、お金ないからこれでいいやとかってやってると自分を粗末にしてることになりますから、それはやっぱり非常に自分に失礼な人は誰にも好かれませんから。
0: そうだよね、
1: それに気づくから、ことから入ってください。
0: 30代まだ間に合いますね。
1: 当たり前ですよ、
0: ね、
1: 90でも OK よ。
0: あ、いいこと言う。90でも大丈夫。そうだよね、うん、そうだそうだ。
1: 気づいた時が気づき時。
0: いいこと言うね。また語呂がいいね。また気づいた時が気づき時。
1: だめ。
0: わかりました。いい言葉でございます、はい、続いて第2問、
1: はい、
0: これもどうなのかな。仕事と恋愛、いい、
1: はいはい、
0: 仕事と恋愛は、うん、どちらを優先にしたらいいと思いますか。
1: 恋愛です。
0: 仕事よりも。
1: はい。
0: はあ、
1: ドキドキしてないとね、いい仕事できないから。
0: まず恋愛だ、
1: うん、
0: やっぱり人を愛する恋するっていうことから始めないと仕事もいいのができない。
1: そうです。ワクワクしてないと、
0: うん、
1: どんより暗い心でね、お金は稼げません、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。
1: さっさと気に入った男でエッチすることよ。
0: 大丈夫ですかリスナーの皆様方大丈夫ですね。
1: いや、自分はちょっと45年ぐらいやってないんで
0: とても無責任な発言もありますけど、よくね。でもまず恋愛があって、
1: あたぼうよ。
0: 本当、
1: それが本能が大事。インスティンクト。
0: ああ、やっぱりね、
1: はい、
0: 仏の道に通ずるものがあるんですね。
1: あたぼうよ。
0: はあ、すごいですね。
1: おためなの
0: ね。まずじゃあそういうことで、
1: 私一生大学の仏教学部出てるんだ。
0: ねすいませんけど、リスナーの方々、それ私なんですね。立正の仏教でしょ。
1: 私は浅草。
0: はい、まず
1: 浅草大学。
0: 私のことは置いといて。ああ、分かった分かった。いや、悩んでる人が多いの、うん、仕事と恋愛をどちらを優先にするかっていうことで、はい、これもまだ30代、40代の人だと思うけれどね、
1: はい、
0: うん、やっぱりまず恋愛というか、自分のことを大事にして、パワーの源
1: を、自分を好きにならなきゃダメよ。
0: やっぱ結局ここもそうなんだね。
1: 大事とかじゃなくて。
0: 分かった
1: 分
0: かった。
1: 好きにならないと、
0: うん、はい、
1: で自分がどういうふうに生まれて生まれ落ちてるのかを自分でしか探れないので。
0: なるほどね。
1: その家柄とか、どうのこうのって、親とかじいさんばあさんがこうだったからどうのこうのっていうんじゃなくて、本当に自分が何が好きで何に向いているか、そういうのを鏡を見ながらね、
0: うん、
1: だけども一番大切なのはその中身なのよ、
0: うん、
1: コップにね、ガラスのコップに水なみなみで入るじゃないですか、うん、で例えば子供作った時にお腹の上をこう撫でるわけ、はいはい、いい子生まれろいい子生まれろってコップの外側をこう撫でてるのと同じで 99.9% は水なんですよ。
0: うーん、
1: こっちを勉強しなきゃいけない。中
0: 中前から
1: 内観って言ってますけど、
0: はいはい、
1: その今親からもらった2つの目で 見られる

0: る世界っていうのは何パーセントだと思いますか？
1: 全然想像つかないですね、
0: うん、まあ 4% 以内と言われてまして、ほぼ見えないんですよ、
1: うん、
0: でその解剖学もそうですけど、だって切って中だべ、そのなんていうの、今肌色みたいに見えてますけど、うんうん、その目の玉とか、うん、あの鼻の穴とか、うん、まあ、耳の奥、口とか、これ粘膜でしょ、うんうんうん、
1: はいはい、
0: で色違うじゃない、
1: はいはい、
0: すごくないですか。
1: そうですね、
0: あのそれでおしっこが黄色いわけでしょ、うん、じゃあなんで黄色いの、うん、それ胆汁が出てるとかでしょ、肝臓でね、まあ、でそれはこう切った時にその海とかそういうのはほら透明で黄色くなってとか、花こびは緑色とか、うん、その色を体内が作ってくれてるわけですよ。
1: なるほどね。
0: すごくないですか。じゃあ誰が作ったのだったら、それミジンコとか、うん、そういうあの、うん、細胞分裂で人間ができたって言われてますが、だからそういったそのあ血が出て怖いとかじゃなくて、あの血が出ない時もあるわけ。シルコ、それでつばつけときゃ治るよって、ほら透明のつばをいつでも出せるっていうこのね。
1: うん、
0: もうね、私もそっちに興奮してるんで、うん、ね、男どころじゃないんで。
1: 神が作ったものってすごいよね、やっぱりね。そのいわゆるだから自分を愛さなきゃいけない、はい、自分というものにやっぱり魅力を感じなきゃいけないってこと、再認識だね。
0: あ、誰が来たの、
1: うん、あのね、再認識ですよね。あのスタジオはねガラス張りになってますので、誰かが来るとこの人反応するんでございます。弁当持ってきた。弁当持ってきたわけじゃねえ
0: さ。
1: いいから、うん、そういうことでございます。さあ続いて3問目いくよ。3問目、これは大変だ。いい、お墓の話になっちゃうよ、
0: うん、
1: これやっぱり揉めてる家族だと思うんだけど、亡くなったら主人と同じお墓に入りたくないんです
0: か。みんなそうだから。
1: あらうちは違うと思うけど、やっぱりそうなの。嫁ぎ先、嫁ぎ先の
0: 関係ないね。
1: お墓に入りたくないっていうのはどうしたらいいのこれ。
0: あ、自分は無縁仏買ってるんで、あの新宿の牛込に、
1: うん、
0: あの対の住みかなき者を救う会っていうのがあるんですよ。
1: ほう、
0: 3万円で入れますNHK でやってましたけど。
1: あ、そう、
0: はい、
1: あのいわゆる無縁さんじゃないけれども、ええ、いわゆる自分のそのしがらみゆえ、いわゆる嫁ぎ先でもいろいろあるでしょ、これは、はい、でも普通田舎だったら、うん、主人のいわゆるお墓に、は
0: い、関係ないから。
1: やっぱそういうもんじゃないの、やっぱり、普通はまず 99.99 がそんぐらいで、まず、だけど私だけってわけいかないけど、やっぱり今時代がそういう時代なんでしょ
0: う、ね、もう今墓じまいですからね。
1: まあね、で今海にもう止められ、ね、
0: だって全部商売ですから、どんな世界も全部お金のために生きてるんで。
1: あの樹木葬もね、
0: はい、そうです、
1: その力むところが大変で、はい、海に葬ってくれ、
0: はい、うん、うちの
1: 樹木も葬ってくれっていうのもあるけど、
0: あの命の恩人もやっぱりオーストラリアに負けに行きましたよね。
1: ああそうですか、はい、まあ、お墓に入るだけじゃなくて、今世の中やっぱりいろんなことをもう分かってきた。
0: どうでもいいのよ。
1: そういうことですかね。
0: どっかのお坊さんがそれを決めてお金欲しいからやったわけ。
1: まあね、だからそういうことですよね。
0: 命に関わると人間ってほらビビるんで、
1: はい、
0: 病院とか、はい、お医者さんの言うこと聞くとか。
1: そうですね、
0: 自分の命にもっとね、うん、ちゃんと真剣に向き合わなきゃダメよ。
1: なるほどね。
0: だからあの振り回されてお金取られるのかよ。
1: 肝に銘じます、
0: はい、
1: あ、だからこれはあの亡くなったらあのご主人と一緒にお墓に入らなきゃお金ねばならないってことはないよ。
0: なし。
1: あのなんかどっか牛込あたりにあるみたいですが、調べてくださいね。よろしくお願いいたしますよ。
0: あのね、
1: はい、
0: あのほらかぼちゃ あのオブジェなんだっけ、
1: あの作家の先生、出てこないよ。
0: 頭おかしいやつ、
1: うん、いやそういうこと言わないようにしてくれ
0: なんもオイラぐらいの
1: オイラ、その作家の先生、
0: うん、
1: あのアーティスト
0: 向かいにあるわけ。
1: あ、そうですか、うん、美術館みたいなところ。
0: 東京女子大病院から歩いて10分ぐらい。
1: そういうことですか、はいはい、そういうところもあるわけね。分かった分かった、はい、じゃあ最後いきますよ、
0: うん、
1: これね正確だと思うんだけど、
0: はい、
1: 人の幸せをね、ええ、素直に喜べない自分に嫌気を感じるんだそうです。
0: バカでね、死ね。
1: いや、ごめん。死んだ。人の幸せいい、聞いて。
0: 秋田人に多いよね。
1: あのね、それでね、
0: うん、
1: で、自分は人の悪口しか言わないんだ。
0: バカでねえよ、それ。あの、そういうマイナスのエネルギー、私、いらないんで。
1: いや、だけど、ちょっと、はい、悪口言ってる人がね、うん、10人いたら9人が人の悪口言う世の中ですよ、だけど。
0: 信じられる、そういう人と付き合ったことない。
1: いやいや、だけど、うん、人の褒め言葉を言う人ってあまりいないような感じがする。
0: だから勉強してないからじゃないの？
1: うん、自信がないしな。やっぱり人のことを称えるってことがないね。
0: あのだから自信持つために勉強しないと、成功者の本を読めばいいの。
1: あのね、
0: はい、
1: これだけ言える、
0: うん、
1: 人のことを褒め上手だよね、はい、褒め上手とか人のいいとこばっかり言ってんだ、
0: その本を25冊ブックオフで105円と210円で買って

0: って、うん、それで生きてきてる。
1: それで、はい、だから必ずその人のいいところを称えるのが白蓮先生だ、うん、本当に悪口言わないね。
0: で28歳の時にとにかく30までに お医者さんと結婚しろって父に言われてたので、うんうんうん、もう お見合いばっかりしてたんですよ。でその時に初めて世界医師柔道選手権で優勝した人に、うん、北海道に会いに行って、うん、そしたらその人が本読んでくださいって、便宿のすすめっていうアメリカ人のね、うん、本、こういう小さいの、それにやっぱり日本人とアメリカ人の違いは、最初に会った時に、わ久しぶりだね、お離婚した、今何の仕事してんのって、おハッピーだね、おめでとうっつって、わ君また今日もかっこいいねって、
1: あいいな、
0: まあ、それで行くって決めたんで。
1: あそういうことだよね、うん、はい、なんかこう暗くっていうかさ、マイナスのことを引きずることだったな。
0: 離婚したのなんでとかじゃなくて、
1: そういうことだよ、ね、
0: コングレチュエーション、次の男、うん、気持ちいいのみたいな、
1: うん、そういうことだよね。
0: だから
1: よくわからないけど、うん、ね、だけど、うん、いやそれ大事だよね。
0: そう
1: だけどアメリカっていうか外人、映画見てるとさ、うん、ハッピー、フレンドリー、あれいいね、う
0: ん、だから私やっぱりアマルフィに行った時に、ヨーロッパ中全部行ってるね、好きなんで、そらこんなファッとこう、うん、ふくよかなね、うん、方がご夫婦が、うんうん、貝殻で乳首を隠して、うん、紐パンで、
1: ほう
0: で、それでこう手つないで、ダーリンだってもうね、ブクブクだよ、うん、だけどすごい日焼け気にしないんですよ、
1: うん、
0: シミだらけで、
1: 関係ないでしょ、
0: でも楽しいわけだから、うんうん、それでニコニコ歩いてるの見て、うん、こうなろうと思って、
1: 羨ましいね、うん、この間関わりたいね。
0: それで、うん、貝殻に紐つけて自分でやったら、うん、夫、うんうん、お母さん大丈夫ですか
1: 価値観の問題だよ。でもなんかそろそろお時間ですか先生。
0: え、
1: 当たり前は
0: 歌うんだよ、水色ラーメン歌うんだ。
1: すみません、今から歌ってもしょうがないから、もう終わりです、終わりです、まあ今日はとてもとても元気のいい白蓮先生です。もう収まりませんので、また
0: 王様がそろそろ酒飲みたいって言ってるんで。
1: そういうこと言ってませんから、
0: 日本酒好きなんで。
1: お時間のようでございます、すみません、ありがとうございます。
0: じゃあつばぐらいでちょっと練習しに行くんだ。
1: ありがとうございます。
0: あいつだった打つんだ

0: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。 ちょっと強し、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ痩せ方。
0: 天馬私さ買ってけね。
1: なしたど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: 分かってるんだねば。

これからの番下台椿台は24年6月3日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。それでは2年前の番下台椿台、どうぞお聞きください。

0: 歓迎だい、起爆だい。
1: 寒いんだか暑いんだかわからねえな。
0: こんにちは、雨降ってな。
1: うん。で、朝もでもストーブ炊くとき寒かった
0: り。寒かったりな。
1: で、今でも暑すな。
0: だ。
1: 困ったでな。うん、冬物はすまわいねえな。
0: いつ使うかわからない。
1: いつ使うかわからないっていうことで。
0: はい。
1: はい。おっさんはもう半袖半ズボン。
0: はい。
1: まあ、大丈夫ですか。
0: 大丈夫。
1: だ。
0: うん。大丈夫
1: だ。あ、朝晩の差別軍もこれで言ってるわ。
0: ああ、いや、
1: おお、大したもん
0: だからよ、うん、な、いらねえくよ、うん、考えたりしてるわよ、うん、ダメになるからよ。ないねもねえんだ。
1: だな。
0: ああ、いや、
1: そうそう、まあでも6月だして、あとは、
0: ああ、いや、
1: なあ、
0: 半分だよ、
1: 半分のことなのな、
0: うん、
1: いやだな、
0: だな。
1: さあ、でもまず、雨のズグなども、こうやって晴れてれば気持ちいいと思うな、う
0: ん、爽やかなもんな、
1: 爽やかだな、
0: うん、
1: はい、今日もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。

0: はい、1週間どうでしたか。
1: なんもね。
0: なんもねとは。
1: あのよ、ね、あ、通信さんも書いたのもよ、民事、民事すぐだもの。
0: おお。
1: でよ、
0: わらべよりすぐだ。
1: わらべはおひたすんだけ。
0: ああ。
1: 民事すぐに、それで山組まれてるからよ、民事とにかくいねえんだと。
0: ああ、んだべな。うん、
1: それで真心さんもよ、入管がない、少ないって。
0: わらべはあると思うな。
1: ああ、いや。
0: あ、わらべは比較的明るいところだからね。
1: だな。うん。あの、さ、あの、沢のつめつめってだったけどな。
0: だな。
1: うん。で、赤水で水だったけど。
0: はいはいはい。
1: で、水だった。それで、先週も喋ったのも、山椒が手に入らないっすよ。でもよ、先週は、あの、タケノコは手に入った。
0: ああ、ね、曲がれ。
1: な、うんと、こういうとこ、玉川さんこそ。
0: ああ、いいとこだな。
1: うん、玉川からよ、取ってよ。あの、太しい人ってきて、皮むきはちょこっと
0: だな。なんだ。
1: だから、うつぐは、皮つだもんは、リュックが冷ますんです
0: けど。ああ、そうかそうか。うん、だよな。うん、そして、加工もいいっすな。
1: あ、いやいや、
0: なんだ。
1: うん、だから、タケノコは食ってたんだ。
0: あ、よくあの、タケノコのよ、皮っこは、ビゴサかひねかった
1: のか。昔ね。
0: あ、どうか。
1: うん。
0: ああ。
1: 柱くしょうぐねえな。
0: 柱くしょうぐあるな、あれ
1: だ。
0: ガサ、それこそガサあるから
1: ね。ガサあるからな。
0: うん、なるほどね。
1: うん、あとはよ、今、うずの近所で、いい建てたの。いい建てたもんな、今な。それでよ、こう歩いて、ちょっと、もう2、3分分けさ言っていけばよ、そのいい建てたところのそば先に眠るの。それで、
0: 散歩中か。
1: はい
0: はいはいはい。
1: 今ほら、ほら、昔の時あの、ハスラなのよ、カズンでよ、あの春の上はシャシャシャで渡ってたもんだべ、アスマだのな、
0: はい、
1: 今で何もいらねえもんな、クレーンでくーのな、
0: 確かに
1: な、アスラゴだや
0: だやー、本当だな、
1: あ、
0: ちゃんとメディでも楽そうだもんな、
1: ちゃんとこう組んでよ、ちゃんとよ、四角の組んでもよ、昔のよ、上さんがってよ、受験でガーンガンってやったんでもよ、あとよ、すごいのの、下で組んでやると、クレーンでグーンってやって、トントルってガンガンで終わるなものな。
0: もう本当プラモデルだな。
1: ああ、いや、
0: 本当だ。
1: それで、父さん、あの、父さんがだよ、いい建ててるもんな。もつ膜が。今持ち幕府なのいいねって言うけど、
0: なあ、そっか、
1: あ、いや、な、俺知ってるのな、この橋田さんがとこが学校の話だ、今日持ち幕な、今日持ち幕なって騒ぐもんなとか、だ昔なって言うけ
0: ど、はい、隣

0: なるまでのば行ってたな。
1: あいや。
0: 町内のな。
1: あいや。
0: あいや。年内っていうわ。で人口もらったらな。
1: うんだ。
0: 拾ったらして。
1: あいやあのハサのよ上の人よ。赤白赤白水色とかのよ残りこぱら。
0: あーなんだんだ。
1: あー持ち負けなるってな。あの。俺は分けてくればよ、俺は親戚のうちに、この春の上、はすらかずに歩いたもんだよとか、おー、今やれたかとか、やれるわけねえ。お金を濁ったの。
0: でも、お祭りもお祭りだとも、
1: うん、
0: 家たその建前の時も、
1: うん、
0: 子供にとってはお祭りだったな。
1: 祭りだよ。
0: あれは本当にな。
1: あ
0: いやな。次の日もあったでな。
1: あった
0: な。忘れていたトレーニングがたいな人口とかな、
1: うんうん、
0: あったな。
1: あのよ、東流最後よ、あの気持ちの欲しいな。
0: そうか。
1: あいやこんなもんな。
0: なるほどな。うんでも昔のよ、
1: うん、
0: そういう大工さん方の技術っていうか、
1: うん、
0: あれはずっと子供方見てるね、
1: はい、
0: 金ふぐわにしても爪尽きるにしてもよ、
1: うんうん、
0: であれで職業さ憧れるんだってな、
1: う
0: ん、今クレーンだわクレーンの技術の
1: さあ憧れ
0: るんだもんなな
1: あ金かけだれよ、うん、のこやった日だれよ、
0: なんだ
1: 死んだたぶん誰もよ憧れねえもの
0: 憧れねえものな
1: かっこよかったよなカンナシャーシャーってんのよ
0: あのシャーシャーって出てきて
1: あクラーンってな
0: んだ
1: はいかっこよか
0: ったなあのカツオプスだと思ったであれあれ
1: の
0: 薄さ
1: すぐ気づいたもんだな
0: だもんだな
1: うん、
0: そっか
1: しばらく見てら
0: ディンクスカンナでフィーってやる
1: じゃんやる気ねえもんな
0: な、
1: うん、ディンクカンナなら大変見てくるもんな
0: まずな
1: はい弟子だよ初日から仕事だってもよ弟子だよ6段から来てよ、うん、カンナ飛んでるんだよな
0: ああ
1: カンナのハートいいな
0: やっぱ修行はそっからだべな
1: あいや
0: あなるほどな、う
1: んほら、おのばのよ、大工さんもよ、
0: うん、
1: あれ、なかなか、で、頭叩かれるもんだったよな。
0: いや、今でいうコンプライアンスから行けば、完全にアウトだな。
1: な
0: もう、そのあたり、当時の、昭和当時の棟梁方、みんな捕まるな。
1: だ。な、大変な時代ですんだよ。
0: よく頑張ったもんだね。
1: あいや、だからよ、今、その近所っていうのがちゃんとあらんだ。
0: ああ、そっか。
1: うん
0: いやでもこの先本当その事実にいくなるな。
1: なんかコンピューターの
0: 本当だな。
1: 宮大工なんてできねえべな。宮大工ってすごいもんだな。
0: 今どう 3D でやるかもしれないやつな。印刷機で。
1: なかなかな。
0: なるほどな。
1: あとよ昨日が、
0: うん、
1: 昨日午前中缶叩く。
0: 缶な、
1: うん、
0: 秋缶、
1: 秋缶、
0: はいはい、
1: 冬打つ、
0: うん、
1: 3ヶ月くらいんだかな、1ヶ月は30に15本だ、
0: うん、
1: 14で15本、
0: はいはい、
1: さらにそれさたまに別に飲めてなっては、本がまず3本とよ、8時から90本、
0: うん、
1: ガンガンガンガン、
0: なるほどな。
1: 元気なぞよ、うん、天野さん持って行ってやったの、
0: はいはい、
1: 今生きねえからためでよ、はい、業者あると思うんだ、うん、天野さん飛んでくる業者、
0: はいはいはい、
1: その業者さ、うん、直接持っていくわ買っていけると思うんだよな、うん、
0: あなるほどな、
1: うんうん、
0: まず潰しておけばな、
1: はい、なら一袋さ100なら100、
0: うん、
1: 引いて感じて引いてこういう100はてらからって業者を訪ねて、
0: うん、
1: 持って暇めて俺は息子休みの息子
0: だな
1: 持って行ってもらえない
0: なるほど、
1: はい、あ前のやよおいつぶしらずにどっかの母さんよ缶持ってくせ気がついてた
0: なるほど
1: いらねえおい何月から持ってくれんみた
0: いななるほどな、うん潰す屋根はねえんだよ、
1: はい、
0: なるほど
1: 息子からの人かお母ちゃんがいてこしゃがいでや邪魔になるからって
0: なるほどな
1: あとはなんかとあ一点が向かえたな、
0: うんうん、
1: あのよあさって6月6日、
0: はい、
1: 平成6年6月6日
0: ゼロあ666、
1: うん、
0: おい本当だ
1: 死んでよ何年間の人によ、
0: うん、
1: 666の7月6日

0: 円、6円、6円、6円貼って、50円貼って、
1: なんか昔あのお金があったな、ログログログって
0: だんだん、
1: あなんだダミアンだがってや
0: つ、ダミアン、あ、ずろくログな
1: んです
0: よ、ね、
1: な、
0: うん、あれお金があ
1: ったよ、あれお金があったよ、シリーズカスティな、うん、あれは見ないなるほど、ログログログ、
0: うん、で、1が迎えちゃった、まあ朝まで4つのベルバンダム書いて
1: る、ね、あいやだって上がるもの、
0: あと4つは上がるもの、
1: 上がる上がる、うん、まあこうやってこうティンクイズグの上がるさとは曇りはちょっとな、
0: うん、
1: ちょっと残念だと思う、それでもまず上がる、う
0: ん、上がるもんなってこう面白いな、
1: 面白いな、
0: うん、
1: ね、夜は明けるっていうのはいいよ、
0: だ
1: あ、うん、なあ、うん、今日の新聞にね、
0: うん、
1: 秋田は積もりがないと、全国いずれないんだよ、
0: あいや、
1: うん、どうすっかや、
0: 積もりねえんだよなあ、
1: 積もりがねえんだで、うん、なんとすんだこれ、
0: 大体積もりだから積もりでもよ、
1: 本当だ、
0: 積もりなんかよ、これだつってはな、秋田出てくるんだな、
1: ほんとな、
0: うん、
1: よったいにくなったな、これな、
0: だ
1: は
0: ぁ、もうねえんだよ、
1: でもさ、うん、いろんなの授業あって、
0: うん、
1: で、例えばそのいろんなところさ、こう企業誘致でも、
0: うん、
1: あるいはその開発でも、
0: うん、
1: しようとする人がいるね、
0: はい、
1: まあ、いつも手っ取り早いのは外旭川のよ、
0: うん、
1: ああいう開発の的なことっていうのは、
0: うん、
1: まあ、その関係者は
0: 希
1: 望なのよな、
0: うん、な
1: それがそれをさ賛同した人がだも、
0: うん、希望なのよな、
1: その希望な潰されるものな、
0: う
1: ん、なんだもんだかっていう、
0: な
1: だったら別な希望出してみろよっていう話よ、うん、
0: な、
1: なすくいもんだべかな、こういうのものは秋田
0: やだね、
1: やだねな、
0: うん、
1: なもかもせ、
0: ね、
1: 困ったもんだな、
0: ま、
1: はい、では1曲目いきましょう、
0: あ、6月っていう、
1: うん、
0: 梅雨入りで、
1: はい、
0: あ、で雨
1: 関係、雨シリーズな、
0: はい、
1: はい、
0: 最初は雨
1: な、
0: ニュースエイジさん、
1: はい、

0: 願い千上げですもんな。
1: まずいっぺ
0: やって。まずいっぺやってきて、今日喉乾いてなっとったな。はい。うん、秋田弁千里来ないでしょ。
2: は
0: い、
2: 最初は和田さん。
0: 和田さん。
2: はい。はい、老人も派手な服着りゃマドンナにって。
0: ああ、ね。はい。
2: 年寄りも派手な服着ればマドンナにっていうか、うん、今のよあの老人っていうかな、ご老人方はよ、
0: ご老人
2: 方はよ、はい、なーっと昔に比べるはなあ派手だっていうかよ、派手ではねえのもよ、カラフルな服してるな、
0: だな
2: 昔はよ、あの紺色のよ、あの着物の子なのよ、ハッピー、いわゆるハッピーなのよ、いわゆる黒のズボンなの、その程度だったんだよ、昔は。うんうん、今の名前よ、花柄のよ、何もかも持ってんだぞ、着てるや。
0: まず、物が願ったな、当時はな。
2: だっぺな。
0: 当時はまず、お下がる、お下がる、下がるの下がるんで、うん、もう願ったから、華やかな、まず願ったな。
2: 華やかにねえんだ。わらせたんでさえ華やかに願ったも
0: ん。ねえねえねえねえ。
2: いつもの男わらさんのクレフ動きな、うん、あんで走ってやってるのね。
0: やな。
2: まあ、今はよ、松よ、ピンクのシャツこくしてよ、うん、せお花もツヤツヤですよ、うん、テカテカってくれるんだよ。
0: だ、俺がたちちいときは、まだカラフルが、色っ子がよ、うん、そんなに多色になんて苦手だと思う。白さまずは憧れだな。
2: 白なな。
0: 白だな、うん、まず白ズボンも始まってよ。
2: なんだ
0: 白でやったな、だんだん色っこついてきたよね。
2: 清潔感が溢れる。
0: なるほどな。
2: 衣替えてもみんなの白の開墾シャツ着てな。
0: おお、なんだ。なるほど。
2: 俺は高校になって初めてよ、うん、なんだよ、トレッパンっていうものを自力してたんだ。
0: おー、トレッパン、
2: うん、専門でスローズボンでやったよ。
0: あ、スローズボンな、うん、なんだんだ、それはんだな、
2: う
0: ん、
2: あ、いや、そんなの草色に染まってるな。
0: 転んだりすればな。
2: あ、いや、
0: なんだよ、
2: スローズボンでやった。
0: 上はなんだよ、の
2: シャツの上、
0: シャツ、
2: あ、いや、運動シャツ、
0: 運動シャツな、
2: うん、
0: ああ、運動シャツのファスナーが、
2: うん、
0: 普通のファスナーで、ファスナーっていうかだな、あれちょっと違ったやつだな、細かいっていうかね、あれなんて言うんだろうな、ファスナーっていうんだろうか、
2: チャックな、
0: チャックでもほら、うん、ノコギリみたいなね、あれのプラスチック型のな、
2: 入
0: ってたな、
2: うん、
0: な
2: だから白くるんで
0: 白、
2: うん、お女性でなんぼかスカート上げが足るな、
0: あ、
2: その点だ
0: だな、うん、だから、
2: はい、
0: でもやっぱりこうカラフルな場合よ、
2: うん、
0: やっぱり値段見も、うん、上がるくなっていい、
2: ああやんだよ、
0: うん、で年いけばいくほどよ、うん、
2: 派手なっていかねば
0: ダメだ、派手なっていかねばダメだって。
2: あ、いや、今昔のパパってみんな単語って言ってたべえな。今単語いねえもの。
0: 単語いねえな。
2: なあ。
0: 単語の上さ、な、目と目でんだよ。かぶってな。
2: あ、いや。
0: なあ。
2: パパだから今なかったよ、昔の絵描いてるわよ。パパってるかもな、単語なもんな。
0: せすかだね。
2: はい。
0: そう。
2: おじさん、ナパは何でもこのぐらいの単語は揃ってなかったやつ。なあ、
0: だな、
2: あ、いや、
0: そっか、いやいやいやいや、だな、ま
2: あ、あから、去年のパパ、パーマかけてきたって、なあ、
0: でも今、ほら、散歩する人が、
2: うん、
0: 多いねが、
2: はい、
0: でちょっと薄黒盛りになってる日は、うん、クリーバー、ミニっすよ、
2: うん、だんだんだ、
0: キセのトンネルみたいなとせきばよ、伊豆番船から、うん、やっぱり明るい串物を着てほしいな。

0: はい、
1: 越服のアルチャマアルアンデアグ
0: アルチャモアルアンデ
1: アグケド
0: アグなんだ、一服のアルチャモアンデアグキャドがあると。なるほどな、
1: 難し
0: い、難しいとこなのかいな。
1: おい散歩してるわよ、あるいるんだよ、うん、たまによ、
0: ちっちゃいやつ、
1: うん、大きいやつ、大きいやつ、
0: はいはい、
1: スタンバルムジャグベ、クッシュアラスムズミナ、余計あれが目立つんだよ。
0: ああ、そっか。
1: 昔の名前飛んでる、あれだね、飛んで、スムスチャー飛んでもよ、うんうん。今はよ、ほら行け、ほら行けって言う。
0: ああ。
1: じっくりこう、言うんとしてね。
0: はいはいはい。
1: ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペ
0: ッペッ
1: ペッペッペッ
0: ペッペッペッペ
1: ッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペ
0: ッペッペッペッペッペ
1: ッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッ
0: ただ、うん、あいもなんていうか、いさっことか、うん、目標決まれば対立なるけども、
1: うん、
0: 探してるやつはまだ、あいね、一匹一匹だね。
1: あいや、あの、これは、くれあるっていうかねんだよ。あの、開けてもいっぺんや。
0: 開けやつもいるわ。
1: 開けて飾れればいけんだよ。
0: あずべろのな。
1: あいや、
0: あれも、くろんでからしてるで、あれ。
1: だ、な。
0: 大体あの寝具眼でね、
1: うん、
0: あの暗号見えるもの
1: だよ。
0: あの
1: 凶暴な、
0: 凶暴なね、
1: うん、
0: いやたまに図画っていう図画あるや、
1: ちっちゃいで飾ればいいですもん
0: ね。ああ、いるな、
1: うんう
0: ん、でもこの一匹のあれにも道があるっていうのは、
1: だよ、
0: これはやっぱりあのいろんな意味を示唆してるな。
1: だ、
0: うん、
1: 人生だ、
0: 人生だな。
1: だ、
0: なるほど、
1: うん、あのよ、あれね、歩こうって言わねえで、うん、ちゃんと尊重してきてくれんだ。
0: だな。
1: あ、いや、
0: でもね、これまだあのいざ入る、うん、あのあれは、うん、これは尊重されねえな。
1: あ、いや、
0: まあ、これは困るで。
1: どっからよ、匂い嗅いでくるもんだからな。
0: だ、
1: サトコンダのよ、スイカンダのよ、メロンダの
0: よ、
1: まあまあ黒くる。
0: クイグルダバのちょっとジュースコンボしたら、
1: うん、
0: あの乾燥さこう転げたり、次の日って言えば毒してるや。
1: あ、いやな、
0: すごいで、あれ
1: 舐めてよ、あれ運んでいくんだべな。
0: だからな、だってあれ総合祭よ、
1: うん、
0: その悪質感があるのは知らねえわけだべ、まず。
1: あ、いやな、
0: 頻繁よ、
1: うん、
0: 常に相方パトロールしてるので。
1: あ、いや、
0: ハルビがと思って
1: 何願ってな、
0: キーラ中だで。
1: あ、いや、見切りは何を頑張ってくるんだよ。
0: だよ、
1: あららら
0: あやべやべやべって、
1: なよ、
0: 作戦 A とかって言うわ。
1: あ、いや、
0: な、
1: うん、
0: 一回あの羽あれ、羽あれでね、
1: 羽あれ、
0: あの
1: スロアル、
0: スロアルでね、あの葉っぱこう吸って、
1: あ、は、運ぶやつな、
0: 運ぶ、あれ一回寝てな、
1: あ、旧局者のよ、手すりやったべ、
0: はいはい、
1: あ、くせいでやったんだ
0: よ。あんだ、
1: はい、
0: あれまだ寝言だよな。
1: あ、あのちっちゃくつくしてよ、
0: そ
1: してひながさしてくすってなんでるんだよ。
0: だからな、
1: うん、
0: あれしてあの葉っぱ舐めてるみたいにしてな、
1: うん、
0: よくテレビで
1: 見る。あれって葉っぱよ、葉っぱにね、葉っぱよ、うん、巣穴さ運んでてよ、うん、あれ腐らせて培養してよ、
0: 血
1: の具つくんだよ。
0: 今だ栽培するんだで。
1: あ、いや、
0: すごいな。
1: の
0: よくそういうこの技術。
1: どっから来たもんだろ。
0: だな。
1: の
0: メラホのアンビナットだ、今年だなってな。
1: あ、いや、
0: どんぶん作ってるんだ
1: ね。あい、これあい、この技術採用するよ。そのあるこどこよ、
0: うん、
1: 育てるよ。
0: うん、
1: で、あるのよ、あるの育てたくのこっていうものは開発して売れば売れるかも。
0: あんだかもしれんな。すごいな、でもな。
1: 大丈夫だよ。
0: あの、捕獲でねぐよ、
1: うん。
0: あの、狩猟でねぐは、濃厚だもんな。
1: 濃厚
0: な。すごいね。いや、
1: まあ、あの、無駄な争いさねんでな。
0: 本当だ、
1: はい、
0: 栽培するっていうからな、
1: クスノコを栽培するってんだよ。
0: すげえで、
1: まあ、
0: であの頭のアルコの頭

0: なんぼ送ってまんざ、
1: はい、
0: 箱の脳みその長さあらんだぜ、
1: はい、目の目型の脳みそはあるいずつちゃって腰型で入れたのもな
0: ただ、
1: うん
0: はい、だからああいうことはできねえな。
1: あいや、
0: しかもどんぼくコンズやって穴掘ってんだで。
1: あいや、
0: な、
1: 運送業もやって
0: た。運送業もやってたで。
1: あいや
0: それで培養して、
1: うん、
0: すげえな。やっぱな
1: あれあるんだろ
0: う、うん、このあれやなって言ったって
1: バカさえねえんだよ。
0: バカさえねえな。
1: あいやだ、そういうことだ。
0: そういうことだ、はい、
1: はい、
0: 2曲目、
1: 2曲目は雨のパラ、
0: はい

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマはよ、学校の話だよ。今のな、うん、今の学校の話だ。まあ人数半三作ると帰ってくるわけよ、うん、上の面でね、しかしよ、まあ、今のも一旦出るまさんに、まあ、すぐ帰るな。
0: はあ、
1: 熱くちゃって知らねえんだな。
0: 熱くさが俺は普通でやったと思うな、うん、
1: あ、いや、だからよ、今日のテーマは道草。道
0: 草、はい、うん、あ、
1: だって俺は当時は授業を当時授業にして、うん、な、部活なんてな、うん、スポ少なんてねえかったから、
0: だな、
1: 何もやるくるねえんだ。短大したもん取って畑さ手伝ったり田さ手伝ったり、農飯器にねば短大朝遊んでるんだもんな、うんうん、今よ、あ、まず見つくさんなんだ、本当に。学校から買って学校の校門出れば虫子に行けやるのな、
0: はいはいはい、
1: 校門のそばさな、一見は佐川詐欺堂タバコってとこ、そしたらちょこっと画面なのな、うん、でその隣すぐ隣さ

0: こと前にも何回も喋ったんだけど、なんかせいで、うん、あの地べたさこんちゃしたいんだよ。
1: あ
0: いくらなあのアンガリパンを飲むね、うん、
1: なだんだ
0: いざの周りのなそこでババ太れるかもしれな上半身あの、うん、くしたねくしたねくしゃがねよくしゃがねばばでよ、うん、で酒飲んでるばばで
1: さウイスキー飲んでる時
0: なウイスキーだなあな、そこでまた5つ3つ分も遊んでるもんな、
1: な
0: でばばばばとこっちをしてな、うん、そしていつまでもいらないこの日はまだそれからだな15分もあるんだけどなあのいやカッツの方下げばよ、うん、まだ飯食わるんだよ、うん、そこの息子はあの上品な母さんでよ、うん、スロンのエプロンのしてる母さんでよ、それで母さんの虫母さんの虫って、
1: はいはいはい、
0: な客はつらいがよ、うん、まあ上品だから合わねえんだな、うん、
1: なるほど、
0: うん、で言葉くもよ違うのもな、うん、君たち何買うのなんて選べ、
1: あどっかから読みなってきたのが
0: んだ
1: もんな、
0: うん宮中の家の母さんも
1: あ
0: ああまり行かなかったのが一人行くとこねえから、それでその山の方からこう行って山バス道路行かないで山水帰ってくるわけ、うんうん、その途中でいろいろあるんだよ、
1: くったれな、
0: はい、あの村長もあんだよ願って、あんまりやあの栽培してる理由はなかったのに願ったのもよ、うん、畑さわらっこしてるよ、うん、イズゴって、
1: イズゴ
0: な、
1: イズゴ珍しかったな。
0: あいや
1: だ、
0: 今までね、とっちおとみらのあやな、お
1: ぐら、
0: ハンバーグリンダーズに行くよ。フィビーズゴみねえんだ、ちっちゃいな、
1: あの、あったあった。
0: スペースな、アメリカのスペースな、
1: うんうん、
0: で、種が大きいな、
1: だ
0: あいや、そういうよ、せっかくミルクな。
1: あいやだから夏だものな、
0: 夏初夏
1: だ
0: も
1: んだ、初夏だもんな、
0: はい、それで笑くせるよ、笑くないんだからな、大事に母さんそんな出てたびの笑さが帰られる
1: よな、ね、いいよもう要注意だな、
0: あいや
1: あの作物の被害
0: 何度もみんな捉えるんだから
1: 確かに、
0: はい、大きいのに、あの、何でわさびとかよ、各地のお酒とかよ、梅ある梅。
1: ああ、梅。
0: うん。
1: はい、梅、甘いか、
0: まあ、青梅けば、腹やむからくなっちゃうやつ。
1: ああ。
0: で、揚げくなっちゃう。あの、だいだい色になって、うん、落ちるくば、雨んだ。
1: あんた。
0: うん。
1: なるほど、あれスモモもその作りだ
0: よな、スモモも今
1: だよな、
0: うん、スモモ
1: も目が当たると思う、
0: あちょっと揚げくなっちゃう、
1: だ
0: あ青いやつスペース
1: 買いなら買いに買ってい
0: い
1: っ
0: すよ、スモモのよちょっと揚げくなってくさ、
1: あいわ目が当たったな、
0: あやそれたくさんが竹からよ、うん、届かねえな、うん、今このハサノのあっくよ食い運んでいて、うん、あ太りして動かさねえから、うん、一人の根っこの方な押さえてて、ああ学校の先生曰くよ先導採用点だですな、
1: なるほど
0: さあ押さえてて上の方でガンガンガンガンガンただいして落ちる草なしを開ける
1: か、でもあの下の支えるやつもよ、
0: うん、
1: 挟まるんだよ、
0: はいは
1: いでど
0: でな
1: あ、はいはいつねないるみたいな入れてやれ、
0: んだ
1: あでも結構遊びの中でも命がけだな、
0: なんだって命がけなんだよ、はい、スモモとやれよ、あの梅とまた違うのよ、うん、あんずってもらったな、
1: わあ裏方がねえな、
0: 梅見ねえだってよあんずってもらった、
1: うん、
0: それも取りたのやれよ、あと山のものまで入るのな、あげないの
1: もな、あんだあんだ
0: な、あとの太りの畑キュウリもそろそろ出っとかったんだ、うん、早んばな、
1: 水河は苦手べ、あのトンザ
0: だ紫一軒がそこで
1: 水河って苦手な、
0: 苦手なんだ、
1: うん、
0: だから
1: それこそあのあれや、あの大石さんの、
0: うん、
1: あの
0: い
1: あこの三階沢、
0: うん、
1: あっこは水河結構あった
0: ん、ああ俺はその夏休み水河国に来たんだよ、
1: だべ
0: あやで畑で座ってよ、座ってくる水河国かったんだよな、
1: あれはもう食い放題出たな、
0: あい
1: のあの図が初めてあの

0: ゼロエスイガメだ。
1: あれはちょっと
2: 考えながらよ、あの自分が取った水がよ、したのよ、黒崎の魚屋さんがよ、トラック殺人でよ、それで根性目の方さ、上抜きしてた。
1: あんだんだ、はい、なるほどな。
2: だから黒崎って言えばよ、魚屋思い出す、ね、あの父さんとか思い出す、ね、
1: でちょうど俺が出すがあのキックボクシングが流行った頃だから、うん、その膝切れでね、うん、あの水が割ったもんワイネモンだで、
2: あ
1: いやワイルモンでねって、
2: あのよ割らせるのが膝ってどっちもねんだから
1: よ、でチョップだとかよ行くもんでねって
2: 家電だからよ、
1: 家電家電
2: 脅しますもんワイル
1: モン、脅しもワイルのよ
2: な、水がわよほら三階座さくぬきさんだ
1: な、
2: あと村さんも一軒やったんだよ、次はバンギヌよ、あの3人4年生よ忍び込んでよ、親ずつ親ずつ回ってくるんだよ、鎌田がいる
1: 鎌すのつなぎだな、
2: それでよ単価で握るのぶてから単価がいにべひぎさなげるの、
1: はぁ
2: 今下流さなげるから
1: 下流で待ってるんだ、
2: 待ってて、それまでになっちゃ
1: う成功したの
2: 一回な
1: 、うん、なるほどな。トマトあったべ。
2: トマトはなぼかったな。
1: トマトあったな。
2: まだ青いさ、青くしてさ、根っこをさ、照らされてな、うん、生あったかいなトマトな。
1: だな、
2: うん。トマト。
1: トマトも、インド水でな、冷やしてきたな。
2: はい、鮭ばめだよな。
1: 鮭ばめな。すごく根っこのがいい、ずばめがたな。
2: あれ、なし笑ったら、ポケットに塩入ってたな、塩を見そうな
1: 味噌は勝手にいかったぞ、塩を張ってた
2: スカンクとかな、アイクズな、うん、そういうやってよ、あの三つ草くっつくるんだよな、うん、その方が今度山のクセイザンザラシミザルよ、あの山のクセイザあのな縄を持って行って隠れんがこするんだよな、うん、はいはいはい、そしたらな遊んでバンギくれぐなもね医者来なかったのな、
1: うんだな、
2: うん、結構しゃがるのな、何やつもだって言ってな、うん、あんがとさあの畑さえ行っててもシャーなんて結構しゃがるんだよ
1: そっか、
2: あいやそのが浅いって言った時に浅いって言った時に
1: あれ
2: めつくさ、
1: そうか、
2: はい、や
1: でもあんまり人口は使わねえやな、
2: 人口は使わねえ
1: な、ネゴのな、大体な、
2: ネゴの買うものにするな、
1: だな、
2: はい、ミシンにねえんだから、
1: ミシンさあねえやんだ、
2: うん、
1: だな、
2: あと夏休みに入るってばよ、あの7月の21日の頃ってばよ、うん、今日の週あの週月が、うんのつくては必ずやるのよ、ジャンガイモ食いなの、
1: ジャンガイモ食え、はあ。
2: 学校先づくなぶしたがれるのよ
1: それすごいなの、
2: はい、そして畑のそばの川の、うん、あの川口さ隠してくの、
1: は
2: あ、そして帰りねもう五六年過ぎてジャンガイモあのメーカーも横も掘ってジャンガイモ川んで洗って隠して
1: すんじゃがな、
2: うん、そして川んで洗ってあの南米に寝てな、うん、そして皮むかないしもの、そんであの小腹筋をくしゃる
1: 全部強くは
2: 強くってそして鍋から
1: はいはいはいはい、
2: 先生なしくてうめえなはい、後で来た話だろうよ、うん、そこでねんでよ、ちゃんとそういう計算してるんだっけな、
1: あまあ、
2: わらわらすら食う分食いだ
1: る。死んでな。
2: な
1: 大したもんだな。ああ今育てられたんだね。ああそこに抜いてんでな。
2: だから、あれ、バンギもうまかねべ。
1: うん。
2: めで何が食ってたのべ。って
1: 言うの。芋ですかねえな。
2: 何もよ、って言うの。だってが、って言うの。キーフラー、キーフラー。待て、って言うの。
1: な
2: るほど。
1: でも、今で言うよ。ポテトチップスなどが、うんうん、夜はよっぽどいいな、
2: よっぽどいいや
1: なあ、
2: いや、
1: あ
2: バターでもよかったな、ジャガバターな
1: それは贅沢と言うんだよ
2: な
1: それはねえな、
2: うん、
1: だ

0: プか、
1: はい、
0: なるほど、ね、な
1: る夏休みのしょっぱながついでたの
0: そうか、
1: いや、も
0: う、やっぱり酢を万能だな、
1: 酢を何でも酢でたの、
0: うん、なるほどな、うん、
1: 三つ草、
0: うん、でも三つ草で、うん、なんていうか それこそ、支店採用店でねども、
1: うん、
0: なんか生活の強みでなものって相当得るやな、
1: はい、得る得る、
0: あれは学校の勉強も大事だけども、うん、コツも大事だな、
1: はい、
0: 生活するって言えばな、
1: だ
0: あ
1: なるよ、でも物がどういう状態になれば、うん、食べ頃収穫できるような
0: そん
1: なちゃんとの勉強するんだもんな、
0: そうそうそう、おだ
1: コマンカウルは泉目が
0: だ、
1: うん、あの土がなっていうたんだめで一目見せよ、うん、これ食べ頃まだ早ってわからんもん
0: そう、カラスがすごいもの、
1: あ
0: カラスの食べ頃の見極め方はよ、
1: うん、
0: あやっぱ天下一品だな、
1: まとなってるよ、ゆなってるね、
0: な
1: うん、
0: だからその明日取るがって言えば
1: あどうしん
0: だよ、今日お品だもの、
1: あ
0: いや今日捉えてるんだもの、
1: あ
0: だからね、うん、そこがやっぱりカラスの偉いところだな、
1: カラスどこに勉強したもの
0: や
1: な、
0: だからやっぱり寝泳するんだろうかな、寝てるんだべな、
1: そ
0: ね、
1: 大したな、
0: 大したもんだ、
1: うん、
0: では3曲目、
1: 3曲目は雨の金さん、
0: 金さんロスプリモス、
1: はい、はい

0: 今日のテーマは道草、ね、オラガダのズグってやっぱり10年経ってるから、はい、今度クセがくすぐったもんな。
1: ああクセな
0: 学校内の校則というか、うん、クセがな、はい、海軍しちゃダメだとか、うん、ダメダメシリーズが結構出てきたもんな、
1: はい、回るの気づないで
0: 回るのまっすぐ帰れっていう、そういうのだったよね、うん、守る人は守ったけども、
1: あ
0: れな、
1: あの今ちょうど今こんなの今サングルスングル、
0: あサングルスングル、
1: あれもよく太根のようなすぐにあとこわかってよ、あのちっちゃいつんがつぶつぶつんがサングル、ちっちゃいつんが大きいですがスングルって
0: なんだべな、でも俺らにさあったスングルだな、スングルは青から赤くなっていくよな、
1: 青いつもめんだよ
0: スペシャル好きしてな、
1: あ
0: れもスキッキー

0: Dena.
1: Da, ajmo s kike. Dena, pundu, pundu, ne, dena, tirena. Skoči te,
0: tirena. Sono, サングルっていうのは土の
1: 土の土じゃん。
0: ああ、それは村越さん苦かったな。
1: もういや、明けがなってこごめんな。サングル同じ種類になるのもよ、あの奥地ちゃんで言ってたサングルスングルって、土山はサングル、奥はスングルって言ったんだから。
0: なんだ、多分同じなんだな。
1: 同じだろ、あの奥地になると思ったの。
0: おお、クシャザルよ、アミダメデザルよな。
1: ど
0: んどんどん。
1: 今あのくネクムツネビハナ。
0: なあネビ。あいもトギトギでねがってきが。
1: インダコのほうな。
0: インダコ。あいトギトギだったよ。助かる。
1: サングルスングルツ
0: だ。あいも食うな、いいだったな。
1: いくらよ、山のほうがあって、村のちょっと高んだいさいって、全然さって。
0: ああ。
1: 神社さって神社のよ、縁の下のよ、砂べこ、アルゼチン国。
0: ああ、
1: もう調子まったやつなんだよ。
0: あいまだナスが出ないよ、あの神社の裏の細な、
1: おい、あこ雨もあったね、な風とすめからだけどな、砂になってるな。
0: なんだよ、
1: はい、
0: 結構あるであれ。
1: はい、そんでよ、あれあれこつかみていくんだよ。ってよ、あのあれだ、生物の接近だという、アルツゴンさんはアルコールを落としてて、あくさくさくさくさくさく。
0: でもあれもあれだな、うまくできてるもんだな、あのちっちゃきあれが、あの足元をこうくんずいていくんだからな。いやー、すごいで、
1: あのキッチンのほぐらって出てくるのな、頭に入れるかな。キッチンのほぐら、感じたちにグッとパッチの中で入ってくるんだよな。
0: でもアレズゴ君もちっちゃな、
1: ちっちゃ
0: いや、あれもっと大きいと思ったよ最初は。
1: はい、なよく、あの図鑑とかで見れば大きく見えるんだよ。
0: 大きく見るとっていうのは実際はちっちゃい、ちっちゃい。
1: いやいやな、
0: だからあれ大きいよ、あのあれだば、キニや、
1: キニや、
0: 全然あとキトバサイで割れだよ。あの俺が感じるのは、あの大きさや、あれだが、無理無理
1: 無理だから、あの大きさあるんだもん、おじのすぐ上がってくるな。
0: だ、あいだば、もう 4WD でダバーってくるな、6WD が。だな。
1: なるほ
0: ど。なんだよ。
1: すなべくんすらよ、無視関係でよ、えっぺいじゃったの、無視、いや、雲でいたんだったら、ジョロングもって、あの赤、白、黒のジョロングもよ、あいも面白いんだ
0: よ。あいはなども目覚め毒っぽいもんな。
1: あ、お金での
0: あいお金で、
1: あいよ、あのあれ、積み木のよ、とがったときにきつくを選ぶ、いいとこあるんだな、あの雲の下歩いて、
0: はいはい、
1: あいく引っ張れば何もでも出てくるの、糸出てくるの。
0: へえ。
1: でこれ真っ赤になったよ、あのインダの真っ赤になったさ、こうマグのよ、
0: タングルの峰で、
1: はいはい、はい、そしてあのそれをよ、水をつけるの、水を取ってくれればよ、きれいな鏡の峰なんだ。
0: はあ。
1: で蜘蛛の巣の鏡をくしゃるぞという。はい、あの、おがんがらすいんだくせに、もう、雲すんのやってごしゃがるしてた。
0: ああ、だべな。
1: あの、20メーター、30メーターのよ、はい、こっちからよ、厚釜でちゃんと井戸張るんだよ、あの、なぜ厚釜がさ、渡るもんだべよ、
0: の、
1: 雲の井戸を流して、
0: カズイサが、
1: だ。そうやらんとるの。
0: だったな。そしてそいつはあのターザンみたいにね、乗っかっていくんだもんな。
1: ああ。
0: な。なしてターザンって言えば、ああって言うんだけど、上がられたもん。いずれ済んだ。すごいでな。
1: あの、あ、蜘蛛の巣をよ、観察すれば面白いんだよな。番犬で蜘蛛の巣張って、で遊ばないれば蜘蛛の巣たたんで、んな食ってしまうのもあるんだな。
0: どうしたの？
1: すぐ片付けるで
0: しょ。ああいうちゃんとしてるな。すずぎであれ。
1: あの昔のベジンのさ、クモの巣って。

0: よで朝番組ねえよ、なんかちっちゃい息子とかついてんぺ、よしこい朝洗わないんだ、蜘蛛の巣であのさ、あのあれ虫取りこしゃれ
1: だんだんだ
0: 春来ていけばよ、ちゃんと綺麗に畳まれるねんだよ。
1: でもねえのまるども、うん、あの巣そのままに捨ていく蜘蛛もあるな、
0: あ
1: いろいろある、
0: うん、なんか蜘蛛の巣もいろ、私なんとか巣なんとか巣っていう、
1: でもあの、うん、あのクモの巣の場、うん、あのあのイダコのよ、うん、スバのあの、うん、ワインになったやつね、うんうん、スパッと取ればな、うん、虫取りになるもんな、
0: 虫取りになる
1: ね、面白かったな、
0: もう今はクモの巣めでよ、死んだずに虫取りなんてこしゃるわらしたらもいいね、別にない
1: いだってもあのおっけクモの巣ってあったもの、
0: あったんだ
1: よ、今ねえや
0: んだ、いいもん、だって今の家クモの巣張らねえもんな
1: そうか、
0: あいや、
1: いや俺らのな玄関さツバメの巣もあったと思うどうも張ってねえな、
0: つらわいだ、
1: つらわいだかもしれないな、困ったもんだな、
0: あ

0: 虎形小学校の頃のよ、うん、農作業、まあ、今の図は今の図の、うん、農作業の手伝い、まあ、コネ図から始まって、いろいろあるべ、うん、だともそのやつは、大人も一緒同じことを やることだね、まずは、はい、コネ図だって大人もやるさ、
1: はい、
0: な、それから助走区限るたって、同じだべ、
1: はい、
0: 今どき違うで、
1: うん、
0: 今よ、子供が、うん、リモコンのボート、
1: うん、
0: ボートをアイデア、田んぼはすらひるんだね、うん、それで助走をしたりするんだね、すごいね、
1: う
0: ん、そして子供が農作業の手伝いはリモコン操作だね、うん、なんとして俺がリモコンやれるもんだ、
1: だからな
0: 子供だべ、
1: あー
0: いやーこういうね、うん、農作業の手伝いも、うんうん、全体変われば変わるで、
1: やっぱりよ、手伝いはよ、ネクタイロンでもやるために
0: 言うんで、あと、これから、うん、今度ドローン、切り馬がいたらよ、除草剤やったりしてる、ドローンだで、
1: ドローンだべ、
0: 子供の方うまいって、
1: あいや、さいさいさい、
0: おらがだなって言って、よったいねえな、
1: なあ、あれ終わったんだ。
0: だってトラクターは起きてたって、うん、その操作はリモコンでできるもの、ひぼ、うん、子供の方いいんだよ、ダメだ、
1: 建設機のよ、うん、重機なんてよ、うん、東京の本社でよ、うん、アクシダの地球が動かすねんだよ、
0: だよな、
1: そういう時代だよ、現場タイムにんだよ、現場で重機投げて重機太線動いてるんだよで東京の本社でもあのパソコンで全部データ打ち込んでやってるんだよ、そういう時代だ、
0: 時代だな、
1: な
0: あ、番議台椿台ぐらいだな、アナログなのは、
1: だ
0: 今日もどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
1: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-8343-07、優しさオーナーまで。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: おや、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: タクシーに乗るなら吹田三高タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は018-888-9600、 浮田三高タクシー。
2: トモコ、もう一本チケできるさ。ダメだと、あと寝れと、クンズダオンネイ。
3: バーディングミュージック、勝手にヒットソング。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館で歌作りをやっています。いやー、さて今日はですね、ちょっとね緊張してるんですよ。今非常にね緊張してるんです。それはね、今までねずっと私のねスタジオでね、私の目の前にね綺麗な花が咲いていたんですよ。花を咲かせながらね、放送をねやってきたんですがね、実はねその綺麗な花がね、今日でね、スタジオにね

0: なくなると言いますかね、そういうね今日のね日を迎えてしまったんですよ。でね、ゆきちゃんね、今日ね、ゆきちゃんね最後のね、まあ、仕事の都合もあってね、ゆきちゃん今日が最後の放送になるんですけどね、まあよろしくね、
1: はい、
0: 最後の花をね咲かせてくださいよ。はい、
1: 花と言ってくれてありがとうございます。今日もスタジオには伊達明さんとともにゆき子もスタジオ入りしています。
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんお元気ですか。
0: はいはい、
1: カズのきりたんぽ FM さんまでの沿道には木々の若葉が緑を濃くしていて、アカシアの花がなんと満開だったんですよ。すごかったです、白い花。そしてイチョウ並木の沿道を通ってくるんですが、先週は枝にちっちゃなイチョウの葉っぱがこうちょっとついてるようなくらいだったんですけれども、その様子を見ながら先週は、ああ小さな満足もらえたなと思ってきたんですが、今日は違いましたよね伊達さん、
0: うん、
1: すごいイチョウの葉が大きくなって、うん、見事な木に成長してましたよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、う
1: ん、はい、
0: まあね、そういうお話もね、聞いていただきながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね、
1: よろしくお願いします。
0: 緊張してるんですよはい、それではね、
1: はい、
0: おだてサンシャインね聞いていただきましたけどね、まあ今ねそういう思いでねやっていきますから、ゆきちゃんよろしくお願いしますね。
1: こちらこそよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: それではコマーシャルです。
2: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったねほっ君の場だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
5: 父さん、今度の土曜日の昼どこさか出かける予定あるか。
6: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかね。マニビシャ
5: 何入るのよ。
6: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
7: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
6: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん、目も一緒にくすげー。
0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: ね今ね非常に緊張してねマイクに向かってるっていう話をずっとねしてきたんですけどね、まあ、今日ね、
1: はい、
0: ゆきちゃんとまた一緒にねカズノのね、綺麗な綺麗なね並木道を通ってね、スタジオに入ったんですけどね、いやあのイチョウ並木、先ほどゆきちゃんもねちょっとお話しされてましたけどね、あのイチョウ並木のね、葉っぱの色、これがね、いやー綺麗だったですね。
1: 若葉、
0: で
1: キラキラしてる感じがしましたよね。
0: まあね、緑グリーンとはいいね、またちょっとね、違ったね色、まあまあね、何を感じる、生きがいを感じるって言いますかね、
1: 生きてるって感じがする、成長してるっていう感じがしました。
0: そうですね、
1: うん、
0: あんなにイチョウの葉っぱがね、まあ、元気をもらえるって言いますか、綺麗なね葉っぱの色だとね、私今日ねつくづくそう思ってねスタジオに入ったんですけどね、
1: ファイトもらいましたね。
0: ああそうですよね、本当にねいいあのイチョウの並木道ね、いやラジオ聴きの皆さんもねぜひご覧になってくださいよ、素晴らしい色ですから。
1: 本当です、
0: はい、
1: 自然から力をもらったというそんな感じがしましたね今日は、
0: そうだよね、
1: はい、
0: はい、そんな思いをね抱きながらね今日もねカズノにねやってきました、カズノを訪ねてやってきました。

0: やゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねずっと話してるんですがね、いやイチョウの、あの葉っぱのね、あの緑の薄緑っていうんですかね、
2: 赤
1: 色でしたね、うん、
0: いやよかったね、
1: 綺麗でしたね、うん、新しい命っていうのがなんか伝わってくる感じがしましたよね、
0: あのね、
1: はい、
0: いやね生かされますね、あの色は、
2: うん、
0: もうね行く先をね、
1: また始まった、それはなしでしょ、う
0: ん、考えてるんですけどもね、あの色を見るとね本当生かされますよ、
1: そうですよ、まだまだですよ、いい歌いっぱいの伊達さんの歌なんですからね、
0: そんなね
1: マイナスは言わないでください、
0: うん、そんなねいい色をね本当にね肌で感じながら目で感じながらね、今日ねゆきちゃんとね、そんなお話をしながらね、スタジオに入ったんですけどね、まあね本当よかったですね、
1: よかったよかった、はい、本当ですよ、うん、たわわに実っているアカシアも眺めてきたし、
0: うん、あそうそうそう、
1: 私はお腹の中に天ぷらにして食べればどんなに甘いかしらと思いながら、
0: うんうん、アカシアの花もねいやずいぶんね咲いてるんですね、
1: たわわでしたよね、
0: うん、もうね、はい、あっという間にね変わるんですね、
1: うん、
0: 先週ねそんな思いなかったですよね、
1: そうです、うん、パラッパラッだったのに、
0: そうですよね、
1: はい、
0: たった1週間ね時間が過ぎるとね、いやこんなにも変わるのかなと思ってね、そんな話をしながらね今日来たんですけどね、そうなんです、そんな素晴らしいねいい街カズノ、この街でね、生きる力をねいただいた、そんなね今日ねスタジオ入りだったんですけどね、それではね聞いていただきましょう、この街で田中めぐみの歌声です、それでは聞いてください、どうぞ。

0: 数の尋ねて、そしてこの街で田中恵の歌声で聴いていただきました。ゆきちゃん今日ね、
1: はい、
0: 私緊張してるっていう話もしました。そしてねスタジオにね、いや花がね、来週からね飾ることができないんですよっていう話もね、先ほどからしてるんですけどね、まあゆきちゃんはね

0: 新しいね、また自分のね、お仕事をね、まあ、目指してやっていく、そういうことなんですけどもね、まあ、頑張ってもらいたいんですがね。
1: ありがとうございます、
0: うん、そういうことでね、ゆきちゃんのね、声をね、ちょっとまた、皆さんにね、聞いていただければありがたいんですがね。
1: はい、うん、私ゆきこは、うん、今日をもちまして、うん、この番組を卒業することとなります、うん、リスナーの皆さん、メールを送ってくださったり、 FM きりたんぽさんの方に見学に来てくださったりと、本当にありがとうございました、
0: うん、
1: さあ今日の私はどうなるかな、しっかり聞いててくださいね実は、はいはいはい、ラジオ、
0: うん、
1: ここ数のだけじゃないんですよね、
0: はいはいはい、
1: というのは、うん、私の友人が沖縄にいるんです。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど。
1: その、はい、友達男性なんですが、
0: はい、
1: いつからかこの番組を聞いていてくれました。
0: え、沖縄で？
1: はい、沖縄に住んでるんです彼は。
0: へえ、
1: はい、
0: そうですか。
1: で、
0: う
1: ん、ラジオってどこでも聞けるんだよな、そりゃそうだけどなぜ、うん、って思ったんですが、
0: はいはい、
1: 昨日実は私にメッセージをくれて、
0: はい、
1: 明日はラジオだよね、しっかり話をしてね、応援してるよっていうメッセージが届いたんですよ、だから彼はきっと今日私がこの番組最後だということに気がついて、
0: はいはい、
1: しっかりやれよ、はい、とメッセージくれたみたいでした。
0: ああ、そうなの。
1: はい、
0: あららら
1: ラジオですもんねっていう感じを改めて持ちました。
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: それは嬉しいですね、
1: うん、本当に嬉しいです。
0: バーディグリミュージック、
1: はい、
0: この歌が番組をね聞いてくれているんですね。
1: それで歌詞に、もともと大館出身の方なので、
0: ははなるほど、
1: 歌詞に大館のこといっぱい出てくるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: だからそれはそれで彼は楽しんでたみたいです、
0: うん、ああそうなんですか。
1: はい、
0: あららら、いやいいですね、
1: うん、細いけどすごい強いつながりがありました、
0: うん、ああそうですか、
1: 嬉しいです。
0: ああそうですか。ああそれはね、まあゆきちゃんのね友達、
1: はい、
0: そういう友達がねあればこそのね、嬉しいお話なんですよね。 ありがとうありがとう。
1: はい、よかったです。多分今聞いてると思います。
0: あら、そうですか、
1: はい、
0: 沖縄のねゆきちゃんのお友達、どうかね聞いてくださいよ。はいはい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、まあ、そういう中でね、まあね大変嬉しいお話をねゆきちゃんにしていただいたんですけどね、メールもね今日たくさんいただいてるんですね。はいはい、そういう中で、メールをね、ご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: はいはい、
1: それでは、はい、レンガマンさんのメールからご紹介しますね。
0: はい、はいはい、
1: レンガマンさん、いつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうありがとう。
1: コンテナ使った家庭菜園は草の心配ないからいいと思いますよ。
0: ああ、そうなんですよ、
1: うん、農薬も虫を見つけたら取り除けばいいから必要ないし、
0: うん、
1: やはり食べ物は安心できるのを食べたいですよねっていただきました。
0: ああ、それはそうなんですよね、うん、私ね、うん、前にもお話ししましたけどね、まあ、ボールをねゴルフボールを入れるコンテナがあるんですけどね、まあ、結構大きいんですけどね、それに、まあ、土を入れてね、畑代わりにね畑を作るとすればちょっと、うん、土が足りないんでね、
1: うん、
0: コンテナに入れてね、やってるんですけどね、ああ結構よく育つんですよね。うん、なるほど、はいはい、
1: 芽が出てきた楽しみとかもありますよね、うん、きっとね。
0: そうですよね、ほとんどね苗木なんですがね、苗木50本ほどね、まあ、今浮いてるんですけどもね、でも順調に育ってますよ。
1: うん、
0: その中にねレンガマンさんがね送っていただいたね、レンガマンさんから送っていただいたね、花、これもね、全部ね植えましてね、レンガマンさんね、トリトマ、アナベル、フロックス、こういうね立派な名前のね花の根をね、送っていただきましてね、それもね全部ね植えてますよ。本当に順調に、育って

0: 若返って大変だ。
1: へえ。若返り。
0: はい。
1: 若くなるわけではないんですね。
0: さて、気持ちが若返、うん、若返るのかな。体が若返るのかな。
1: 50は50なんですよね。
0: 多分。
1: 48になったり6になったりはしないんですよね。
0: おそらく。
1: ああ、そう。
0: その辺来週お願いします。
1: ああ、なるほど。気持ちの問題ですね。なるほど。はいはい。続けてください。
0: 栄養を補える果物だって知らなかったな。
1: あ、
0: 種も半分土に植え発芽してきたそうですよ、うん、発芽まで1ヶ月ぐらいかかったそうですが、うん、出てきたそうで、これも
1: 種、
0: うん、種から発芽したそうですよ。
1: その種を植えたんですね。
0: そうですね、アボカド。
1: へえ。そもそもアボカドってね、どこの食べ物なのこれ。
0: それはわからない。
1: あ、そう。なんかね、スーパー行くとね、確かにありますよね。
0: あります。
1: うん。梨の大きいのみたいなのね。そんな感じかな。
0: うん。伊達さんもチャレンジしてみてはどうですか。
1: うん。若返る。
0: そうそうそう。うん、若く狙って。
1: 若さが戻るわけではないんですよね。年が戻るわけではないんです。
0: そこはちょっと違うと思います。
1: なるほど。
0: お肌ツヤツヤになるかもしれません。
1: ああ、そうですか。
0: かもしれません。
1: ああ、なるほど。
0: はい。
1: いやいやね、あまり余計しゃべりできないですよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: レンガマンさんからリクエストをいただいてますね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、はい、はい。アカシアの花の香りが漂う季節、
1: うん、
0: 小坂町の歌をお願いしますとリクエストが入ってます。
1: ああ、そうですか。確かにね、小坂町のね、アカシアの匂いが漂うね、歌をね作ってはいるんですよ。
0: はい。
1: アカシア、今日ねアカシア見てきましたね。
0: いっぱい咲いてました。
1: 白いアカシア。
0: はい、そうです、
1: うん、そうですね。いや、今盛りなんですね。
0: はい、
1: うん、先週そんなでもなかったんですよ。
0: はい、全ての木にたわわに実っていました、
1: うん、今日はねもう本当にねたわわにね、
0: そう
1: アカシアが咲いてましたんですがね。
0: はい、
1: うん、あのアカシアね、ピンクののもあるんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、ピンクのアカシアあるんですよ。
0: へ
1: え。今日も1本だけねちょっと私見てきたんですけどね、
0: うん、
1: 多分小坂町に行くとねたくさん見れると思いますよ。
0: なるほど、
1: うん、あるはずです。確かに局長ありますよね、小坂町にね、ピンクのアカシアご覧になったことありませんか。いやー、確かにそういう記憶してるんですがね、私の記憶違いかな。
0: いやいやいや、あるかもしれません。
1: まあそういうね、余計しゃべりをしないんでね、リクエストにお答えしましょうか。
0: はい、お願いします、うん、
1: それではね、アカシアの小坂町を、題材にしてね作った歌、アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。この歌をね聞いてください。それではどうぞ。

0: アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声で聴いていただきました。いやレンガマンさんね、リクエストありがとうございました。アボカドをねたくさん食べていただきましてね、若返ってくださいよ。あんまり若返ってね、ご幼少の頃まで若返るとね本地なしになりますからねそこら辺ね、見極めながらね若返ってくださいよ。はい、余計喋りでした。はい。
1: ナイショ、おー距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: ごめん、この歌子なんていう歌子だ、誰歌ってるのよ。
4: 面白い歌子だな。
0: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
5: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っている。

0: バーディーグリーンミュージックの抱っこだべさ。
1: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
2: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。ゆきちゃんね、
3: はい、
2: 今日ね、スタートからね、いや、ゆきちゃんね、最後の花咲かせてくれてますよという話をね、
3: はい、
2: ずっとしてきてるんですけどね、まあそうは言ってもね、ゆきちゃんとのね、花はね、ゆきちゃんの花はね、まだね、今月のね31日にねまた咲かせてくれるんですよね。場所ちょっと変わるんですけどね、はい、そのお知らせをねゆきちゃんちょっとね、皆さんにね、お知らせしていただけませんか。
3: はい、
2: はい、
3: ご紹介します。
2: はい、
3: 皆さんよく聞いてくださいね。4日後の5月31日日曜日、ちょうどお昼12時からバーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングラジオ公開生放送が行われます。場所は伊徳大館ショッピングセンター3階の祭事場です。私ゆき子もお邪魔します。そこでは伊達明さんの叫びと題していろいろな おしゃべりが行われる予定となっております。観覧自由ですので、どうぞ皆さん正午目指して伊徳の3階にお集まりいただければと思います。ジージーズも来ますよ。
2: そうですね、
3: はい、
2: はい、まあね、まだまだね、ゆきちゃんのね花が咲かせてくれるね、そういう機会まだね、これからもね、機会あるごとにねまたね花を咲かせてくださいよ。
3: はい、呼んでください。どこまでも参ります。
2: はい、はい、まあそういうことでね、それではメールの方をね、続けていきましょうか。
3: はい、はい、ラジオネーム、はい、特急津軽2号さん、いつもありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
3: こんにちは。
2: こんにちは、
3: 大館特急津軽2号です。先週の日曜日、久しぶりに八幡平にドラゴンアイを見に行ってきました。
2: うん、なるほど、そうですか。はいはいはい。
3: あいにくの天気でしたが、うん、山頂の駐車場はほぼ満車状態で、
2: うん、
3: 中国系観光客の観光客がいました。
2: ああ、なるほど、中国の方々がねドラゴンアイをね見に来てくれるんですね。
3: そうだったみたいですね。
2: なるほど、はいはい。
3: あと少しでドラゴンアイも見頃だったのもあったかなと思いますということです。
2: ああ、まだちょっと早いんですね。んじゃん、
3: 海岸間近とあったので、
2: ああ
3: 、この目、先週の日曜日はちょっと早かったのかな、もしかしたら。
2: ああ、なるほど、
3: はい、
2: まだ目をつぶったまま、
3: つぶってるかな。
2: ああ、
3: ちょっとは開いてたかな。
2: ああ、そう、ああそうなの。ああ、
3: はいはいはい、そろそろ海岸って書いてたから、多分日曜日は、
2: ああなるほど、
3: 開くかな。
2: はいはいはい、そうですか。はい、
3: さて、うん、自分は数ヶ月前から卵関係の仕入れなどの仕事をしているんですが、
2: はい、
3: 相変わらず卵の値段、うん、かなり高いなと思います。
2: うん、
3: スーパーでも1パック200円以上するのが当たり前な感じで、
2: うん、
3: かなり高いなと思います。
2: うん、なるほどね。あのね、卵ね、卵私ね必ず食べるんですよ。
3: 毎日です。
2: 毎日
3: 1個、
2: 2個、2個から3個近く食べるんですけどね。うん、卵ね、まあ大好き、好きもあるんですけどもね、若返ろうかなと思ってですね。うん、それでね、リンガマンさんはアボカドだそうですけどね、私はね卵にしようかなと思ってね。もしかして若返ることできるかなと思ってですね、毎日食べてるんですけどね、別にね意識して食べてるわけじゃないんですよ。もうね習慣でね、まあ、食べてるんですけどね。余計喋りです。続けてください。
3: はい、はい。

0: いつまで卵の値段が高いままなのか心配になりますということで、うんうんはい、北秋田市に高級卵の高峰卵っていうのがあるそうなんですが、それをいつか購入したいなと思ってますよっていうことなんですけど、
1: はいはい、
0: 値段が高い卵はやっぱり栄養も豊富なんでしょうかね、
1: うん、そうなんですよ。
0: はあ、うん、なるほど。高峰卵、うんうん、私も一度食べてみなきゃいけないな。
1: いやそうですよ、若返りますよ。うん、ゆきちゃん若返るんですよ。
0: すごい力入ってる、うん、よし頑張ろう、若返らなきゃ。
1: うん、そうなんですよ、
0: 高峰卵ですね。
1: そうなんです、はいはい。
0: 津軽にごさんありがとうございます。
1: はい、
0: リクエストは、
1: はい、
0: 卵の歌をお願いします。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: それじゃね、若返るようにね、卵の歌をね聞いていただきましょう。
0: みんなに向けてですよ。
1: はい、それではね聞いてください。小林美代さんのね歌声ですね、卵の歌。はい、それでは聞いてください、どうぞ。

0: 卵の歌、小林美穂さんのね歌声で聴いていただきました。と思ってね、私今ねちょっと放送聞いてだったんですけどね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 大変なことになりました。
1: 何でしょう。
0: いやいや大変大変。メッセージが入ってきたんですよ。
1: 何でしょう。
0: あらららら、すごいですねこれね。いやいやいやいや、びっくりしました。ちょっと読んでくださいよ。
1: はい、
0: はいはい、
1: 読ませていただきます。
0: はいはい。
1: バースデーグリーンミュージックを沖縄で聴いているものです。バーディーグリーンミュージックですよ、
0: うん、
1: はい、伊達さん、ゆきさん頑張ってください。
0: どなたからですか。
1: 先ほど言った私の沖縄の知り合い、うん、友人の彼です。
0: うんうん、あ、そうですか。
1: はい、でアボガドはどこの、うん、って言ったら、うん、熱帯アメリカ原産ですと教えてくれました。
0: うん、

0: 今も聞いてるんですね。
1: あ、聞いてくれてるんですね。
0: はい、そうです
1: ね、沖縄で。
0: はい、沖縄で聞いてるものです。
1: あら、そうですか。
0: はい、
1: いやいやいやいやいや、アボカドはアメリカ、アメリカ原産。
0: はい。
1: あ、そうなんですか。はは、なるほど。はいはいはい、
0: ちゃんと聞いてくれてるんですね。種を植えれば出てくると。
1: そうですか、
0: やってみて。
1: あ、そう。あ、ラジオネームおむつみさんですか
0: のようですね。はい、
1: あ、そうですか。あ、なるほど。ありがとうございました。よく聞いていただきました。お礼を言いますよ。
0: ありがとう。
1: はい、どうもありがとうございます。それではね、メールをね、続けていただきましょうか。はいはい、
0: ST さんから届いております。
1: はい、はい、
0: 勝手にヒットソングさん、こんにちは。午前、
1: はい、
0: ふとテレビを回していたら、
1: うん、
0: 普段伊達さんがお話ししている憲法9条や平和主義についてなど、若い人たちがそのことを考えようという意味で映ってました。
1: 憲法9条、
0: はい、
1: 平和主義、
0: はい、若い人たちがですよ。
1: なるほど。
0: 視聴する若者たちよの叫びを楽曲にされて、
1: うん、
0: 本当に良いことだと改めて思いました。
1: あ
0: と、 ST さんからのメールです。
1: なるほど、テレビ見てたんですね。
0: そうですね。
1: ああ、そう、うん、そうですか。
0: 普段番組で話している伊達さんのお話のことを思い出して、うんうん、よく聞いたのかもしれませんね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: うん、まあね、私ね、まあ主義主張がね、あるっていう、そういう人間ではないんですよ。
0: うんうん
1: うん、まあでもね、まあ客観的にこう考えてね、まあ憲法あるいはやっぱり平和であった方がいいよなと、
0: うん、
1: そう、まあ一般的にそう思っている人間なんでね、主義主張があってね、まあ、あのいろいろ歌を作ってるわけではないんですけどね。でもね、大事なことだなとは思うんですけどね。それをね、まあ聞いてくれてね、こうしてね、まあいいことだと改めて思いましたと、こういうメッセージいただくとね、あ、歌もね、いろんな人が心をね、いろんな人の心をね、いろいろね、まあ動かすんだなと、そういう思いはね、常にね持ってるんですよ。歌でね、人の心を動かせるんだなと、そういう思いを持ってね、歌作りをやってるんですがね。はいはい、そういう中でリクエストをいただいてるんですね。
0: はい、
1: はい、
0: リクエスト曲は、はい、ひないの歌、ひないの歌お願いします、はい、
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: ああ、なるほど。
0: ひない浄化でしょうか、う
1: ん、はい、はい、そうですか。ひない浄化、う
0: ん、はい、
1: この歌ありますよ、うん、まあそれではね、リクエストですからね、聞いていただきましょうか。
0: お願いします。
1: 伊達明の歌声です。ひない浄化、それでは聞いてください。どうぞ。

0: せば、エステさんのねリクエスト、比内城下をね聞いていただいております。今日ね、スタートからね、ゆきちゃんの花の話をねずっと指揮してるんですけどね、ゆきちゃんね、まあね、この番組ねいろいろねお手伝いいただきましてね、ありがとうございました。
1: こちらこそ、
0: あのね、ゆきちゃんの思いをねちょっと皆さんにねいろいろ聞いていただきたいと思いますんでね、ぜひね皆さんにお伝えしてくださいよ。
1: はい、ありがとうございます。バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、この番組にゲストとしてお邪魔したのは4月の15日のことでした。今日は7回目となります。伊達さんの曲に対する思い、ずっと耳を澄まして聞いてると、伊達さんの声っていい声だなーって聞き惚れていた私です。ちょうどカズノの桜のつぼみが膨らみ始めた頃だったんですよ。リスナーさん同士のメールのやり取りで、この番組を通じていろんな人のつながりができていることを知った私でした。レンガマンさん、かゆやさん、大立特急津軽2号さん、ありがとうございました。 ST さんからは、どこよりも遅く春が来るカズノですが、スタジオから春がちゃんと届いてますよとメールをいただいた時は、番組が心の力になってる、届けられていると知って、本当にファイトが湧いてきました。レンガマンさんからは、レギュラーになりましょうといただいた時はとてもとても嬉しかったですよ。今日私は皆さんへ番組に向けてリクエスト曲があります。なぜかというと、その曲は君と好きな人が100年続きますようにという歌。高校大学の後輩で数の出身、秋田市に住んでいる方が、奥さんが大学を卒業するときに結婚した二人なんですね。そんな二人、ずっと100年続いてほしくて。それとまた、この番組、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングが、スタジオのスタッフの思いがリスナーさんに届き、いついつまでも100年を目標に続いてほしいからです。伊達さん、卵何個食べてもいいから、はい、ずっとファイトですよ。
0: そうですか。
1: 私からのリクエスト曲はこの曲です。人とようさんの花水木です。
0: 聴、はい、
1: いてください。
0: そうですか。いろいろね思いをね乗せてくれましてね、ありがとうございます。ちょっとね、今ゆきちゃんの声を聞きながらね、ちょっとね、涙ぐんでしまいましたよ。私らしくないんですけどね。ゆきちゃん、ありがとう。
1: お世話になりました。
0: はい、それではね、ゆきちゃんの、お気に入りの曲、リクエスト曲

0: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、素敵な音楽とリスナーさんからのファックスが私の日常を充実させてくれました。本当に7回だけでしたが、皆さんありがとうございました。31日もいとこに行きますからね、来てください。
1: はい、
0: いつかまたどこかで。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ゆきちゃんもね、新しいお仕事ね、頑張ってくださいよ。
0: はい、
1: 今日はね、本当にね、ゆきちゃんに最後の花を咲かせていただいたんですけどね、また番組の方はね、来週からもね、どんどん続けますんでね、皆さん、楽しみにしながらね、聞いてくださいよ。はい、本当にありがとうございました。
0: お世話になりました。
1: はい、どうもありがとう。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。5月7日木曜日午後1時を回りました。公益社団法人秋田被害者支援センター心の架け橋の時間です。季節は5月、88夜も過ぎ、新緑が眩しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？自分を充電された方、家族との再会をされた方などなど、様々な思いを心に秘めて、これからの生活にプラスしていきましょう。お車でお出かけの際は、運転は車間距離を十分に取り、早めにライトを点灯し、歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、いい季節になりましたね。
0: そうですね、とても過ごしやすいんですが、朝晩がやっぱりちょっと寒くて、
1: そうちょっとストーブ欲しいなという感じ
0: ですね。そうですね、やっぱりどうしてもストーブ焚いてしまいますね。
1: しまいますね、
0: はい、
1: はい。今日は、はい、伊藤陽子さんも、
2: はい、
1: はい、いらして、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日下回出てるよね。
0: はい、今日は何回目でしたっけ？
2: 6回目です。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: もうじゃあね、
0: はい、
1: 一人前ですから、
0: はい、
1: ぜひまた今日のテーマで、お話ししていただきたいと思いますが、いや、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どちらかへ出かけましたか？
0: はい、うちは招く方でして、
1: うんうん、
0: 来た方を一緒に楽しんでお出かけということでしたけれども、はい、なかなか大変なものでした。
1: もうね、来る人は、
0: はい、
1: まあ、勝手にって言っちゃう語弊がありますけど、来てさっと帰る台風のごとく、
0: はい、そうです。
1: あとはどうよっていう、
0: はい、
1: この疲れと、
0: はい、
1: 散在した、
0: はい、そうです。そして5月なので、どうしても5月人形ですか、
1: うん、
0: 飾るので、その準備もありまして、
1: は
0: い、ちょっと疲れたかなっていうところがあります。はい、楽しかったです
1: ね。しかも自分の体がね、1年1年年っていくからね。
0: そうなんです、
1: きつくなってきますね、
0: はい、
1: 同じ労働でも。
0: そうです。ですけどこれも生きてるから元気だからできると思ってね、
1: はい、
0: 励みにしております、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はカオル子さんのテーマは何でしょうか？
0: はい、私の方からは児童虐待についてお話ししたいと思います、
1: うん、
0: はい、
1: 伊藤さんの方はテーマは何でしょうか？
2: 6月30日の犯罪被害を考える日についてお話しします。
1: はい、ではカオル子さんの方よろしくお願いします。
0: はい、私の方からは、まあ、児童虐待とかヤングケラーについて、子どもを取り巻く環境ということでお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 5月5日は子どもの日でした。中国で古くから行われてきた端午の節句が由来で、男の子の成長を願う行事でしたが、今ではすべての子どもが健康で健やかに育つようにと願い、ご両親を祝う

0: 日となっております。そこで5月のテーマは児童虐待を取り上げてみました。児童虐待とは、子どもを守る親や親に代わる養育者が子どもの体や心に傷をつけることを言います。すべての子どもは児童の権利に関する条例の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長、発達、そして自立が図られることなどを保障される権利があります。児童虐待は4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることが少なくありません。4つの主なものは、1、身体的虐待。これの例といたしまして、殴る、蹴る、叩く、そして投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛り、一室に拘束するなど。2、性的虐待については、子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る、または触らせる、ポルノグラフィーの被写体にするなどです。ネグレクトとは、家に閉じ込める、自動車の車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、養育保護義務の拒否や怠慢です。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るいわゆる面前 DV、ドメスティックバイオレンス、そして兄弟に暴力行為を行うなどです。特に性的虐待は異性への嫌悪感を植え付けるなど、子どもの心や体に大きな傷を残し、幼児の場合、自分が虐待を受けているという認識がなく、成長するにつれて傷が深くなります。これは犯罪です。最近のマスコミ報道に、父親から性的暴行を受けた子供が、自らの実名を出して被害を訴えた方がいます。高等裁判所では、地方裁判所の懲役8年の判決を支持しました。厚生労働省による全国の児童相談所対応件数は2024年度1818件減り、22万3691件で過去最多だった前年度とほぼ同水準で高止まりとなり、過去2番目の件数となりました。子どもへの虐待が生じる家庭には様々な問題が存在し、それが一つではなく複合的にあります。周囲のサポートや子育て支援などに相談を受けていいんだよということをその子たちに知ってほしいです。で、できれば子どもが安心して本音を出せる大人との関わり、これが大切だと思います。さて、皆さんはヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを日常的にしている18歳未満の子どものことを言います。厚生労働省の調査で、これは2022年公表では、小学校6年生の15人に1人が家族の世話をしていると回答があり、クラスに1人か2人の割合でいるようです。勉強や就職、友達づくりを諦めざるを得ない課題があります。身近な親族や同じ地域の方などで、孤立感や生活苦に気になる子育ての家庭がもしありましたら、お近くの方から声かけを始めてはどうでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。
1: いや、でも子どものこうまあ、そういう現象ね、
0: はい、
1: 子どもに関する、
0: はい、
1: なかなか 他として他人として入り込めない場所でもありますよね。
0: そうですね、確かに個人のプライベートゾーンになりますけれども、でも、地域の中での、やはり気になる家庭っていうのは、やはりそこは地域の中でやはり入ることが一番入りやすいと思うんですよね、もしくは学校と

0: か幼稚園保育園に行っているお子さんがいた場合は、まあ、保育園の先生たちとか学校の先生たちがちょっと子どもの様子がいつもと違う、他の子と違うとか、そういうふうなお話をちょっとお母さんとかお父さんにねしてあげて、こうちょっとこうどうしたのかなというふうな促しをねしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね。
1: なるほどね、でも実際にね、まあ、うちの古い、まあ、集落なんですけど、
0: はい、
1: 子供いないもんね。
0: そうなんですよね、
1: うん、でいるところはいるんでしょうけど、はい、そこはもう例えば団地だったり、なんか昔からのね、
0: はい、
1: こう遅延血縁でなってないところが多いじゃないですか、そうすると、やっぱりこうプライベートなところで、踏み込めないなという遠慮をしてしまう場合ありますね。
0: そうですね。ですけど、あの子供と接する機会の多い方っていますよね、逆に、そういう方は子供にいつものお子さんの状態って分かるわけじゃないですか、なんか今日元気ないけど何かあったとかって、大丈夫かとか、そういう、こう言葉かけから子供がこう近づいてくる場合もあると思うんですよね。
1: なるほど。
0: でそれを悪く取るのではなく、なんていうのかな、フランクリーな感じで、でも大人だからちょっとね君のこと気になって話しかけたんだよっていう感じで、こう少しずつ近づいていく話しかけ方もあるのではないかと思うんですけどね。
1: なるほど。
0: ええ、
1: 何かあったら相談してねっていうのは簡単だけど、
0: ええ、
1: 子供の方から実は相談がありましてっていうのはなかなかないケースですよね。だからそういう意味では常にこう言葉をかけ続けるっていうのは大事ですね。
0: そうですね。
1: 特に異常を感じたりするときは、まあ、あんまり大ごとのような深刻な声のかけ方じゃなくて、今カオル子さんが言われたように、そのフランクな感じで、どうしたとかね、言える環境があればとてもしやすいですね。
0: そうですよね。でそのことのこう、この人大人は話しても自分家の秘密をね子供なりに感じてるわけじゃないですか、でもそれは言っちゃいけないっていうのは無意識のうちにあると思うんですよ、
1: はいはい、
0: そこには入らないで、普通の子どもたち一般的なお話から入って、話しやすいこう人との関係づくりができてくれば話してくれる場合もあるし、でも話してくれないからってそう根掘り葉掘り聞くんではなくて、辛い時にね助けて求めていいんだよみたいな関係まで行ったら、少しはその子は楽になるかなっていうところもあると思うんですけどね。
1: なるほどね。でも一口に今言ったように、まあ、理想的に言ってるけども、これが現実になると、その言葉一つで、さらにこう傷つける可能性もあるし、こう微妙ですね。
0: そうですね。でも、多分ご家庭の中では家族が気づかない場合、やはり、匿名でもいいですので、近所の方が、まあ、虐待通告って189ってありますけども、そういう形でもいいので、ちょっと気になるんですって、でも虐待かどうか分かりませんけど、こういう状況ですので相談ですって形でも私は構わないと思いますけどね。
1: 夏のこう暑い時期になると、こう腕や足が出てるから、傷跡とかね、見やすいんでしょうけどね、冬になるとまた隠れてしまいますもんね。
0: そうですね、でも今の方はやはり見えないところに、
1: そうらしいね、
0: あざをつけるっていう場合もあるので、まあ、それは周りの大人がやはり子どもに配慮しながら、どこかの相談機関とつなげて、その子のやはり成長過程でそういう思いをするってこと、大人になっても影響しますのでね、そこはどっかでこう子どもを楽にしてほしいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: では伊藤陽子さんの方行きましょうか。
2: こんにちは、秋田被害者支援センター犯罪被害相談員の伊藤陽子です。今日は犯罪被害を考える日について話します。秋田県では秋田県犯罪被害者等支援条例で6月30日を犯罪被害を考える日と定めています。条例は2013年に制定され、今年で14年目になります。条例では県民みんなで犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性を理解し支えていくことを目指しています。県では毎年6月30日の犯罪被害を考える日に合わせてキャンペーンを行っています。昨年は6月に

0: 戦士の高柳イーストモール大曲店、北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンター、秋田市の秋田駅東西連絡自由通路ポポロードの3カ所で行いました。私は北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンターで行われたキャンペーンに参加しました。ショッピングセンターを利用している皆さんに被害者支援のチラシやティッシュを配布しながら支援の大切さについて呼びかけました。中には立ち止まって話しかけてくださる方や、警察本部犯罪被害者支援室が展示した命のパネルを熱心に見ている方がいました。キャンペーンでは主催者である秋田県生活環境部県民生活課の方はもちろん、犯罪被害者支援室や北秋田警察署の皆さん、北秋田市役所の方に混じって、私たち秋田被害者支援センターの支援員も活動しました。このように県をはじめ関係機関が連携協力して活動することは、地域全体で犯罪被害者等を支えるということからもとても意義のあることだと思います。今年も6月30日の犯罪被害を考える日が近づいてきました。例年のように秋田市、横手市、大館市でキャンペーンが行われる予定です。秋田県民の一人として私たちにできることを考えてみませんか。被害者本人やそのご家族、ご遺族のために何ができるのか、家族や友達が被害に遭ったらどう向き合えばいいのかを問いかけ、私たち一人一人が犯罪被害者等を思いやり、その声に耳を傾け考えることが大切だと思います。
1: はい、ありがとうございました。これは6月30日というのはかなりなるんですか。
2: そうですね、平成に20何年ですか、8年ぐらいからかな、うん、ずっとやってまして、そうです、必ず6月30日にキャンペーン活動を行ってまして、はい、キャンペーンの仕方はまあ変わってきてるんですね。コロナ以降やはり変わってますけども、でも犯罪被害を考える日ということは行っております。
1: これは例えば、まあ、今でいうそのスマホなんかはね、まあ、持ってる人ほとんどになってきてるので、そういう活用の方法というのは何か考えられていないんですか。
2: スマホを利用したキャンペーンはちょっとしてないですね、
1: うん、なるほど。
2: ただ犯罪被害を考える日のキャンペーンありますよということは、うん、まあ、県警のホームページとか美濃国ネットですか、うん、秋田美濃国ネットなんかにも情報は出しておりますので、前の、過去 の, そのキャンペーンについては、まあ、見ようと思えば見られる場面もあると思います。
1: なるほど、
2: はい。
1: まあ、キャンペーンに、まあ、その日ちょうど出会うというのがね、なかなか難しい人もいらっしゃると思いますので、あ、そうですよね、はい、その日たった1日っていうんじゃなくて、できればこう期間で1週間なら1週間ぐらいでね、そういう形で、チラシなんか、置いておくとかね、のも必要かなと思うんですよね。
2: あ、そうですね、うん、全国規模 の, 犯罪被害者週間ってありますよね。あれ12月に、うんうんうん、あれは前1週間だったんですけど、今1ヶ月に期間が、はい、伸びたんですけども、うんうん、はい、こちらのこの犯罪被害を考える日には県条例ということで6月30日ということで制定したので、まあ、それに合わせて犯罪についてみんなで考えましょうっていう。
1: そうだね、だから例えばホールで、パネリストを呼んで、うんぬんとか、まあ、大掛かりなものは、その6月30日の当日でもいいんでしょうけど、その当日のために1週間ぐらいね、まさにキャンペーンを行って、でそれにこう動員するような形っていうものをね、考えていった方が確実なんじゃないかなと思いますね。
2: そうですね、本当に当初は、今社長がおっしゃった通り、キャンペーンのその当日大きなイベントをやったんですよ、うん、講演も開いたりとか、はいはい、イオンで講演を開いたこともありましたし、あとアルベで、うん、ご遺族の講演を聞いたりっていうこともしたんですけど、だんだん正直、うん、コロナ以降縮小されてきまして、
1: そうだね、
2: だんだん本当にキャンペーン

0: 弁活動みたいな形でイベントからイベントなんかなんですけども縮小ということでなってますので、うん、そこはまあちょっとしょうがないのかなというところもあるんですけども、 でも忘れてほしくないですね。
1: そうだからやっぱりその犯罪が、そのまたまさに撲滅するまでの間ね、の期間ですから、もうこれ本当毎年の話なわけですよね、だからそういうその、まあ、あの今までやったことのこう、まあ、繰り返しにでもいいし、あの続けていくということが大事ですよね。
0: そうですね、はい、分かりました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではここでリクエスト曲いきましょうか。
0: はい、今月のリクエスト曲は、伊藤さんからいただきまして、はい、ミセスグリーンアップルのライラックです。では紹介お願いします。
2: 若葉の爽やかな季節になりました。ライラックはこの時期に紫色、ピンク、白の小さな花が集まってこんもりした花を咲かせ、優しく甘い香りのする花です。花言葉は友情や思い出です。ではミセスグリーンアップルのボーカル大森さんの透き通った歌声でお聴きください。ライラック。

0: 突然終わりますね。
1: そうですね。
0: これ伊藤陽子さん分かるんですか、この良さ。
1: はい、
0: すごいね。カオロックさんは分かる、この。
1: いや、あの歌詞を見たときはいい歌詞だなと思って CD 来たんですけど、うん、早くてちょっと聞き取るの大変でございました。
0: もう 解読できませんよね。
1: はい、すいません、はい、
0: ありがとうございました、はい、ミセスグリーンアップル、
1: はい、
0: ライラックだそうです、
1: はい、
0: としか言えません、
1: はい
0: はい、では5月6月広報啓発活動いきましょう。
1: はい、先ほどもお話しさせていただきましたように、6月30日火曜日は犯罪被害を考える日です。この日に合わせましてキャンペーンを予定しております。日程といたしまして、中央地区秋田では6月30日火曜日10時から13時、秋田駅のポポロードで、県南地区は6月18日木曜日、時間は同じく10時から13時、十文字のスーパーモールラッキーで開催予定です。県北地区は6月29日月曜日10時から13時、伊徳大館店で予定しております。このキャンペーンは実施予定ですが、詳細についてはまだ決まっておりませんので、来月ご案内させていただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: はい
0: ね、犯罪がなくなる日まで、
1: はい、
0: このキャンペーンがね、
1: はい、
0: 続くようにして、そしてバージョンアップして、
1: はい
0: ね、少なくなっていくようにしてもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。さつき5月です。風香る心地よい季節ですが、春から夏への変わり目の季節。21日は小満で、農作物も発芽する頃、ちょっと安心との意味合いがありますが、ご無理なさらないようお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

0: FM つばき台よろしくね。
1: ここ FM つばき台博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。

0: ティールパン。リクエストは音楽だけにしてね。FM つばきライン。
1: ルパン、もう11時よ。

ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には

0: 25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌、聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県南編をお送りいたします。この歌からスタートです。紅葉の綺麗な街、星空の街、そんな自然豊かな街、東成瀬村の応援歌です。それでは聴いてください。曲名は美しき東成瀬、伊達明の歌声です。

続いてお送りするのは、七夕江道路の町といえば湯沢市ですね。田中恵が優しく歌い上げます。聞いてください。湯沢市の応援歌です。曲名は愛しき湯沢、田中恵の歌声です。

ゆさわ、恋するゆさわ。ゆさわの優しさが私の心を慰めてくれます。いつかまた愛する人と二人で愛しきゆさわを訪ねます。

田中めぐみの歌声で愛しき湯沢を聴いていただきました。続いてお送りするのは県内三大盆踊りの町といえば羽後町の盆踊りですね。羽縫いの衣装で編み傘をかぶり幻想的雰囲気で踊ります。羽後町の応援歌です。曲名は羽後の人、田中めぐみの歌声です。

田中恵の歌声で雲の人を聞いていただきました。続いてお送りするのはフルーツラインが走る町、リンゴの町といえば横手市ですね。春には白い花っこが咲き、葉っぱの裏っこにつけるめんこいにっこ、やがて秋にはたわわに実る赤いリンゴ。横手市の応援歌です。曲名はおばことリンゴ、藤原美雪の歌声。

藤原美由紀の歌声でおばことりんごを聞いていただきました。続いてお送りするのはラベンダーの花の街、清水の湧く町、花と水の町、美郷町の応援歌です。曲名はああ美郷町、伊達明の歌声です。

0: 伊達明の歌声で、ああ三郷町を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。町会さんのある町、桜の花の町、このバランスが私たちの心に安らぎを与えてくれる町、三ヶ星の応援歌です。曲名は思い出の三ヶ星、佐藤佳代子の歌声です。

佐藤佳代子の歌声で思い出のニカホを聴いていただきました。続いてお送りするのは黄色い桜の花が咲く街、春を告げるたくさんの山菜の恵みのある町、由利本荘市の応援歌です。曲名は本荘小石屋、浅野安子の歌声です。

浅野安子の歌声で本庄小石屋を聞いていただきました。続いてお送りするのは、小正月に2メートルの大綱を引き合う町、米の豊作を祈る大戦士の応援歌です。曲名は大綱引き、浅野恵理子の歌声です。

浅野えり子の歌声で大綱引きを聞いていただきました。続いてお送りするのは武家の町、そして檜内川の堤防沿いに延々と咲き誇る桜の花の町、仙北市の応援歌です。曲名は春だ桜だ屋敷町、藤原美雪の歌声です。

0: 聞いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県県南編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

早いものですね。あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

お父さん、お母さん、お別れです。たった一つの心残りは、何一つ、親孝行ができなかったことです。皆様には、見事に白の空を飛び立っていったと、伝えてください。そして、ふるさとの蛍になって、帰ってきます。それでは行ってまいります。

まんべたら。

る。あなたと過ごした夢の後

おやさえ、こたつ側まで寝れる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと、逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物、わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ新幹線ラジオショー

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが全員です。

0: 何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害

0: などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いてオーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議はこのタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、ナノキュー

0: を配合した医薬部外品薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです、また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、さて6月になりました。
0: はい、
1: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
0: はい、
1: 開幕まであと9日。
0: おお、
1: ね、
0: はい、
1: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
0: うんうん、
1: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
0: はい、
1: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間
0: うわ、
1: 全104試合の熱い戦いが続きます。
0: はい、
1: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブル
0: ー、
1: おととい行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
0: そうでした ね。
1: で、試合後の走行セレモニーで森保はじめ監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
0: はい、
1: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、大会期間中応援したいというふうに思います。その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけれども、
0: はいはい、
1: 本大会でエースナンバー背番の背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
0: はい、
1: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
0: はい、はい、
1: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
0: はい、
1: チームの顔背番号10なんですけれども、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
0: はいはいはい、
1: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
0: おー、はいはい、
1: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
0: あ、
1: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
0: はは、
1: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、ゴールキーパーが1番、
0: はい、
1: これ今でもそうですよね、
0: うんうん、
1: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
0: はい、
1: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様、ペレなんですね。1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的で、背番号10の歴史が始まったと、ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったということなんですね、1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね。
0: はい、
1: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、特に10番に意味なかったんですね、特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴールを記録するんですが、そして準決勝のフランス戦では初トリックを達成、開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずもがなだと思うんですけれども、
0: はい、
1: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね、では歴代ではどんな選手がいるか、
0: はい、
1: まずそのブラジルではジーコ、それからロジャー

0: ロナウジーニョ、
1: はい、
0: そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、
1: あ
0: ー、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、
1: ほう、
0: ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、皇帝ですね、それからジダン、エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、
1: はいはい、
0: その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、
1: はい、
0: そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、
1: はいはい、
0: で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、
1: はいはい、
0: そして前回大会2020年カタール大会では今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、なんか、ワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、
1: はいはい、
0: この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
1: はい、
0: 華麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます。さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、
1: あ、
0: ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になっているのか、
1: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります。
1: はい、
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
0: 国しか行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。あずみの FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love your smile、 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるのなんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっとアジサイにとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、アジサイたちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はFM 5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣純一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。でその曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想、本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ8万3500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから。企業が一極集中リスクを分散させるために、中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語

0: では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額

0: ック最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 法政工業の朝は早い。
1: 今日も一日フルパワーで行くぞ。
2: この勢いで法政工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社法政工業が7時をお知らせします。

0: む。目をつぶって本を開いてと。辛くもないのに辛っていう食べ物はなんだ。
1: どういうこと？

0: 6月2日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、今朝は青空とは言えませんね。雲が覆っております。お天気あんまり良くない。ここから下り坂のようでして、しょうがないですね。メールをいただいております。安住の FM わさびマンさんから、6時台にリクエストにお答えしまして、シャニースリクエスト採用ありがとうございます。どういたしまして。 I love your smile、 朝に聞くとやっぱり爽やかだわ。そして2曲目のラビンユーも原曲とまた違っておしゃれ、最高でした。はい、よかったです。そして FM 立川隣のトロロ昆布さんから、宝富士桐山親方の断髪式に関して、伊勢ヶ浜部屋の緑富士からの竹留富士、白の富士、錦富士、吉野富士、熱海富士の連続キスにほっこりしました。 YouTube ですかね、断髪式の映像が早々と昨日上がっておりまして、なんでみんなこう曲げにねハサミを入れた後、顔の横の方に近づいて何か囁くのかなと思ったら、宝富士の左のほっぺたにみんなキスして挨拶してるという珍しい映像がね今上がっておりまして、私も驚きましたけども、まあ面白かったですね。でまた嬉しそうなんですよ、宝富士がね。でメッセージ続き、各力士のキスをする時の仕方に個性があって面白かったです。桐山親方が部屋の力士たちに愛されているんだなと思いました。まあ、親方としてですね指導していく立場にあるわけですけども、雰囲気がこう怖そうじゃないですからね、宝富士はね。私はどっちかというとあのドラえもんっぽいイメージを持ってまして、宝富士にはドラえもんに似てるようなもともとなと思うんですけども。マンデガンの野あざみさんから、昨夜月マイクロムーンを見たかったのですが、11時9に強い雨音、一足遅かったですと。雨が降ってきちゃいましたが、しょうがないですよね。ここでお天気概況をお伝えしておきたいと思います。今日は台風6号が九州南岸付近から四国沖へ進む見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨となるところがありまして、激しく降るところもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海では広く雨、局地的には雷を伴って非常に激しい雨となる恐れがあります。太平洋側を中心に非常に強い風が吹いて、海上では猛烈なしけとなるところもあるため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東甲信や北陸では昼頃から雨の降るところが次第に増える見込みです。一方東北と北海道は概ね晴れますが、夜になると一部で雨の降るところがあるでしょう。台風の進路にあたる地域の方々はご注意ください。では7時台方角、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリースワッチ人生最終日の僕よでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。テニスの全仏オープンは1日女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁音石のペアは香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6 で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリー・スファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6 で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこの間

0: ード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。アメリカの独立記念日にニューヨークで開かれる恒例のホットドッグ早食い大会で、17回の優勝経験を持つ男性が暴行罪で保護観察処分中にもかかわらず7月の大会に出場できることになりました。アメリカのメディアによりますと、男性はインディアナ州のバーで人の顔を平手打ちしたとして有罪になっていますが、ホットドッグ早食い大会の主催者は事件が大会の行動規範に違反しないと判断したということです。判事にインディアナ州の外への移動を許された男性はタイトルの防衛に挑みます。シネコン最大手の東宝シネマズは来月7月1日から一部の映画館で一般鑑賞料金を最大200円値上げすると発表しました。一般料金の値上げは2023年以来およそ3年ぶりで、エネルギー価格の高騰や円安による原材料費の上昇などが理由だとしています。200円値上げをするのは東京、名古屋、大阪の都心部にある合わせて11の映画館で、仙台や兵庫、西宮などの25の映画館では100円値上げします。これらの値上げを行う映画館では大学生以下も100円値上げします。また全ての映画館を対象に60歳以上のシニア料金や水曜日限定の料金も100円の値上げとします。一方、障害者割引は据え置くということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体全てを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。6月に入りました。7月分のリクエスト現在受付中です。メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。コンビニエンスストア各社が冷凍食品の売り場を拡大しているそうなんですね。この背景にはコロナ禍以降の自炊の負担の軽減、技術向上による味や品質の大幅な進化というのがあって、もう日常の食事として積極的に選ばれるようになったということがあるようなんですね。また長期保存が可能な冷凍食品は食品ロスの削減にもつながる、また配送頻度を減らせるということでドライバーの不足といった物流問題の効率化にも貢献するということがあるようです。そこでかつてはですね、手抜きだとか補助食品なんていうふうに見なされていた冷凍食品ですが、それが1000年後にはどんな進化を遂げているのか、未来の冷凍食品の人気メニューも含めて AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後の3つのテクノロジー、その1、分子レベルの超急速凍結。1000年後の凍結技術は食品の分子運動を一瞬で完全に停止させます。解凍した瞬間にまるで今そこで調理されたかのような取れたてのみずみずしさや焼きたての香ばしさが 100% 再現されるため、保存食という概念は消滅、むしろ冷凍状態が最も新鮮で美味しいとされ、消極的な選択ではなく最高のご馳走として積極的に選ばれています。テクノロジーその2、完全個別最適化。冷凍食品のパッケージは購入者の生態データ、AI が常に管理している栄養状態や体調、遺伝子情報とリンクします。電子レンジに相当する未来の調理器に入れると、その時に足りないビタミンやアミノ酸が自動で追加され、最適な栄養バランスへと再構成されて解凍されます。美味しく食べるだけで病気の予防や健康維持が完璧にこなせる仕組みです。テクノロジーその3、物流問題と食品ロスの克服。現代のドライバー不足や食品ロスの概念は1000年後には完全に克服されています。冷凍食品は分子安定カプセルとして、都市の地下に張り巡らされた超高速の真空チューブを通じて各家庭や未来のコンビニへ一瞬で自動配送されます。賞味期限が半永久的であるため、食品ロスは完全にゼロとなっています。では1000年後の大人気冷凍食品メニュー2つ、そのうちの1つ、宇宙育ちのパフェ。地球を飛び出して宇宙やテラフォーミング、惑星環境改造された火星の農場で収穫された新種の果物や乳製品を使った冷凍スイーツです。宇宙の微小重力空間で育った果物は地球上ではありえないほど贅沢な水分量と甘みを持っています。これを現地でナノ凍結し地球のコンビニへ配送。一口食べると口の中で宇宙の雄大さを感じる香りが弾け、現代の高級パフェをはるかに凌駕する品質を日常的に楽しめます。メニューその2、お母さんの肉じゃがカプセル。技術が進化しきった1000年後だからこそ最も人気があるのが、歴史的伝統的な家庭料理の完全な再現です。 AI が歴史データベースから20世紀や21世紀のお母さんの味の分子構造をサンプリング、冷凍カプセルとして販売します。ホクホクとしたジャガイモの食感、じっくり染み込んだ醤油と砂糖のコクが、当時の調理器具の絶妙な火加減まで含めて完全に再現され、肉じゃがは未来の心を癒す究極のソウルフードとなっています。いかがでしょうか。1000年経ってもお袋の味はやっぱ肉じゃがなんですかね。まあそれがこう真空チューブを通って家までカプセルで届くわけですけれども、ということはもうデリバリーの仕事はないかもしれませんね。

ニングコミュニティをお送りしたのは牧原紀之。98年のアルバム Listen to the Music から月の船でした。明日も月の船、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今日は決算大感謝祭、はい、楽しくいきましょう、
0: うん、
1: 最新モデルのドローンをご用意しました。
0: はい、
1: なんとメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い決算価格、うん、
0: はい、
1: しかもドローンがもっと楽しくなる豪華プレゼント付きの大チャンスです、う
0: ん、最新モデルのドローンが2万円もお安くなるんですか、
1: はい、そうですよ。
0: しかも豪華プレゼントですか。
1: はい、うん、始めるなら今です。はい、くるっと宙返りしたり、うん、アクロバティック飛行にホバリングと、うん、最新モデルは操縦性が格段にアップ、はい、初めての方でもパイロット気分で簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップしたので、映え動画も撮り放題です。
0: いや、ドローンでしか撮れない上空からのここの画角で記念撮影したら、うん、一味違った思い出になりますよね。
1: そうですよ、うん、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、うん、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。

0: れが最新モデルの大注目ポイント、うん、空を舞うドローンが撮ってる映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上と微調整ができますし、飛行中にカメラも90度動かせるので視界も自由自在なんです、
1: ね、これまで以上に撮りたいものが撮れるんじゃないですか。
0: そうですよ、ね、でも設定簡単なんです。おうおう、本体とコントローラーは自動でペアリングするので面倒な設定いりません、はい、また4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、でも重さはおよそ99グラムと航空法の規定対象外なので免許も登録もいらないんです、
1: 面倒な免許や設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうですよ、ピュイーンと飛ばして屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影ができます、はい、SNS などで自作の映え映像もアップできるんですよ。38歳の男性の方、初めてでしたが操作がとっても簡単でしたと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定しているので満足感が高い製品ですとお喜びです、
1: 撮れるものの世界がぐーんと広がりますね。
0: はい、撮影データはマイクロ SD カードや直接スマホのメモリに記録ができます。さあ、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブルが2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、はい、メーカー販売価格2万9480円のところを税込み1万2800円でご案内してます。
1: 3万円近い最新モデルが半額以下ですか、はい、
0: そう、でもまだなんです。今なら決算大感謝祭、さらに3000円引きの税込み9800円、このお時間100台限定の決算価格です、
1: 1万円切るんですか。
0: そう、しかも今だけなんと専用のヘリポートマットもプレゼント、離着陸の目印にしたり、ボディを傷や汚れから守ったりと、ドローンをもっと長く大切に楽しんでいただけます、
1: 今お写真見てるんですけども、はい、これ本格的ですね。
0: そうでしょ、
1: マークに合わせてこうピタッと正確に着陸させるためにこの腕をどんどん磨いていくのもいいですね。
0: 楽しいです、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、はい、税込み9800円、そして今だけヘリポートマットもプレゼント、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードも別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご要命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

毎朝1曲空の歌、今朝はシングライクトーキング2017年のシングル6月の青い空でした。時刻は7時34分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。雨に関してもいただいておりますね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、京都は深夜から雨が降り始めまして、自転車通勤が億劫です。そうですね、カッパ着てね、こがないといけませんからね、傘差しちゃいけませんからね、自転車はね、気をつけて。もう着いたでしょうかね。神戸のみぞれさんは、昨日の夜からすごい雨で朝もかなり降っていて、電車の遅延が心配なので早めに仕事に出かけますということでした。はい、気をつけて。まあ、長靴履いたりとかいうね、方もいらっしゃると思いますし、普段あまり履かない靴を履くとまたちょっとね、滑ったりってこともあったりするかもしれませんから、ご注意ください。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、今朝恵比寿でサクッと用事を済ませ目黒まで歩く途中、富士山が見えました。何かご利益がありそう、慎吾さんにもお裾分けいたしますということで、添付写真をいただきました。見えてます、富士山が。いろんなところからこう一瞬見えたりするっていうことがありますよね、東京はね。まあ東京じゃなくても神奈川もそうですけれども、近隣の県というのはやっぱそういうところが嬉しい部分がありますね。さて、6月2日生まれの AI 占いです。性格と特徴からいきましょう。今日

0: れた人はどんな人か。優しさと気配りにあふれた平和主義者。人の気持ちを察する力が強く、周囲から自然と信頼されます。聞き上手で相談役になることも多い。ただ繊細なため無理をしてしまうことがあります。そんなにいい人なんですか。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは白いハンカチ、月モチーフの小物、アロマの香り。アンラッキーアイテムは散らかった机やひびの入った鏡。心の疲れを呼び込んでしまいました。
1: なるほど、
0: まあ、散らかった机やひびの入った鏡、両方とも私も嫌ですけども。有名人誰がいるか。今日生まれた人は、誕生日の人は、元プロ野球選手ロベルト・ペタジーニさん。ヤクルトから巨人に行きまして、最後ソフトバンクに行きましたね。55歳。あとは総合格闘家アントニオ・ホジリオ・ノゲイラとホドリゴ・ノゲイラ、50歳。ラグビーの選手、稲垣啓太選手、36歳。現在はリーグワンの埼玉パナソニックワイルドナイツ所属。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのお母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つですね、松任谷由実で雨のステーションというふうにいただいてるんですけども、これですね、荒井由実なんですね。でこれどういうことかというと、まあ、結婚する前の作品は荒井由実、結婚したとは松任谷由実というふうに一応分けるように、まあ、大体ラジオ業界はしてると思うんですよ。で、荒井由実のアルバムは4枚しかなくてですね、73年、74年、75年、76年、飛行機雲、ミスリム、コバルトアワー、そして14番目の月で、この雨のステーションはコバルトアワー75年なので、荒井由実というクレジットになります。ではその雨のステーションに、こちらでもうちょっとプラスをしまして、ここでは荒井由実ユーミンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

ミッド FM ショーのお母さんからいただいたリクエストは新井由美雨のステーション、同じコバルトアワーというアルバムから2曲プラスしましたチャイニーズスープ、そしてルージュの伝言でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は犬はなぜクンクンするのという話です。犬はよく地面の匂いを嗅いだりしてますね。何かを探しているようにも見えますし、時には穴を掘ったりします。どうして穴を掘るのか。犬は土の中にいる昆虫などの生き物の匂いを嗅ぎ取ることができるんですね。で、とても好奇心が強いので、地中に生き物がいると分かれば掘りたくなるようなんですね。で、匂いの元である昆虫などを探して穴を掘るというわけで、犬は何かを探すのに匂いを頼りにします。犬の視力は人間でいうと 0.2 から 0.5 ぐらいなんですね。さらに赤い色は見えません。また静止しているものよりも動いているものの方が見えやすいという性質もあります。こういった犬の視力の特徴から、何かを探すときには優れた鼻を使うわけなんですね。で、穴を掘る理由はもう一つありまして、寝床を作るのにも穴を掘ります。実は狼も寝床を掘るんですね。狼が寝床

0: 横として掘る穴はとても深いことがありまして、4メートルの深さまで掘ることもあると言われています。狼に近いシベリアンハスキーなども大きな穴を掘ります。犬は狼から生まれました。犬が穴を掘るのは狼の習性が残っているからなのかもしれないんですね。犬はなぜクンクンするの？そろそろお別れですが、台風についてお伝えしておきますね。台風6号は鹿児島県奄美市付近にありまして、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか土砂災害などの恐れがあるとして、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあります。ご注意ください。7月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。朝マックから元気いっぱいは豊製工業。交通安全みんなの願い。左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815。 秋田市豊井は豊製工業。

電材は電接資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちはわかりますが、交通安全、東北電材。

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手

0: 取を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目はライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件・事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
2: ちょっと剛、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。ちっちゃげ姿。へんば、
2: 私さ、買ってけね。
3: なしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: 分かってるんだね。ば、
4: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市新屋、出羽警備。電話 018-896-7730、 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
5: 控え、控え、控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。